música.

oso ondo, oso ondo, oso ondo, eta ja azkena, a ber, a ber. Deno batera.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiak dira, abuztuak 11 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Igandean, trumoiak eta tximistak eta txingorra agertu ziren Donostiako aste nagusian eta asteren honetan ere enbata ikusgarri izan da, baina beste mota batekoa. Donostiako piratek sortu dute ondo antolatuta eta ederki pasatzeko gogo biziz.
1: Hasira!
0: Guztira, 1500 lagun inguruk parte hartu dute, 200 ibilgailu baino gehiagotan eta 100 lagun antolaketa lanetan. Goizeko 9etatik ibili dira batzuk eta besteak beren ontziak prestatzen eta 5etan itsasoratu dute dena Donostia abordatzeari ekinez. Tartean, baltsarik gabe flotagailuekin Igerian egiteko asmotan zirenak ere atera dira uretara. 23. Abordatzea zen aurtengoa eta nabaria da antolakuntzaldetik ospakizunak egin duen aurrerakada, baita segurtasun neurriei dagokienean ere. Hala ere, honek ez du hasierako izaera aldarazi, aldarrikatzailea, euskalduna eta feminista nabarmendu dutenez. Bestelako Donostia bat irudikatzea eta lortzea helburu, aurten afari solidarioen aldeko aldarria gailendu da, alkateak horiek debekatu ostean. Portua aldarriz bete dute goizean ere, ez dira falta izan, euskal udalekuen aldeko mezuak eta jai transfeminista batzuen aldeko deia ere, gainera Palestinako bandera eta erraustegiaren aurkako mezuak ere irakur zitezkeen ontzietan. Abiatu baino ordura lehenago, Palestinako bandera eta ikurriña erraldoiaren aurre bildu dira pirata gazteak kaian, nor bere baltsara alik eta lasterren heltzeko grinaz. Kontxara iristean, lehenengo pausoa, haien ontzia birziklatzea izan dute piratek kosorik iritsi badan oskin. Horren ostean, DJ ibiltariaren doinuekin gorputza lehortu eta flamenkara iritsi dira Tapia eta Leturiaren lehen notak entzuteko irrikitan. Eta Donostia aste nagusia ospatzen ari bitartean, kaleko afari solidarioen auziak beste kapitulu berri bat bizi du. Izan ere, Jonin Sausti alkateak sistema ofizial bat iragarri zuen 300 afari ez, baizik eta 400 emateko, kasen dinamika debekatu ostean. Hala ere, orain inguruko udalen aurka egin du behar duen babesa ematen ez diotela ulertzen duelako. Zehazki zenbait udalerrien babes falta kritikatu duen Saustik, hori ekorrela kaleko afari solidarioak kolektiboak modu altruistan egiten zuen janari banaketaren debekuak areagotu duen arazoaren erantzukizuna zabaltzen saiatu da.
2: Eta nik uste dut, agintaldi bakoitzari, alkate bakoitzari tokatzen zaiola etxe hori zabaltzea, eta nik eskatzen dutana da inguruko udaletxeen, udalerrien laguntzare, ze hau ez da bakarrik Donostiak erantzun beharreko erronka, hau erronka globala kolektiboa da, eta hor nik ere aitortuko dut Donostiar bezala oso bakarrik sentitzen naizela.
0: Euskadi Irratian esan du, erronka Donostiako mugezarago doala, zuzenean Euskaderria Bilduk gobernatuko udalerriei erreferentzia ginez, esan bezala alkateak 400 afari banatzeko konpromiso hartu eta Lakuako gobernuaren laguntzarekin egingo zuela azaldu zuen. Oraingo zordea ez dago horri buruzko zehaztapen gehiagorik, izan ere afariak debekatzeaz gain, elkartasun ekintzak jarraitzea eragozten ari da udala. Ogitartekoak banatzen ari ziren hainbat ekintzai identifikatu baititu daltzaingoak. Kaleko afari solidarioko kidei betoa jartzeak herritar askorengan sortu duen ezinegona agerian geratu zen larun bateko jaiaren hasieran. Herri protestarik ia ez dagoen ekitaldia izan ohi da kainoika da, baina oraingoan kasen lana aldarrikatzen zuen pankarta handi bat agertu zen jaurtiketaren eszenatokiaren aurrean eta debekuaren aurkako leloak ere entzun ziren.

0: Eta Donostiatik kanpo, Erne Euspel eta Ziperzaintzako sindikatuek asteburuan Eibarren Arrasaten eta Gasteizen izandako liskar batzuk aprobetxatu dituzte Bingen Zupiriari babes handiagoa eskatzeko. Aipatutako sindikatuetako azkena Arago joan da eta Lakuako segurtasuneko zelburuaren dimisioa ere eskatu du. Itxaso León.
1: Larumat goizaldean 14 pertsona atxilotu zituzten aipatu udalerrietan eta 11 jente zauritu ziren, 9 ertzain eta 2 udaltzain. Gertakari hoiek segurtasun sailaren kudeaketari eta Bingen Zupiria titularrari zuzendutako kritika ugari eragin dute. Ertzentzaren sindikatu profesionalak Sipek azaldu du jarrera irmoena, sailak ertzainen babesgabetasun egoera eragin duela uste baitu eta horregatik eskatu du Zupiriaren dimisioa. Bere polizien babesa bermatzeko gai ezpada dagokion erantzukizun politikoa bere gain.

música.

gizon prestuak kondenatzen dira judiziori gabeko heriotze batera. Ikusgarria da hemen bide gabea. Hitz bitan, lur honetatik munduko beste dozeinetara, ez dago alde ahundirik.

0: iturritik jinden iturritik nire inurritik eman zuek bota doan tiroak zangoan baina urrengoan banoa egan zer gabiltxo, zertan iso dena da mil esker eta bisos urterik urte ez ahaztu zerua marraztu nahi nuke lurrari so maiz ikusi ditut parean ikusi ziloak sarean marraztu ametsak arean ezabaditezen urrengo magean Neguak uda berrian nahi du Uda berriak negua zaidu Zein nahi dugu utzi eta zein zaidu Horratzak, errotak Guziak zentzu bakarrean Zalantzak, arrokak Itoko dira aparrean Astean zazpikigiru lau Egun bilakatu zaizkit gau Inok galduta ikusi banau Lagunez kezkatu arrunta da hau Denborak ordarraita ez naiz izan gai itxoitea ez dut lortu lehen Ola orai ez dut gerrari nahi baina ez nintzen bakean sortu
1: Zerbiatzen du eguzkiak laino artean
2: Galdetik aspira

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 36. emankizunerako Fran Urias musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Fran Uriasek proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Fran Uriasen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Zeren azelera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Fran Urias Etxarri Aranatzen jaio zen 1985an, historia ikasi zuen Gasteizen eta egun irakasle da. Bi talde eraiki ditu, Ezian talderekin 8 disko argitaratu zituen eta Zelandarekin 3. Aita da. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Fran, eskerrik asko Otea Lilira etortzeagatik.
2: Kaixo Richi, eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Zu Fran Ezianekin Gaztetxetan eta hasi zinen.
2: Bai.
1: Uste duzu gaur egun dagoela turismo Gaztetxeroa?
2: Gaztetxeak martxan dauden edo ez, galdetzen duzu.
1: Turismo Gaztetxeroa, hau da, talde...
2: Ez ez, ja, oza, pixka taldendu naiz, ja, ez da, ja naiz gaztea edo ez zain gaztea. Ordan ez ez ezagutzen hain beste zer gertatzen ari da nor, Gaztetxien munduan, eta ezagutu nuen garaia oso emankorra zan. Gaztetxeek eskaintzen zuten asko, eta noski, ez bakarri musikari, eta ez nagusiki musikari gainera. Gaur egun, ba ez dakit. Nire kalea orain da parkea. Orduan, Gaztetxetatik, justo Lemoan Gaztetxea nahiko gertu dau parketik, baina ez dakit zein den Gaztetxeen errealitatea. Jakingo banu esango nizun, pentsatzen duan, baina ez jakintasunetik nahiago ez erantzun.
1: Baina Gazte izatea zer da, jarrera edo ikuspuntu bat edo adina?
2: Badago pixka denetarik, ez da? Zuk 70 urtekin uki dezakezu gazte jarrera, baina gaztea ez zara. Eta uki altxuzu 20 urte, eta naiz eta jarrera ez gaztea uki, gaztea zara. Badaka pixka denetatik, gaztea izatik. Ni ja naiz sentitzen oso gaztea. Eta ez dakat problemik esateko. Ematen dago gaztetasuna dala gauza hon bat, eta bestea ez. Orduan, ez nahi sentitzen oso gaztea ja, baina bosta xola.
1: Eta entzuten alduzu gaztea?
2: Ez, baina gaztea nintzenean ez da ere.

0: Ezian taldea du hor eta erantzuteko beharrean du izenburua kantu honek. Fran, amorruarekin bizi altzara.
1: Bueno, amorrua da emozio bat hortxe dagona.
0: Bai.
1: Ez da? Batzutan amorrua hortxe dau. Tristura, postasuna edo beste emozio batzuk dauden bezala, ez? Badago pelikula del revés deitzen dena, zakit ezagutuko dezun. Ikusi dut askotan, ze institutuan askotan jartzen dugu. Ez da oso oinarrizkoa psikologiaren, oinarrizko kontzeptuak orlantzen di eta oso baliagarria izaten da. Eta hortxe daude, bost emozio oinarrizkoak eta amorrua da horietako bat. Ba naiz persona bat bastante rabiosilla, Osa, amorrua nahiko presente dau nire barruan. Zorionez, ikasi dut apurtxo bat amorru hori kontrolpean eukitzen, ez? Azkenean bizitzaren klabetariko bat da emozio horiek regulatzea. Jakitie pixkat, zaten, bueno, bai, hau xe da oraintxe, bai, ezin da desbordatu, ezin hau eraman txorakeriak eikera, ez? Baina, bai, eukitzen dut amorrua, eta ez da derrigorrez zehozer txarra, negatiba.
0: Elkarrekin lan egin dugu,
1: bai. Bueno,
0: diskoak argitaratu ditugu, eta bar, askotan nabaritzen zitzaizun amurru hori, ez da, batzutan, ja, hemen
1: bai.
0: Milimetrikoki, ez,
1: bai.
0: Zehazten behar...
1: Nabaritu diazu noiz baita amurrua, ez da?
0: Bai.
1: Zugan?
0: Ez, nigan ez.
1: Bale, bale.
0: Laneko asuntoak dira.
1: Bai, musika munduak eragin dit amurru asko, askotan. Eta mantxut urte asko musika munduan, eta... tokatu zait gero askotan, ondo dakizun bezala, pues aurpegia ematie. Aurpegia batez ere estenatoki azpian, eta aldean aurpegia ni izan naiz gehienetan, eta tokatu zait disketxeekin, produktorekin eta barba, ni neu negoziaketan ibiltzie, edo kudeaketa ezberdinak eiken, eta beste talde batzukin harremanak eiken, eta musika mundua kanpotik ikusita oso politia bada ere, barrutik da mundu bat oso zikina, oso traidorea, oso faltsua, eta amorru iturri handi bat izan alda, ba, segun eta nola bizi dezunez.
0: Musika edo bizitza, esan duzun guzti hori?
1: Bizitza, bai, zalantza gabe, bizitza bada amorru iturri bat, eta aipatu dudana bizitzan islatzen da. Baina, bueno, musika munduan agian ezaugarri hoiek ikusitut oso presente. Beste mundu batzuetan, baino gehiago. Egia da musika mundua, nabilizaten musika mundua, ez musika, ez abestiak, nabilizaten musikan mundua hori, industria hori. Dago zikinkeri asko. Eta ustet gero eta gehiago, dagola. Zorionez ere, banabil gutxinaka aldentzen hortik.
0: Adibidez?
1: Adibidez zertan dago zikinkeria hori? Faltxukeria handia dago, ez dago benetakotasunik, ez daki zuzena da nitzori, ez? Ez da mundu bat ere autentikoa. Sortzen diren harremanak izaten dio oso faltxuak. Durangoko azoka da oso polita kanpotik. Baina behin uki genuen manaier batek, Natxok, ezagutzen dezunako oso ondo. Esaten zuen eres más falso que el abrazo de un músico. Durangoko azokan musikari asko elkarri besarkada asko ematen dizkiot, eta faltxukeria alda somatu. Osa, da, faltxukeria da hain densoa azoka horretan aldana somatu. Bai, bereziki, ez dakit, zergatik, ze suposatzen da musika dala, ba, ze, dala artea, dala kultura, dala auta beste, eta gero hartzen zara, dakalaia gehiago industriana, arteana baino. Gero eta gehiago, gainera. Nik ezagutu dut duela 20 urte, esan, dezendatitze egin ez dare musikan historiaz edo euskal industria musikalan historiaz. Zuk adibidez hor informazio asko dakazu. Nik ezagutu duanetik, ba, ikusi bana izen da hori eta nazkatu nahu asko.
0: Benize kantariak dio, aipatu duzun Durangoko azokaren inguruan, bost izar daudela eta beste guztiak figuranteak direla.
1: Bai, Entzun dut hori, ez diot entzun berari, beste norbaiti entzun diot hori.
0: Hori argitaratu du jakin aldizkarian.
1: Igual entzun diot berari, eta ez naiz konsiente, eh? Baina ikusi dut hori, eta hola da, bueno, ez dago zalantzik. Ba, gu geu esianekin momentu batzutan izan gara, izar hoietako bat, edo zera, jende mordoa biltzen zan, artista hoietako bat izan gara, ez, eta politia da, baina hola da, Durangoko azoka bihurtu da hortan, eta naiz Durangoko azokaren defendatzailea amorratua, ez, eta euskal kulturaren auspo, eskudo eta ezpata handiena, eta bastante gauza unikoa, edo gauza bakarra, ez, munduan, esan dezagun, ez. Baina bai, afirmazio hori da oso zehatza eta oso egia, baina zehaz berdina da.
0: Psikologora joango nahi, psikologora ez nahi joango, esan nahi zute.
1: Askotan esan dizu psikologora joateko ritxita, ez diazuk azurik.
0: Zu joan zera?
1: Askotan, bai, psikologa asko ezautzen ditut.
0: Ta?
1: Ondo?
0: Ta ni zertara joan berko nuke psikologora.
1: Prometan esan dizut. Mundu guztia joan berko inen psikologora, ez zu bakarrik.
0: Bai, eta psikologa zer konpontzen du?
1: Medikuak zer konpontzen dizu?
0: Ba, niri galdera bat, eske sartuko banintz.
1: Mina, gorputzeko mina.
0: Gorputzeko
1: medikuak.
0: Gorputzeko mina, mini.
1: Bizkarreko mina, buruko mina, horregatik goaz medikura.
0: Gorputzak konpontzen ditu horiek, ezta?
1: Ah, ja, eske astu zait zurekin hitz egiten nengola. Ia, bueno. Medikura goaz mina dakagunean. Psikologora goaz, beste min mota badakagunean.
0: Zein min mota daukasunean?
1: Bihotzeko mina.
0: Bihotzeko mina daukasunean, medikura joan berko zenuke?
1: Ritxi, ez nazu lokatzetan sartu. Psikologoak oso beharrezkoak die, eta deno joan berko ginen psikologora. Reseteatu, ulertu hobeto, zergatik egiten deguna, nondik datozen dauzkagun joerak, dauzkagun jarrerak, jokabideak, hori ulertzea interesgarria iruditzen zait. Eta terapia laguntzen dau terapia batek hortan, bai. Nire esperientzian, bai.
0: Psikologoak esaten dizu?
1: Psikologoan irten aldira, terapia batean irten aldira gauza horiek, eta eman aldizkizu tresnak, hori hobeto ulertzeko. Berak ezin dizu esan, ez zaitu ezagutzen. No, erantzun horiek zuk dituzu. Berak laguntzen dizu erantzun horiek topatzen. Karo, ze, a ber, azkenien denok dazkau gure txoko sekretuak, gure beldurrak, eta eskubide guzti dakau eukitzeko, obviamente. Eta eskubide dakau, baita ere, horiek, korapilo horiek deskorapilatzeko, beldur horiek azaleratzeko, baina zoritxarrez ba, terapia bakoitza izaten dira 60 euro gutxinez. Orduan ez dira eskubide bat, dira privilegio bat.
0: Bueltatuko gora kantuaren hitz esaldi batera, eta esaldi polita aurkitu dut hor.
1: Erasotzat jotzen dute garena babestea, ezta? Bai. Hau, abesti hau idatzinen 2006an gutxi gora bera, zan momentu bat zeinetan segi gazte taldea izendatu zan edo konsideratu izan zan legean aurrean talde terrorista bat, zan momentu bat zeinetan kale borrokak eman zitun bere azkeneko koletazoak, gentozen garai bateri non kale borrokari eman, kale borrokak eta herri borrokak jaso zuen hainbeste egurze gelditu zan eta momentu hortan berreskuratu zan berriz, eta zon pixka taugean, eta bizi ginun eskala txikiko gerra bat garai hortan. Abesti hori horti dator, amorrutik idatzitako abesti bada, amorru bizitik idatzitako abesti bada, ingurukoak erortzen ikustearen ondoriozko amorru bat, maite genituen gauza asko zapalduta ikustean ondorio bat, eta, bueno, 19-20 urte izatearen ondorio bat, baita ere.
0: Fran, ez dizut lehenbiziko galdera hau egin, ez nuelako nahi, la, ziztu bizian sartu ja Ez xestran baizik eta beroketa ariketa bat beti derrigorrezkoa da. Vale. Zu gainera futbolaria izan zara, ez da?
1: Bueno, bai, herri mailan, hau da, a nivel lokal ez da esatea mesela, baina bai.
0: Zaila alda militante izatea eta militantziatik kantuak egitea?
1: Bai. Bai, ze militantzia da konpromesu bat. Baina, bueno, irakaslea izatea bezala, parte batien, eh? Osa, antzekotasuna guadazka, dakazu ardura bat. Eta hartu duzu konpromesu bat. Eta aldi berean, uste dut, artea sortzen dezunean, idazten dezunean, edo kantu bat egiten dezunean, egin behar dezula, erabateko askatasun batetik. Orduan, badago inkompatibilitate txiki bat. Beti saiatu naiz, aurkitzen, oreka bat edo hobeto esan da askatasun esparru bat konpromesu hoietatik nolabait, ez? Esaten, bueno, bai, dazkat konpromesua, baina nahi dut ez idatzi nahi edo sortu nahi hortik. Nahi sortu askatasunetik, ea gai naizen. Beti saietu naiz, betiko naiz pixka borroka hortan. Ez zaizkidalako panfletua gustatzen. Ez panfleto bezala, ez kantu bezala. Eta batzutan, konstiente naiz, erori naizela batzuetan apurtxo bat horretan, baina beti saiatu naiz aldentzen. Hortik.
0: Kantu hau aukeratu dudanean,
1: bai.
0: Aukeratu dut lehenbiziko diskotik eta ez zuzenekotik. Zuzenean nabaritzen da hor militantzia, ez?
1: Eske...
0: Esaten dituzun gauzen gatik.
1: Ba, ez dut gogoratzen. Zuzenekoan, seguramente barbaridade pilo bat esango nitxun, gauza batzuk gainera kenduko genitxun, pensazazu. Baina autentikoagoa da abesti hau diska originalean, 2006an idatzi eta grabatu zelako, eta hor diska horretan interpretatuta dago, eta letra hortan esaten nuena, momentu hortan bizi nuen. Zuzenekoan grabatu genuenan, ja ez. Ez dut esaten beste aldean nengoni, ni mucho menos, baina ja etzan berdina. Baina 2006an nengon borroka horretan, erabat sartuta, eta grabatu nuen amorru hortatik. Orduan, ondo, ze hori autentikoagoa da, hor,
0: abesti hori. Bizitza autentikoa da, ez? Bizi dugun eskero, bizitza politika alda.
1: Bueno, politika... Ni naiz persona bat pesatzen duena politika importantia dela, argita garbi. Osa, politika da hor, absurda irutzen zaitez, ezke politika da hor, azkenen gure artean harremanak dauden enean, eta elkarrekin bizi garen enean, politika egon behar da, egon behar dira bizikidetza arau batzuk, egon behar dira pakto batzuk gure artean, egon behar dira neurri batzuk, egon behar dira ondore batzuk, bueno, egon behar da bizikidetza regulatzen duten elementu batzuk. Eta politika oinarrian hori da, ez? Gero, konplexatu zuen gehiago dazka, baina oinarrian hori da. Eta ezin gara hortik aparte bizi, eske, inkluso hortik aparte bizitzea bada aukera politiko bat, inkluso, ez? Oan politika hortxe dago, eta bizitzaren parte garrantzitsua da politika. Ze pasatzen da, ba? Orain politika bezala ulertzen dela beste zehozer, politika munduak esan dezagun, politika mundua desbirtuatu da pilo bat, eta hartu du beste bide bat, eta auta beste, eta politika hitzak berak hartu du ja, esan nahi oso peioratibo bat, edo oso negatibo bat nahi badezu. Baina bizitzan politika da, hori ikaslekin honi buruz hitz egiten dugu, eta saiatzen nahi zematen mezua, politika, bueno, ez da telebistan ikustea politikari bat izketan, politika dau gela honetan, ez? Arau batzuk daude, eta arau hoiek berez planteatzen dira elkarbizitza egoki bat izateko. Ez? Eta bueno, hori politika da.
0: Lehen zua zegoen Euskal Herrian, gaur egunez?
1: Ez. Ez ez ikusten nik behintzat zu hori, ez da? Ez, gaur egunez. Gauzak aldatu die, zorionez edo zoritxarrez.
0: Zuk zeri emango zeniok ez zu?
1: Buf, ba, gauz askori, inkluso pertsona askori, eh? Baina... Ez dut hemendik atera nahi furgoi batian, ez da? Orduan. Bai. Karo baietz. Zeinek ez du inoiz ideia hori euki, ez? Zerbait izu eman edo norbaiti. Zeinek ez du euki. Hori ere benetakoa da. Sentimentu hori benetakoa da. Hori ukatzea, ba, bueno, zorionez ere, ba, badakagu ez? Mekanismoak hori regulatzeko, eta politikak mesede egin aldigu hortan ere.
0: Zuk historia ikasi zenuen,
1: bai.
0: Zapaltzaileek historia bakarra idatzi dute, ez da? Eta zuk hori ikasi alduzu.
1: Bueno, zapalduak izan dienak aukera gutxi okituzte, desde logo historia idazteko, baina idatzi dute baita ere, oza, idatzi dute eta hortxe dago. Gaur egun biziga mundu batean, zeinetan dakagun hainbeste informazio, zeia ez dakizu realmente zein dan benetako historia hori, edo duela gutxi sartu nintzen alako, sartu ez irakurri nuen alako eztabaida bat, badibidez kolonialismoari buruz, Espainiaren edo Gaztelarren, Amerikako kolonizazioari buruzkoa, eta la leyenda negra, bakizu hori ez, inglesen perspektiba espainolena, bon, ez, eta eltzen da momentu ez, esatzen zura, ze zaila dan, jakitea benetan, ze pasadan. Ikasli orkesten diegunean historia irakasgaia, definizio zientzia bezala orkesten da, ni ez nago oso alde, zeo zer zientzia izateko, onartu behar du metodo zientifikoa, ez da, hipotesiak, experimentazioa eta historiak esango nuke ez duela hori onartzen, ze ezin gara itzuli horra eta esan bai hau pasa zan. Ez? Orduan
0: hori pasatu zenean euskaldun asko zeuden zapaltzaile, ez da?
1: Bai, noski, claro. Bai.
0: Euskaldunak ere zapaltzaileak dira.
1: Bai, entzuten nion justo Jose Mariri elkarrizketa batean, Jose Mari
0: Bizardunak.
1: Bai, Bizardunak.
0: Jose Mari Carlos.
1: Horri buruz hizketan, ez? Ba, euskaldunak ez gara besteak baino hobeak.
0: Zer da terrorismoa?
1: Definizioz izango zan terrorea edo beldurra erabiltzea helburu konkretu batekin, ez? Helburu politiko batekin, erlijioso batekin. Definizioz hori izango zan, ez?
0: Erlijioso ere bai?
1: Esango nuke baietz, ez? Osa, bai, ideia erlijiosoekin gainera okerrez banago definizioz, osa, definizio nola esaten da? Ofizialak, esango nuke nola baitxeko kolektibotasun bat edo ordezkatu dezaketen helburuak. Uste dut hartzen duela olako definizio bat, ez?
0: Defentsa onena alda erasoa.
1: Normalean bai. Bizitzak hori erakusten dizu. Beti saiatu naiz pentsatzen ez dala hola. Ze hori pentsatzeak eraman beharko gintuen erasoan bizitzera, ez? Eta defentsan printzipioz erosoago bizi gintezke.
0: Akzioa.
1: Erasotu gabe, inor erasotu gabe, baina gero bizitzak erakusten dizu gutxinaka erasotzea zala arazoak ekiditeko izan altzala arazoak ekiditeko modu bat.
0: Bai, akzioa, erreakzioa, zer da hori?
1: Ja, hori ere izan diteke, baina eske ez badezu zuk egiten beste batek egiten dau, esan, orduan

0: Esian taldea berriro izar abestiarekin. Fran, non duzu esperantza jarrita?
1: Biharramunean eukitzen dugu jarrita, ez da, esperantza. Saiatzen naiz, ez ematen garrantzia dirik esperantzari, ez biharramunari. Saiatzen naiz. Naiz persona bat, gustatzen zaiona, orainean fokalizatzen. Baina hau esaten dizudan eran, esaten dizut aldi berean, hau egiten saiatzen ari banaiz da ez etelako lortzen. Eta aldi berean bizi naiz oso iraganean eta oso etorkizunean. Baina saiatzen naiz ez pentsatzen gehiegi.
0: Orduan etzaude kondenatuta esperantzara.
1: Esperantzara kondenatuta egotea ez garik esaten zuen bezala kanta horretan, ez? Ba triste xamarra da. Esperantza baldin bada dakazun bakarra da, ez dakazulako beste ezer. Eta daukazuna dalako mierda bat. Orduan, mal asunto.
0: Batzutan eskorra zara, ez da? Bai, korra izan behar.
1: Bai, askotan, gehienetan.
0: Kantuak ere hortik egiten dituzu, eskortasun horretatik?
1: Bai, askotan bai. Ze eskortasun horrek edo tristurak, edo amorruak, ematen dit energia gehiago, besteak baino. Eta hortik eukitzen jut gogo gehiago idazteko edo zehozer sortzeko. Postasunetik normalean ez dakat. Pozik nagonean nahi dut egin beste zehozer, ez idatzi.
0: Kantu hau idatzi zenuenean, alboko lagunari esan behar zenion gauza guztiak esan zenizkion?
1: Bai, normalean ez dakat problemik hortan. Esaten jut gauzak, pensatzen jutenak. Gauza onak, gauza txarrak esateko ez dakat hainbeste kapazitate.
0: Zergatik? Edo psikologari esaten dizkiozu bakarrik?
1: Ba, psikologari baita, baina ez zeteukitzen gero problemik hemen ere esateko. Zergatik ez ditut esaten gauza txarra, pues arazoak ekiditeko. Eta gero, eukitzen jut arazo pilo bat gainera. Zanet, askotan esfortzua egiten dut, ez sartzeko mobidetan, san dezagun, komunikazioari dagokionez, eta ez diote hori izango ze aldio egin mina, eta gero, aurkitzen naiz askotan lokatzoi eta esaten, nola bukatu ez hemen, saiatu naiz kontrako bidea hartzen eta errespetuz eta ze naiz filosofia horren kontrakoa, filosofia hau esaten duena, izan behar da zintzoa beti eta esan behar dira gauzak aurpegira, ez. Zu ezin za kaleti fan eta norbaiten aurpegia itxusia iruitzen bazaizu esan, iruitzen zait itxusia zarela, ezin dezu hori egin. Osea, egin aldezu, baina ez dago ondo. Zintzotasuna izenean ezin die gauzak horiek egin eta ez dago ondo gauza horiek eta. Ez naiz filosofia horren aldeko beraz. Orduan, uste izan margala zintzoak eta beharrezkoa bada, pues esan behar diela gauza honak eta txarrak, baina bai naiz gauzak nahiko aurpegira esateko, ze kostatzen, kontrakoa egitea kostatzen zait. Gauza gordetzi eta kostatzen zait. Gauza gordetziek ematen dit min gehiago, ze esati eta gero eskesan diota, baina eskesan behar nion.
0: Arri berean estropezu askotan egiten alduzu.
1: Ba, askotan, beti, bai.
0: Badakizu eroriko zarela eta ala eta guztiz ere horrazoa zarriari.
1: Edo uste dezu orain guan kapaz izango zarela ez erortzeko.

0: Amarena da kantuaren izenburua, Zelanda taldea da. Lehen aipatu dugu Franek bi talde izan dituela bere bizitzan, Ezian eta Zelanda. Laster argitaratuko da disko berria, argitaratu ez bada. Ama alda gehien maite dugun pertsona, Fran?
1: Ba, uste dut ezetz. Seme alabak die, gehien maite dugunak. Momentuz behintzat hori esan dezaket. Ama asko maite dugu, nik asko maite dut. Baina, buf, semea edo alaba, eh?
0: Eta zergatik diozu txori libre katezalea?
1: Bazan edo da nire ama definitzeko okurritu zitzaidan metafora txiki bat. Konsideratzen dualako dala emakume bat indartsua eta librea, baina aldi berean katezalea nola bait. Beti egondana askatasun hortara, askatasun hori ekidin duena. Nahi du euki askatasun hori, baina ez du erabiltzen askatasun hori. Pasatzen zaigu askori edo pasatzen zaigu jende askori, ez? Reibindikatzen dezu eskubide hori, gero ez dut erabiliko, eh?
0: Kateak behar alditugu libre izateko.
1: Kate bat metaforikoki edo lotura bat edo behar dugu pixkat, bai, ustet baietz, ustet askatasunak ere bere mugak euki bartxula.
0: Kartzela adibidez?
1: Ez, klaro, hori da pixkat beste estremo bat. Ez nago erabat kartzelen kontra, eh? Ojo, baina...
0: Zergatik erabat?
1: Hombre, ze pesatze de persona batzuk ezin diela hortik ibili nola nahi.
0: Nor, adibidez?
1: Jo, ba, eskezete populista edo gauza evidenteak esan nahi, baina argi dau jende bat bere izaeragatik edo gaixotasunengatik edo kulturagatik duen pentsatzeko modu hori eta egiteko egiten ditunak egiteko hobeto dagola lau parete marruan.
0: Nafarroako eskutuak katea ditu.
1: Bai.
0: Kate horiek defendatu behar dira.
1: Bueno, hoiek kasu honetan kate hoiek dira simbolo bat, ezta? Eta bueno, Nafarroako historiaren simbolo potente bat eta Ez da defendatu behar ezer, simplemente defendatu behar da. Defendatu behar da, sinesten dezuna, sinesten dezun hori, defendatu behar dezu, eta, bueno, berriz ere, Jose Mari honek esaten zuen bezala, ikurriñak, banderak, importantea die, ezin dugu esan trapuak diela, ez da, bakarrik. Nafarrokoa niretza da importantena, nire ustez.
0: Ikurriña baino gehiago?
1: Bai, nire ustez bai.
0: Zuk historia ikasi duzu?
1: Bai.
0: Irakurri dut, ba, Nafarroko errege batzuk oso zintzoak zirela. Posible alda?
1: Ez dut uste Nafarrokoak gaztelakoak baino zintzoago zirenik, ez da kontrako erregeak ziren zienak, batzutan tokatu alzitzaizun igual erregina bat zintzoagoa, atseginagoa, gogorragoa, autoritarioagoa, baina ez egoen, ez dago zera, nazioan menpe esan eta jaio lekuan menpe ez, osea, ez ba, euskaldunok badakagu zera hori pentsatzeko Nafarroko erresuma zan mierda bat Gaztelako erresuma bezala, eta nekazariak hiltzen ziren gosez eta zeuden zapalduta Nafarroan, Gaztelan, Frantzian, Inglaterran eta leku guztietan, ez? Nafarroko erresuma ezan utopia bat, ezan paradisu bat.
0: Tarrano beltza?
1: Arrano beltza zan lehenengo, ez, Nafarroko erresumaren lehenengo simbolo hori. Bai sinesten detena, da, erresuma edo estatu txikietan, agintariak gertuago eukitzearen ondorioz, apurtxo bat zintzoagoak izateko beharra euki dezaketela. Hori bai pentsatzen dut. Nafarroako erresuma beti, edo ia beti izan zen erresuma txikitxo bat, eta agian errege hoiek zitzaketen muga gehiago eta beraz botere apurtxo bat mugatuago bat.
0: Zure hitzetatik,
1: bueno, osartuko ginen historiako kontzeptu konplexutan eta ez dut nahi.
0: Zure hitzetatik atera dezakedan ondorioa izan daiteke estatu txikiak ontzat hartu dituzula eta estatu handiak ez.
1: Hobetzen ditut behintzat, uste hobeto funtzionatzen dutela jendeantzat. Helburua baldin bada jendean ongizatea, Askotan imaginatu dut baita nolakoa izango zan bizitza hori, ez? Persona hoiena. Ba, ez, desde luego agradablea ez. O, bide hori hartzen zuen jendeak oso garbi ukibar zuen, egiten zuen sakrifizioa, eta oso sentimentu eta indartsuak ukibar zitun. Oso indartsua izan bar zinen horra joateko.

0: Azkenengo besarkadak da Zelanda taldearen kanturik berrinetakoa. Fran, azken besarkada zaila alda ematea.
1: Bai da, bai, bai. Benetako besarkada badanean, ez tezunean nahi azkena izatea, oso zaila da. Datorkit burura, adibidez nire amonari eman nion azkenengo besarkada. Dukiko nitun, 20 urte inguru, geneukan esianen kontzertu bat Deuston, urrengo egunean. Diot urrengo egunean, ze kontzertu auki genuen egunean nire amona hil zan. Aurreko egunean joan nintzen despeditzera, ja zegoen praktikante koma egoeran, bere ohean. Ez zuen reakzionatzen apenas, ez zuen ja bizi zantzurik ematen, ez da? Eta emanion esan zidan amak, emai osu besarka bat eta despeitu zaite ze antzematen dau. Naiz eta eman ja dagola, baina antzemango dau. Eta hurbildu nintzen eta esan nion agura mina. Emanion musu bat eta besarka bat eta mugitu zan. Egin zuen alako mugimendu espasmo bat bezala, ez? Eta...
0: Zuk zer sentitzen zenuen?
1: Boa, zinintzen negarrez, Madalena bat bezala ritxi, eta eman nuen igual bi ordu negar batean. Sentitxu nuen, bueno, bazi joala nire bizitzan parte garrantzitsu bat, ez, eguk haurtzaroa pues, eman genuen bere txan demora asko, eta zan ama hon bat, ez da.
0: Negar erreza aldaukazu?
1: Baita ez, askotan egiten den negarra gauza txikitxuengatik eta gauza importanteenetan eta dakat blokeoren bat hor. Nik uste gauza horietan jende asko dazkagula blokeo txikiak pixkat inkonstienteak esaten zula, ez dakit nola, baina ezin dut negarrikein, ez da? Baina bai, egiten dut negar desentea, azken aldean igual askorik ez, baina...
0: Despedidak ez dira gustokoak, ez da?
1: Ez, gorrototxut, nik negu bentsat gorrototxut. Ez dakit, ez dut jakiten zer esan, zer egin, zer gustatzen. Alba ditut ebitatu, ebitatzen jut.
0: Bere buruaz beste ingo duen batek despeditzen dituenean zer pentsatuko du?
1: Suposatzen dut, ez dakit ze pentsatuko duen, baina imaginatzen dut ez dela izango pentsamendu berekoi bat, nik uste saiatuko dela zeo zer hona uzten, esaten ez da zuen errua, pentsatzen dut. Datorkit burura Blink 182 taldekoa besti bat, hitz egiten, bueno, idatzi zutena ba, bere buruaz beste egin zuen mutil baten gutun batean oinarrituta. Eta horre, saldi bada hori ez, esan, idazten dio bere anaiari, eta esaten dio, esan amari ez dala bere errua. Eta beti geratu naiz pixkat horrekin, ez? Saiatuko dala segurente min gehiagorik ez eragiten.
0: Mina aipatu duzu, zeinketa aringarrietan fentanilo pilo bat erabiltzen dute.
1: Fentaniloa zer da?
0: Fentaniloa da drogarik...
1: Gorrena.
0: Kentzen dizu, min guztia kentzen dizkizu, eta usten zaitu...
1: Eta errapikatu galdera, bert?
0: Zeinketa aringarrietan fentanilo asko erabiltzen alda. Hau da... jendea hiltzera duanean sedatzea gaur egun fentaniloarekin egiten da.
1: Bai.
0: Fentanilo drogarekin estatu batuetan jende mordoa hiltzen da, baina mordoa milaka.
1: Ja. Ba, egia esan ez dakit ez nuen ezagutzen hori. Diozu egiten dela arintzeko mina, ez hiltzeko, ez?
0: Bai, azken finean lehenago hiltzen zara, ze...
1: Bai. Ja, pixkate, arintzeko azkeneko momentu horiek edo, ez da?
0: Bai, sedatzeko, esaten ja. Dena, ez, ja. Kako txartean sedatu egin dute.
1: Ja, ba, hombre, badako joera hori gaur egun, ez? Izan alda metafora bat gaur egun dagoen joera horri de emozio fuerteak saiatzea evitatzen eta, baina, karo. Ja gaude eriotzaz hitz egiten.
0: Eutanasianen aldeko altzara.
1: Bai. Bai, ze azkenean, bueno, karo hor daude, ez da, esan, igual dira seme alabak nahi dutena, bere aita edo ama hiltzea, ez dakizea, nik uste etor badaudela moduak frogatu dezaketenak persona horrek hil nahi duela, eta uste eskubidea izan behar duela hiltzeko, beraz, ere bat aldekoa bai.
0: Besarkadak aipatu ditugu, baina nori etzenioke emango besarkadarik?
1: Azkenengo besarkada bat?
0: Azkenengoa edo...
1: Azkenengoa edo norri. Batez ere azkenengoa bada. Persona batzuei izango nien, betxu, azkenengoa bada, emango dizut, alik eta azkarren, gainetik kendu alba zaitut, ez da? Eta inoiz, aldi berean da, hitz bat hain potoloa, hainbat, hainbeste aldiz esan dut inoiz, eta hainbeste aldiz damutu naiz, zena, betxu, ez nuke inoiz pensatuko, hau egingo nukenik eta hemen nabil, hau egiten. Orduan, ez nizuk esango, horri ez diot inoiz emango, esarkada bat. Zer, igual bihar ematen diot.
2: Otea Lili.

0: Sirenak, bai, sirenak, ertzainaken sirenak dira horiek, No Time for Love. Gartzelak tortura aldira, lehen gartzelari buruz hitz egin dugu, baina gartzelak tortura aldira.
1: Bai, ez da. Bai.
0: Orduan tortura den aldekoa zara, ze batzuk gartzela nahi dituzu?
1: Ba, politikamente oso inkorrektua da esati, baina betxu naiz persona bat borroka armatua defendatu duena. Orduan, iruditzen zait, momentu batean, eske, bai, noski, bai, borroka armatua, bai, zilegia izan alda. Orduan, hori zilegia bada, zer ez da zilegia, momentu batean. Zilegia izan daiteke borroka armatua, eta tortura da gerraren ondorio bat, eta hemen tortura asko egon da, eta gerran ondorio bat izan da. Eta bueno, gai komplexua da hori.
0: Baten batek ardezake ere hiltzea tortura bezala, ez da? Bizi denak, ez...
1: Eta torturaren amaiera bat bezala aldi berean, ez da? Ulertu daiteke, norbait hiltzea, ez da? Adibidez eutanasiaren kasuan, ez da?
0: Preso guztiak berdinak aldira.
1: Ez, noski ez.
0: Zergatik?
1: Bueno, egin dutena ez delako berdina. Horregotearen arrazoia ez delako berdina. Eta ja horrek markatzen ditu ez berdintasun handiak. Persona bat egon alda kartzelan ideia kolektiboa defendatzeagatik adibidez, ideia politiko bat, eta beste persona bat egon daiteke kartzelan bortxatu delako emakume bat. Ez da berdina. Inundik inora.
0: Eta Hitler kartzelan egongo balitz, horrek ere komunitate bat defendatu zuen?
1: Bai, nik ez dut esan komunitatea defendatzea ondo dagonik, eh? Baina arrazoiak erabat ezberdinak die.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Osoa, bai, osoa, bai, bai. Etxera, bueno, etxera badatoz, literalki etxera, ja, amnistia osoa izango zen, ez da?
0: Baina etxera ez datoz etxera, baizik eta Euskal Herria.
1: Euskal Herria, bai. Presoak Euskal Herria edo presoak etxera.
0: Edo amnistia osoa.
1: Amnistia osoa ze munduko preso guztientzat. Euskal preso politikoentzat amnistia osoa.
0: Noren legeak onartuko zenituzke?
1: De primeras, berarenak direlako inorrenak. Osa, ez nituzke onartuko zure legeak zuzarelako lege hoien egilea. Legearen araberakoak, ez personaren araberakoak. Onarpena legearen araberakoa, ez

0: Zutagar, begira kantuarekin. Historiak gezurrak alditu beti.
1: Ba, historiak gezur pilo bat, claro, bai, bai. Egia esan, abesti hau atatu nuen, hautatu dut, izan zelako euskal musikara hurbiltzeko lehenengo kantuetariko bat, osea, eta momentu hortan, eukiko nitula, amala o amabost urte, ez nuen ezer ulertzen, osea, ez nekien zerri buruz ari zen, etrau, eta bezin nintzen, etxarriara natzen, mitu hor gatazka egon bada. Baina ez nekien nondizi joan, baina zeukan edo, eta dauka indar bat abesti honek, geratu zaidala erabat grabatuta. Aitor Grosabel da nire referente nagusienetako bat zelantza gabe. Gari dan bezala edo Josu Zabala ertzainaken.
0: Zutagar taldeak alarma egoeran kantu bat ere jarri zuen.
1: Ah, bai.
0: Pandemian esan zizkigutenak edo zituztenak gezur asko izan altziren edo ez jakintasunaren irteera bat izan altzen hori.
1: Bai, pandemian bai, baina pandemiatik kanpo baita ere, bizi gara gezurrez eta engainuz inguratuta. Ez nuke esango pandemian gauzak bereziki, osea, enintzen izan pandemian neurrian kontrako persona hoietako bat, ez bereziki. Inguruan tokatu zitzaizkidan gaixotasun horren kasuak, nik neuk eta nire bikoteak izan genuen eta pasada genuen nahiko gaizki. Baina horrek txipa purtxo bat aldatzen zizun, ez? Gertutik bizi izan bazenu edo zuk zeu gaixotasun hori euki bazenu, uste dut txipa apurtxo bat aldatzen zitzaizula, txipa orokorra, ez? Egoera horrena. Argi da hor barbaridade asko inziela eta neurrigabekeri asko eta hau eta beste. Baina bueno, bai, pandemian gezurrak, ba, noski baietz, alde batetik eta bestetik.
0: Ni pixkate beldur izan naiz edo naiz ere bai, ez? Ze industria farmazeutikoak aipatu du albo kalte izugarriak dituela txertoak.
1: Ja.
0: Oda, buru isuriak, bihotzekoak, eta hori dena izkutatu egin da beti.
1: A posteriori, ez da esan da. Bueno, kimikak, oza, gorputzari edozein kimiko sartzen badiozu, ja, praktikamente bakizu ze... Osa, ondorio negatibo horren bat eukiko duela, ez? Ez dakit, ez naiz aditu bat gai horretan egia esan, argi dago industria farmazeutikoak, industria armamentistikoak bezala direla mundua zuzentzen duten bi industria potenteenak ziurazki, eta argi dago horti datorrena ezin dala izan. Baina, aldi berean, txertoak... Ez nuke esango txertoak per se txarrak direnik. Ez nago txertoen kontra.
0: Ezkerra bertzalea, mango dugu buelta izugarria. Ezkerra bertzalea Jaurlaritzan egongo balitz, sistema duinagoa izango genuke?
1: Ez dakit. Pensatu nahi dut baietz. Baina ez dakit. Esango nuke baietz. Baina jakin.
0: Zer ikusiko zenuke gustora? Euskal Herri askea? Independentzia, independientea esan nahi dut?
1: Ikusuko nuke gustora, bai. Bai, ikusiko nuke gustora. Ez dut politikain sutxuki bizi gaur egun, eta ez zaita inbeste inporta, egia esan, eta... Osa, politika interesatzen zait, baina igual ja interesatzea zait gehiago, igual geopolitika, edo pixkat, osa, nahu gehiago fokalizatuta gauza horietan. Euskal Herria, bai, baina ja ez hainbeste. Baina kuriosidadea bai eukiko nuke, nola funtzionatuko nuken herri independiente bat bezala. Kuriosidadea badaukat, bai.
0: Lurraldea, zen lurralde ikusiko zenuke, zazpiak bat posible da?
1: Ez detuzte. Zazpiak bat ez detuzte. Baina Nafarroa gabe ez detuzte ez da ere.
0: Emakumeen asuntuarekin askotan aipatu da, emakumeak hor daudela musikan, euskal musikan diskriminaturik, ze uste duzu horren genien?
1: Eske, a ber, emakumean diskriminazioa ez da ematen sektore batean edo bestean, da zeo zer sistematikoa, kulturala, dau hain errotuta gizartien, ze ez dut uste esan daitekenik, eskemen gehiago hemen gutxillo ematen da gehiago gutxillo ematen da, diskriminazioa hori ematen da, dau super oraindik super sustraituta sektore guzitan eta alor guzitan eta mundu osoan. Osa, hori horrek oraindik ez da buelta eman. Uste dut ez goazela norabide desegokian. Uste dut gauzak aldatzen nahi diela apurtxo bat, baina diskriminazioa da sakona eta nola esaten da integrala. Sektore guzitan ematen da, musika munduan baita ere. Hori da uka ezine. Orain gertatzen nahi dana kuota, ez galdetu.
0: Ez kuota bat derrigorrezkoa ikusten alduzu emakumeak holtz gainean.
1: Zalantza gabe. Horri deitzen zaio diskriminazio positiboa. Da diskriminazio positibotik eraturritako neurri bat. Nik beti jartzen diet ikaslei adibide berdina. Zikas, gaur egungo nerabe asko dakate feminismoan kontrako jarrera oso potente bat. Ikusten dugu institutotan, eskoletan igual gutxillo, txikitxoago dilako, institutotan ikusten da. Talantzen nahi gapiskatori. Ta nik esaten diet beti behitu. Zuek, zuen gela honetan, eta barkatu hemen luzatzen manaiz pixkat, eh? Esango banu, imaginazazue, hile horiak, gela honetako hile horiak, eskolako lehenengo mailatik ezin izan dezute itzegin. Ukatu zaizu klasean itzegiteko aukera. Ezin izan dezute itzegin. Punto. Besteak parte hartu alzuten, esan alzuten pesaz ez zuten, azuek ez. Zuek egon zaria pixkat baztertuta. Bale. Heltzen da momentu bat, urte batzu pasata, 10 urte pasata, bota ezagun, lege arau hori bertan bera geratzen da, eta esaten dugu irakasleok, hemendik aurrera, ja denek hitz egin dezakezue. Ja sta, berdin du dezu. Osa, konpondu dezu arazue? Ez. Eta galdetzen diet, eta zer ingo zenukete benetako berdintasun bat lortzeko? Jo, pues isilik egon diren hoiei aukera gehiago ematie. Adibidez, isilik egon ez dienei, isildu arazi apurtxo bat. Horrek lortuko duelako benetako berdintasun bat epe ertain edo luze batien. Zer esan nahi da horrek? Isilduta egon dien hoiek eta orain eskubidea dakaten hoiek dakatela, osea, orain dakatela eskubide gehiago? Ez. Esan nahi duena da, lege aldatzeakin, ez dezula pentsamendu bat aldatzen, ez dezula kultura aldatzen, ez dezula dena aldatzen. Hartu behar dituzu beste neurri batzuk. Horri deitzen zaio diskriminazio positiboa, eta hori da oso beharrezko inpepinablea. Horregatik, musika munduan esate baterako, ez txut kontrolatzen beste sektore batzuk hainbeste, baina musika munduan, ba planteatu da momentu batean, kuotan historia hori dala esatea, holtzetan egon behar dira emakumeak. Ba oso ongiru itzen zait. Talde batzuk erabiltzen nahi di hori uran alde, eta pixkat etxalale etxalatran, ba ez dakatzalantzi, baina berdin zait. Hemen importantean adana da, benetako osa, diskriminazio horrekin amaitzea. Eta elfin justifika los medios. Hori sinesten dut, kasu gehienetan behintzat. Beraz, oso ondo ikusten dut kuotan hori.
0: Eta agertokietan matxismo asko aldago gizonen aldetik.
1: Matxismo asko dago gizonen aldetik estenatokian ere. Ze estenatokiak ez dira beste planeta bat. Esan dut emezela da zeo zer integrala, da zeo zer ematen dana leku guzitan, sektore guzitan. Estenatokiaetan ere dira lekuak ja partekatzen direnak, emakume gizona, ba, emakume gutxiago zeudenean bazegoen matxismo pilo bat, eta oraindik ere badago, beste nolabait erakusten da igual, ze orain emakumea dago hor, eta pun, baina badago, noski dagola.

0: Osabato Mas, Unidad Labesa, Fran, Lope de Aguirre eta Argala. Zein da zubia?
1: Abesti honen arabera, Zumalakarregi, ezta? Karliste buruzagi hau. Esan behar dut, osea, me flipa Unidad Labesa, letrak, Artolaren hitzak eta, vamos, eskeruitzen zaizkit brutalak, miresten dut. Esan behar dut, nik esango Lope de Aguirre baino, ba, igual esango nukela, ba, Antxo Handia adibidez, erabiliko nuela, ez? Agian metrika aldetik ez zuen enkajatzen hain ondo. Eta Lope de Aguirre enkajatzen du hobeto, ez da?
0: Errege zintzoa, ez da?
1: Ez dakit zintzoa, baina simbolo bat, euskalduno simbolo bat, bada Antxo Handia. Eta orduan, Antxo Handiak ordezkatzen zuen hortatik, eta Argalak ordezkatzen duen hontatik, erdi bide batien, egon alda Zumalakarregi. Eta kuriosoa da, bai.

0: Urte kontua, Thatchers, Fran.
1: Me flipa Thatchers, da esperantza bat. Eta euskal musikari.
0: Thatcher emakumea?
1: Ah, Thatcher emakumea. Ba, emakume esanguratsua.
0: Esanguratsua? Bai. Baina etzen oso feminista.
1: Ja, ez, baina bueno, emakumea zan, eta emakumeak politikan ikustea beti da interesgarria. Zan hain salbuespena garai hartan ere, eta oraindik bada ere, ikustea emakumeak hor potereakin, beti da... Naiz eta bera ez izan bereziki feminista, emakume bada eta hor dago, eta iruditzen zait importante. Baina bueno, Thatchersen esaten duen musika taldea, ez? Ez Margaret Thatcher.
0: Musu handi bat, Fran, hemen negoteatik, borrokarik ez dugu izan, gaur ere.
1: Aspaldiko partez? Ze nahiko borroka asko ukitugu, Ritxi?
0: Musu bat.
1: Bai, eta besarkada bat.

0: Eguerdiko 12ak dira. Azken orduko albisteak jorratzeko tenorea heldu zaigu, eta lehenik eta behin aipatuko dugu badirela 5 urte Rider legea Espainiako Kongresuan onartu zenetik. Sistema erabat aldiarazi du legeak, baina oraindik ere makina bat lan gatazka daude sektorean. Horietako batzuk legearen osotasun faltaren oinordeko dira, eta beste batzuk egoera berriek sortutako arazoak. Telefono adminduek eta janaria etxera eramateko plataforma digitalek buma egin zuten, eta autonomo gisa jarduten zuten langileek garai horretan. Handik 5 urtera sistema oso bestelakoa da, baina egoera gatazkatsuak ugaritzen ari dira Euskal Herrian. Horiek horrela, legeak ez du gatazka ez prekaritatea bere osotasunean konpondu. Hala, joan den apirilean greba egin zuten Globon, legeak kontratatzera behartu zituen 1000 autonomo faltsuen kaleratze masioen aurrean. Araban, 2021 egin zuten lehen epaiketa kolektiboa, Globo enpresako langileen eskubideak aitortzeko. Era berean, Bilbon, 285 Riderren egoera legeztatzeko beste behin Globo epaitu zuten. Labek deitoratu du Globo enpresaren jarrera, zeinak etengabe epaiketetara jotzen du langileen eskubideak jomugan jarriz. Sortutako aldaketa positiboen erreferentzia gisa, Bizkaiko Globon lehen enpresa batzordea eratu dela azaldu behar da. Elak 47 boto lortu ditu eta Komisiones Obrerasek 8, beraz, 13 ordezkarietatik 11 izango dituelak. Emaitza zarago, sindikatuak nabarmendu du, hauteskundeek aurrera pauso nabarmena dakartela lan eskubideen defentsan. Prekaritateak eta lan baldintzak okertzen dituzten enpresa eredu berriek markatutako sektore batean. Europako Batasunak antzeko lege bat onartu zuen 2024an eta Europako Parlamentuan garrantzia handia eman zioten legeari. Izan ere, Europar Batasunean sektore horretan 40 milioi langile daudela kalkulatzen da. Eta bestalde, asteazken honetako eklipsearen atarian ahots aditu garik ohartarazi dituzte eklipsea babesik gabe edo betaurreko desegokiekin ikustearen arrisku handiak. Esaterako, begiko erretinak erre daitezke. Zer ez den egin behar azalduko dizuegu jarraian. Saihestu beharreko akats nagusien artean, fase partzialetan eguzkeri begiratzea da aipagarriena. Hala, ilargiak eguzki diskoaren 189% estaltzen duenean ere, agerian geratzen den zati txikiak erretinan erredura eragin dezake. Eguzkia osotasun fase osoan zehar soilik ikus daiteke betaurrekori gabe, guztiz ezkutuan geratzen denean alegia. Beste akats bat eguzkitako betaurrekoak edo etxeko metodoak erabiltzea da. Ohiko betaurrekoak, naiz eta oso ilunak izan edo bat baino gehiago gain jarri, ez dira egokiak. Era berean, ez dira erabili behar argazki negatiboak, kamera filtroak, iragazki polarizatza iak, CD-ak edo eta DVD-ak. Alaber, betaurrekoak erabili aurretik aztertu egin behar direla ohartarazi dute, eta baztertu egin behar dira urratuak, zulatuak, deformatuak edo bestelako kalteak badituzte. Kamera, teleskopio edo prismatikoetatik eklipseetarako betaurrekoekin begiratzea da antzemandako beste akats bat, beraz, entzule, ekidin ezazu. Azkenik, adituek azaldu dute erretina erre daitekeela, naiz eta minik ez sentitu. Alaber, begiko lesio baten zauriak zenbait ordu igarondotik nabaritzen hasiko ditugula azaldu dute aditu horiek.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, aparteko eragozpinik ez momentu honetan gure errepidetan, beraz lasai daude gure errepideak, eta eguraldiari so astearte honetan temperaturek gora egingo dute. Barnealdean beroa izango dugu izpide berriz ere. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da oro har, eta ipar partean be hodei batzuk agertu dira goizean, eta gauza bera gertatuko da gauean ere bai. Haizea ahul eta aldako ibiliko da goizean, eta iparraldera egingo du arratsaldean. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira barnealdean, eta 35 gradu ingurukoak izango dira bada hegoaldean ere bai. Hauek aipatuta, une honetan 11:05 direnean Iruñean 29 gradu ditugu, Bilbon 27, Baionan zein Gasteizen 27 alaber, eta Donostian 26 gradu ditugu. Hauek aipatuta, ordu batetatik aurrera informazio ariaren bigarren edizioa izango duzu Naiz Irratian, non azken orduko guztiak badaztertuko ditugu, eta bitartean informazio guztia eguneratuta naiz.eus atarian. Gero hartentzule.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, Alkainen.

0: ez egin.
1: Bueno, lan honetan tono positibo erabili nahi izan dugu. Momentu honetan guk geuk ere, geure burua horrela ikusten dugulako eta hori transmititzen zen. Hain zuzen, gure helburua hori diote diskoaren lerroetan, barruko lerroetan, Sueder taldekoek. Udako aferak izeneko lana atera dute. Eta, bueno, Ageralzola, Josu Mendiola eta Ander Uribarrez gainera gurekin ditugun Unai Aldekozea eta Xavier Larraintzarrek osatzen dute taldea. Kaixo, bikote, zer moduz?
2: Kaixo, kaixo.
3: Kaixo, arratsaldeon, ondo, ondo.
1: Bueno, esan duzu, tono positiboarena, positibo izaten saiatu zaretela, bat eta beste, hori guztia hemen aipatzen duzu, Karo, lehen da biziko kantua mai, kantu fresko bat sartzen diozu, diskoari hasieren bateko. Gero ordea, bueno, bestelako gozak ere etorriko dira, baina zergatik azpimarra nahi izan duzu egin kontu horretan positibo itz horretan zergatik egin duzu azpimarra.
3: Ba, a ber, nik uste dut, ariketa bat egin dugula, ba, hori, ba, gure barrura, begiratzea, eta eske hola ikusi ditugu gure buruak, ez? Ikusi, gure buruak ikusi ditugu gogokin, ez dakit, bai, gure arteko energia positibo bat, ez? Eta, bueno, da, nik uste, bai, nola baitko, bueno, hori isladatzen dela, bat, kantu zazpi, kantu berri hauetan, ez? Eta, ba, batzutan badak, ez, pues, etiketak jarri behar dira, edo, esaten dut, bueno, nola bat definitu, eta, jo, ba, gu bai, alaitasuna, edo, positibitasun hori azpimarratu nahi dugula, ez?
1: Zagetu nahi, horrekin bat egiten duzun?
2: Bai, hola, da, zamore bat, zabe izan da, moden, orokortze horretan, da, gut, bai ikusten dugu positibotasun hori, baina, klar, dara moduen, da, gora berak dauz, eta diskoan ere, gora berak dauz, klar, ez da, tono positiboa danetan, zuk esan duzun dugu, eta dauzkanta pare bat, da, igual, bai denak, ba, bueno, ba, igual, bueno, triste, edo, ez da, beste modu batera ikusten da denak, duza.
1: Bueno, kantu honetan, zuek gitarra jotzez arduratzen zareten ez, eta gitarra normalean kompozizio instrumentu ere bere izaten denez, bai nabaritzen dela hori, baina bai soinu fresko hori ez, zakit gitarra arinak edo, ze eia dau ere kanturen batean edo bestean desberdin entzuten dela, gero ipatuko zue zergatia kaso, baina hemen bai gitarra arinak entzuten direla ez da?
3: Bai, hor igual unek azaldu dezakezen den, bueno, ba, riff hauen edo honen hasiera, ez? Bueno, nik uste ireia, ba, buelta asko eman ditula, baina bai horre lortu dugula, ba, hori, ez? Ba, besti bat oso, da, oso gitarrera, hasierako riffa ere polita da, eta, bueno, errepikatzen da, eta, bai, transmititzen du hori, bezakin, letra edo hitzarekin ere bat dualaz, bueno, hitzare badauka berean, egero nahi bat zuen dugu, baina bai, nahiko gitarrero rockerilla, baina alde berean polita edo ondo sartzen denaz, atera zaigu, eta, bueno, batzutan gauzako lan ateratzen dira, bezakin, buelta batzuk eman ditugu kantu honekin, eta azkenean nik oso lortu dugula, ba, nahi genuen hori, ez?
2: Bai, sabe que estaba en vuelta a chu, baño güey, o sea, motivo principal horrek badeko zurte batzu. Hori entzuten dana hasiera. Hori onda armairu papalean gordeta igual 10 bat urte. Esango dut saiatu ginen orain dela urte asko ba motivo horreri, horri horreri irtenbide bat emoten. Eta aregeia osango dut, nik eta bai sabik, eta gernikan jente asko, ikasi dugu gitar jotzen, aimarra ere gitarekin, gatibuko gitar jolarekin. Nik urte asko modotaz beraz, eta berari esker, esan behar dut, gaur egun nahuen lekua. Asi que besarka bat aimarreri. Motibo hori, nik aimarreri bere garaian erakutzen nion. Eta jo, esan dezian, jo, ese motibo gona tal, eta beste kantu egitura bat eukan momentu horretan, eta esan dezian, jo, motibo oso polita, baina kantu da bera, ez dut ikusten. Eta hortik aurrera geratu zen apal baten. Eta disko barria sortzerakoan, ba, derriro eta gendun, hau txekendu apur bat apaletik, eta eta gai izen ginen hau egiteko. Hola, kanta osortzeko eta azkenean ba single bihurtu da.
1: Eta hor esan du, sarrerako soinu fresko hori bai, baina gero zubian flangerrarekin egiten den beste solo hori, eta gero azken preestribiloan ere gitarra sotil-sotil nola sartzen duzuen. Hau da, kantua bueltak emanda horre nabaritzen da kasu, ez? Ez dela hasi eta zuzenean brast egindako kantu horietako bat, hor nabaritzen da kasu, ez da?
3: Bai, bai, hori da, oza, azkenean, abestea sortu zen hori motibo honetatik, eta horti ja joan gara garatzen, ez? Eta bai, pues, bai soloa dagoela guabat, bueno, oza, solteak, teklatuak ere badaude.
1: Bai, gero hori da, estrebiloko patek.
3: Hori da, bai, dira ja estudio, esango nuke estudioko gauzak, ez? Da, nola baita zera batean, pues, zukera maten dituzu gauzak, ba, pizkar gordinak, ez? Oza, ja, estruktura etiketa eginda, baina claro, nola jazten duzu eta ja posazten zen, eta probatzen malin badago, eta hau sartzen malin badago, claro, hor entzuten dena da, pues, nola baita nik esango nuke pasadela prozesu selektibo bat, ez gauza batzuk ere geratu dian hor bidean, ez, pues, probatu hau, probatu ez, pues, jo, hau gondo geratzen da, hau ez, eta noski nagola ba, oso landuta, ez.
1: Eta horrenera ustu eta bete egiten duzue kantua, ez, hor, hau txasartzen dena, efektu batzuk ere agertzen dira, koroa ere agertzen da, hau txetan, koroetan garrantzit desente, eman diozu leheritu zet, ez dakit, aurreko diskotik ona, hor bai buelta bat eta bi eta giru gehiago eman da daude leheritu zet, ez dakit ados zaudetan.
2: Bai, bai, oza, danari da buelta bat, bi eta iru eta lau emonda, oza, egizera, diskonetan izen garela oso zietzak, zietzasun horren kapitainan derrizen da, abeslaria, hori bat da, eta, bai, garrantzia asko monotzago agotzari eta kolori, ondo egitean, hainbeste ordo, nik ustaz, bai, gehien bat, bueno, seguro Anderrek ez izango leke edo hobeto, baina bueltak eta bueltak emoten ze koru zena aldain eta zenbat, oza, beste mila, hamar mila aukera geratu dire zirriborroetan, baina bai, ordu asko dauzen monda bat, bai.
3: Bai, nik gehituko nuke hori, ez? Oza, nik usut, izan dela, kristun aurrera pausa, ze mail kreatiboan, nik usut, implikatu garela bakoitza bere maila pila bat, ez? Guk gitar jole moduan ere, pues, egon gara hor bueltak ematen, baina koruetan eta hori zen asmoa, bai ahotsetan eta hori lantzea eta Anderrek bai beti zetorren, Ander zetorren, ez? Jo, pues, beitu, pentsatu lau eta koro hau eta baina gaina oso, abez koroekin oso ideia zehatzekin, ez? Ez da, hau probatuko dut ez, tipua etortzen zen azken ensaiotara, estudia, hau pentsatu dut, hau hola harmonizatu dut hemen ahotsa hauek holan, eta holan izan behar da, eta bueno, saiatu gara, ba hori, ez? Ja, egin duguna, egin ditugu gauzako, ez dira izan egiteagatik, baizik eta ja, bilatzen genuen zerbait, ez? Jo, pues, hemen, hau nolabait, boltzatu behar da, edo brilloa hartu behar da, pues, brillo hartzeko segin behar da, ba, pues, koro batzuk, ba, agudoagoak, edo ez da, hori, ez, aia joan gara bilatzera, ez, ez nahi genuen.
1: Bai, eta, bueno, hor, baita ere, koroek eta pixka bat udaren zer hori ekartzen dute surf giro hori pixka, eta kaso surfrokaren zer hori gehiago ekartzen digute, udako aferak esan dugulako, diskoak izan da duela, gero diseinuaz eta irudiaz eta hitz egingo dugu. Bagoaz horretan ordea, bueno, ez dakit nori zuzen dutako letra den, ze oroitzapen festa itzel bat topatzen da, ez da gauza bat zehatza, bakoizak berera eraman dezake, baina zuek norbaiti zuzen dute ezela ikusten du nik dagoela kantu hau.
3: Ba, behitu, nik esango izut, nik izan du zerbait horre, barren nintzen, ez? Nietzako da, nahasketa polit bat, segero ere, estribioetan, ba, itza dauka nostalgia puntu bat, ez? Eza, nola, oroitzapen hori, nola erretzen dute barrutik, ez? Ose, azkenan da, jo, zerbizi izan duan, eta ja, zer ez daukadan eta horren oroitzapena, ez? Baina bai, jo, da tono positibo bat, ba hori, ez? Nik, ez dakit, pentsatzen nun, ba, bidai bat aztera edo aventura bat aztera doanean, ze sensazioa dauzkazu, ez? Daukazu dena bat aurretik, ez dakit, igual zure fantasia da, baina daukazu, ez? Zure aurretik daukazu mundu osoa, eta bizka bat hori esaten du, ez? Eta... Ba, hori ez. Barkatu, despistatzen ez bizka.
1: Lasai, lasai.
3: Da, galdera batzuk egiten ditu, ez? Non hasten da abentura edo bidei bat, ez? Hori, noiz hasten da? Imaginatzen da, hasten zarenean, egiten duzunean, bueno, hor dago, eta nik uste guztiak gertatzen zaigula, ez? Ba, hori. Erronka da abentura baten aurrean, ze ilusioa dauzkagu, nola imaginatzen dugu, ze fantasia egiten ditugu, ez?
1: Bai, bai, eta badaude, horrelako kontu desente. Bueno, tentagarria, kantuak segitzen du, entzengo dugu zati bat, ze, gero akaso harretuko zaituzte esango zaituzte, zaituzte dana, ze mundutara eramaten hauen.

0: pixka bat jeie mundura eramaten hau, ez? Jeie mundura pixka bat eramaten hau, ez? Badu, alako ukitu hori, bai, gero tamburinak berriz eramaten gaitu pixka bat jet eta horrelako talde, ez? Pixka bat tabernero eta eramaten gaitu. Mundu desberdinetara sartu zaretela iruditu zait, diskoan zekero, bueno, ma, entzungo ditugu ez, baina horregatik ez duzela bataia, ez esan du, estiloak eta jarri egin berdira, bueno, rockaren anistasuna, eta pixkat hori bilatzea saiatu zarete, ez dakidana da, zuen eraginetatik abiatuta izan den, zuen fonotekatik abiatuta izan den, edo sortzen joan da konturatu gabe.
1: Ez dakiz ere esan, hemen gauza bera, ez? Bueno, ideia bat hor zegoen hasieran, hemen buelta batzuk rifeko ere, oza, hasierako rifekin ere, hasieran buelta pila bat eman genitu, bilatzeko zerbait, nahi geno zerbait, abestu zitekeela, ez? Eta na, ez? Eta hemen ikustut bai akorde batzuk eraman genitula lokalea, baina gero bat ere melodia izan zen abia puntua, ez? Uste dut melodia polita dela eta hortik montatu genuen abesti osoa, ez? Hemen bai melodiatik abiatu genuela, bai.
2: Bai, zuk esan duzuna, nik uste dut gu tal danok, taldean, zango bakoitza bere mundutik dator, eta musikalki nahiko ezberdina gara, bai badeko guz, gure leku aman komunek, baina talde ezain handi izateo, bat, nik hau askotan pentsatu dut, daukan bentaja bada, bidea ez dagoela markatute, eta gurri horrek motezku alako libertade bat, eta libertade horretan jokatzen dugu, nik uste dut. Eta horregatik kantuak subentzun den duzu diskoa, eta kantu ez roka da, baina bai, zuk esan duzuna, leku ezberdinetatik doa. Eta hori da gustoko deko guna guk ez dugu, gure bide zehaz bat, gure bide markatu bat, baizik eta ba, espresatzeko libertade hori eukita, bilurrik ez euki zerbait egiteari.
0: Nor izan zen, edo ze momentutan erabak izan duten tamburina panderoa sartzea?
1: Segurazke estudioan izango zen hori dudari gabe da estudioko gauzak eta palmada batzuk eta hori da estudioko gauzak. Estudioan ere hona da, ze zuzuaz ideia batekin, eta gero, pero guk adibidez El Tigre estudioan Baizabi eta Ioni izan genian bitu zuek askatasun guztiarekin sartu, segurazki asko aportatuko duzu eta bueno, ba beraiek ere ba egin zituzten ekarpenak edo ordun ba nikuzte hortik atera zirela, ez? Hori gertatu da kantu guztietan, bere jo eta hemen jo, pues hau hola nikuzita igual hau ondo geratzen da. Ta bueno, bai, gehigarri batzuk arreglo horiek ba hortik datoz, ez?
0: Bai, ze, bueno, beste laurokorrean nostalgia badago hitzetan, ez, tentagarri honetan badago nostalgia hitzetan, baina baita musikatan ere, hala ere, esaten duzuela bizkat, iragana ondo, bale, oso ondo dago, baina aurrera begiratu behar da, ezta?
1: Hori da, eta nik ere gehiago esango dizut, aurreko, oza, bagoaz kantarekin lotuta dago abesti hau. Itza. Ze, bai, bagoaz azkenen geratzen zara hori, ez? Ba, ideiarekin, ja pasatu dena, ja ez dago, eta, baina, kantu honek esaten du, bale, hori da, pasatutakoa oso ondo egon da, eta tentagarria da hori mireztea batzutan, ba ez dakit, idealizatzen dugu, ez? Iraganean ze ongi geunden, baina kontuz, ze datorrena, eta hor dauka mesu positibo bat, datorrena, haizu, norkestizu esaten asko zaubeagoa izango dela, ez? Eta hori da mesua, ez? Da, bale, oso ondo, nostalgia eta hori guztia oso ondo dago, baina, esanaztu, ba hori, biharko horria idatzi behar dela, eta horri hau polita izan behar dela, eta hortako hor atope egon behar zaren, ez? Hori da mesua.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, esan dugu, unibertso desberdinetara egiten dugula bidaia zuen musikarekin eta urrango kantuarekin beste unibertso batetara egiten dugu salto. Udako gau beroak, eroak, bueno, bakoitzak nire bezala urertu ditzala. Begira, nolako doinuekin datorren hau.

0: Hortako argazkiari begiratzen baldin badiogu, Bizkarraldean elantxobe geratuko litzateke, eta hasieran elantxobeko okorrezpa dut elantxobeko dira, Deuskiz taldekoak.
1: Bai, Barrakelu elantxobe, bai.
0: Hori da, pixka bat ekartzen du gogora hori, kantatzeko moduak, koroak eta erritmikak gero zuek apurtzen duzue eta beste giro batetan eramaten gaituzue, eta da gitarra funk hori jarrok unibertsuarekin betetzen duzuela, gero jarrokera goaz, esan dut, hasierako erritmo horietatik ez goaz gero, ez tekin nora, ez goaz tempoa jaitsi eta pom, jarrok batetara, ez?
2: Bai, bueno, horre berriro, da beste arreglo bat, horre ez da, kezea bestian fijatu ginen, ez agen, ojo, bosur zegoen Radio Futuraren abestien bat, ojo, beitu arreglo hau, zehondo geratu zen, eta ikusi genuen osotasunean, ondo zegoela, dena den, asmatu duzu, ze hori, ba, elantxobeko giro batera, bai eraman egenula, bai abestia, eta esango dut ez da egitu orokorrean diska osoa, izan ere gero igual hitz egin dezakegu, baina diskaren portada elantxoben ateratakoa da. Eta nik uste bai abesti hau oso datorrela bat, ba, hori udako afera, udako aferak izenarekin, ez? Bueno, hau da, udako gau eroak edo beroak bakoitzak nahi da interpretatu, baina bai, ez, pues hori, zer da uda, ez? Zer da udako, pues hori, historietak, espiritua, lagunak, itxasua, portuak, desala, bueno, hori guztia, ez?
1: Bai, eta kantu honetan ikustu dut, toke punto bat emo detzola, asmoa bai bazan, eta guztu tor dauela, psikodelia puntu bat. Bai, asmoa hori izan, udie eta psikodelia puntu bat.
0: Egita, horretaz, zuok, Gernikaldetik, eki aldera egiten duzuen horietako zarete, ez mende baldera? Zan nahi dut, elantxobe aldera gehiago mundak aldera baino?
1: Nik bai, bitu, beni bai, nik kasualidades bai. bai, igual gaztetan gehiago mundakara, baina zarra bai zinatzen nien elantxobera, bai.
2: Ni pertsonalki, bueno, eta Gerni, ba, kezue Gernikan adoptatua naizela, ez iruinda erra naiz, baina egia da, bai, ni ekialdera joaten naiz, ni joaten naiz gehiago elantxobe lagara, mundakara edo Bermeora baino.
0: Gauza bitxia delako, ez? Bakoitzak nora jotzen duen, eta hortik ere gauzak aldatu egiten dira, esan nahi dut, ikuspegi aldatzen da.
2: Inertziak dira, bai.
0: Baina ikuspegi ere aldatzen da, urde behi ikusteko modu ere aldatzen da, nik uste, dena aldatzen da. Galdetu behar nizena da, lehene, nolakoak diren eta ziren zuen udako gauak.
2: Buf, nolakoak ziren eta nolakoak dira, ba... Ni pertsonalki orain, ba, nahiko lasaiak dira, egia esan. Baina, bueno, noizean behin, ba, bueno, ba, bizitzen dira, bueno, lengo bezala, ez? Baina, bueno, politak, ni abiz, iluna barrak asko gustan zaizkit, momentu hori non ja, igual, eguzkia joan den, eta ez da, sortzen da horre giro berezi bat, ez? Ez dago ilun, baina ez dago argi, ez da, argia hor oso berezi, ni iluna barrak gustan zaizkit, ez?
1: Bueno, nik uste dut, justo sabita nire kasuen antzerako egitzen horrela, ze taldeko guraso bakarrak gugara. Oso, gugara, dituzten abakarrik taldeen gugara. Horto, bai, nik askoz lasaiago, hori fijo. Eta momentu puntualak endute, askoz lasaiago, bai.
0: Ba, ez bestela, urde behin guruan garrik aldean, uda, kontuz, eh?
1: Kontuz. bai. Oso politia da, menudi, bai.
0: Askorako eman dezaken zerbait.
2: Ba, bai, eta elantxo bera gueltatzen balen bagara, ba, bitu Madalenak, eta...
0: Horregatik, ez?
2: Eta ez da, nik ere, a ber, hemen esango dut, udako gau ubero eta ero batzuk ere, Sanfermietan, Iruñeko Sanfermietan, ez da, gaitezke lan, irea defendatuko dut, baina bai, oro korrean, hori, lasaiagoak, egia da, baina, bueno, sortatzen denean ondo esprimituta.
0: Hori izaten da garrantzitsua. Bueno, azken gitarra Eta nola dago egin da, ze hor sartzen da, gitarra hori, taki efektua koroak ematen dira, handitzen da kantua. Nola dago egin da azken gitarra hori? Ze efektu da, jake baldin badaiteke?
1: Oktabadore bat da berez. Baina, bueno, oktabadore bat, gehi reverb bat, gehi delay bat, gehi, bai, baina, bai, oktabadore bat. Nasa kortan, zela konfigurat, bai, oktabadore
0: bat. Bai, oktabadore bat, ze efektu oso bitxe egiten du.
1: Bai, bai, nik uste dut gure suederren aurriko diskoan bebai, igual modu finagoan, baina bebai dau, oza, uste dut badala gure puntu karakteristiko bat hori oktabadore hori, nahiz eta hemen, nahiz entogun exageratu, hori holanda, bai.
0: Bueno, inola kantuan, pop rock klasikoago batetara guaz, akustikoak eramaten gaituela nik uste dut bideo horretara, sintek, molako tentsio bat sortzen dute. Hala, kantu hau ez da lasai-lasai eta harmonietan ere badirudi momentu batean minorretatik maiorretara pasako garela, baina ez gara pasatzen maiorretara erabat kantu argitzu ez da getaz, horregatik ez, esatun zu positibismoa, baina hemen, pixka bat arraru geratzen da positibismoaren kontu hori kantu honetan.
2: Bai, nik uste dut horre ez dakit, ez, nola, nahasketa horretan dago lagakua, gazi gozo, da, oza, batzuta ez da, bai, positibismoa, baina ez dena, ez, bai, jo, puntu hori ere ematen dio, ez dakit, ensalada duze bat bezala, ez dakit, nola, ensalada templada bat bezala, ez, eta abesti hau, jo, ba, abesti hau Agerrek egin du gure bateria, bai letra, bai etza eta bai musika, eta nik uste, etorri zenean lokalera eta entzun genunean, oza, jo, oza, abesti hau oso polita da, ez, ideia, zirazko, jatorrizko ideia oso polita zen, eta, bueno, gero jantzi genuen pizka bat, egia zen, ere, hasiera baten uste dut ez genekila nondi joan, plan, jo, gogorrago, lasaiago, eta nahasketa horretan garatu da, ez? Hasieran da lasaia, hortik dago ere gitarra akustika bat, baina momentu batean apurtzen du, osea, apurtzen da, eta inkluso hor da kasubi bat, ere flanjero batzuk, eta da nahiko kainero, ez? Baina nahi menos oso polita da, nik uste doño oso polita dela, ez?
1: Ba, nik uste dut bai badala kantu bat ikertzen dana kure artean ager da igual musiko profesional bakarra dana edo izango dana orduan ikertzen da bai mayor, menor, disminuida kornazte badau eta gara ikertzen da oza konsientzia seginda dago la kanta.
0: Bueno, letrari erreparatuta txoriaren kontuak karo geratu nahiz fiskat deskolokatuta ze zaten nuen kaiolako txoria da, berak pixkat erabaki dezakela dirudi, baina nik esaten baina, kaiolako txori batek badu erabakitzeko eskubiderik?
2: Bueno, betiko debate da hori, ez? A ber, batzutan dauzkazu baldintza batzuk, hor daudela, zuk ezin duzula erabaki, baina hala ere zuri, ba, geratzen zaizu, ez dakit, ez? Reduktu txiki bat libre sintitzeko, ez? Zatai, bueno, behintzat onartzen dut edo os dut onartzen hau, ez? Hori debate oso ikasgarri da, eri bai, ez? Gaudenean, ez, ezin duzunean, ez, txori horrek, baina, bueno, azken igual txori horrek ere, badauka, zer egitea, badauka amesterik, edo badauka, bueno, onartzea daukana, ez? Bueno, hor dut nik uste dut dagoela.
0: Hau dara eraman da, kasi-kasi izan daiteke, lanean geratu den kuadrilakoa beste denako porretan daudenean, Ze hori ere batzutan gertatzen da,
2: Beti, ba, bitu, ba, zu pentsa, beste batzu parranda egiteko, beti egon behar da tabernariaren bat lan egiteko prest, hori holan da.
0: Hori horrela, entzuko dugu kantuan ez zati bat.

0: Berriz ere nostalgia kontuak, bueno, ber sartzen dira. Begia da! Hau, udarekin lotzen saiatzen berriz ere, kantu hau udako ze fasetan kokatuko zenueka?
1: Ez dakit, uda bukaeran, ez dakit.
0: Nei, niretzako bukaeran dago, horregatik egiten du galdera.
2: Bai, agereri galdituko eta burre, bai.
0: Ze, karo, kantu bakoitza, udaren baitan, segunetan ze puntutan jartzen duzun, akaso zentzu ere aldatzen zaio?
1: Bai. Bai, baina izan da, bai, igual agarregi galditu diogu, baina bai, niri behintzat, niri pertsonek entzuten danean, esan daiteke bai, uda bukaera, hau bukatzen da, bueno.
0: Bai, ni behintzat hortik hartu diot. Goster kantua, bueno, hemen, berriz ere, zen asketa, bueno. Zekaro, koroetan eta lakoetan oso subrokean gaude. Baina gitarrak eta teklatuak oso jarrokera eramaten gaituzte berriz ere. Eta gitarraren soinua gainera potentea da. Bagoazen entzun ditugun gitarra harinaiek ja galdu dira bidean, hemen?
1: Bai, bueno, eta ere gehiago esan duzu. A ber, abesten nahi dauka, oza, riff oso markatu azorrini, ba, taka. Eta horrein zuten dira gitarrak Fender batekin grabatuta daude. Hasiera batean Les Paul batekin grabatu genuen. Eta nola baita, inkluso adindu dugu soinua, ez?
0: Bai.
1: Oso, bai, hardcore oso astuna, ez? Eta gero estudia, eta hasiera batean grabatu genuen Les Paul batekin, gero esan genuen, ostra, eta probatu genuen estrato batekin, eta horrela geratu zen, eza, inkluso da dago nola baita, relajatu, ez? Soinua, ez? Baina egia da, ritmika, desalde dira, ha visto oso karratua da baina azten da taka machete horrez baina, bueno nik hau ere, eta gero estribillo daka, iztak, itaze de toke bat, hor akordeak oso klasikoak dira irekiak, bueno, rockean oso era bilitakoak, ez, osea, que
0: bai, badu, bidaia bat proposatzen du kantu honek.
1: Bai. Eta historia bera oso interesgarria dizen zen.
0: Bai, hemen, titulua bera, Gosterrek zer esan nahi du?
1: Ba, bitu, Gosterrek esan nahi du, ba, ghosting egiten duena, ez? Bai, egin nahi genula, a ber, ja zer, bai.
0: Ona.
1: Claro, osea, asko hitz egiten da ghostingi buruz, eta zan genuen, bueno, eta orduan ghosting egiten duena, zer esango da, ba, ghoster bat izango da.
0: Claro,
1: eta,
0: logika du.
1: Eta ez daki, buratu zitzaigun batzutan igual oso restasun edo restasun batekin eratzen, eske egin diate ghosting, eske egin diazu ghosting, eta esan daiteke, noski, baina abesteak planteatzen du, eta zuke imaginatu, eta pertsonari, eta lotxatia bada, edo ez bazen ausartu zuri esatera zerbait, eta zer batzuk, ez dakit, ez du ematen, baina lotxatia gara.
0: Bai.
1: Eta zenbat aldiz, jo, eske garatu naiz esateko go, norbaiti, gogokin esateko zerbait, ez naiz ausartu, idatzi behar nion, baina jo, eta esaten badin badit, eta jo, eta jo, eske egin dira zu gostin, bai, baina hor ere galdera sortu nahi ditugu, ez? Bueno, kontuz horre, izango zen, igual beste aldetik, no? Osea, begiratzea goztien egitea, baina beste aldetik, claro, ez postura oso edo jarrera oso, ez dakit, postura edo jarrera apal batetik.
0: Bai.
1: Bueno, interesgarri erotzen zegoen, ba, gauzei, ba, hueltak ematea, ez? Ez topikoetan ez erortzea, eta interesgarria zen, topiko bati buruz edo modan dago hitz bati buruz ghosting egitea eta ezta hitz egitea, baina beste leku batetik ikusita.
0: Nik ari gorria agertzen denean, ja rollo txar hartzen nion kontuari,
1: Bueno, da, ari gorria da, ez da argi gorria. Bueno, abesten era ari gorri.
0: Aria.
1: Eta hori buruz bak izor dago la leyenda bat, ez ba, bi pertsona ari gorri bat lotzen ditu da, eta ez daki zer, eta bueno, eta zer gertatzen da optik tiratzen bai mazu, bueno, hor sartu dugu ere mitologia. Claro, el urte zuten ari gorri.
0: Ez.
1: Adibidez, argi edo red flag.
0: Bai, ez, ez, ez, ez. Hemen aria, aria, ez, ez.
1: Kontu red flag, tal.
0: Bai, ari gorri bat itiratzearena eta hori guztia, eta oso udako afera ere izan daiteke lako, ez?
1: Izan daiteke, ez? Imaginatu hor txosnetan zaudela eta pertsona batekin buruzatu duzula begira da, eta ostras, igual ari gorri bat batzen aitu, zer gertatzen da, pizka tiratzen badin badut eta pertsona horrera urbiltzen banez, ez? Bueno, hortik izan joan daiteke gauza.
0: Arrisku puntu bat hartzen du guztiak.
1: Bueno.
0: Hori ere, horrela. Bueno, entzungo dugu kantuaren zati bat. Goste, erresan dugu moduan.

0: bueltatzekoa, break txiki horrekin bueltatzekoa.
1: Bua, nire naso goratzen.
0: Kanela ega bat iruditzu zait, eh?
2: Ja, nik ere ezakit esaten.
1: Beste
2: gauza batzuk esan ditzaket, baina...
0: Baina ez duzio horat.
2: Berako solo bat, hasta gizer, ere dauka ACDC toke bat, super rockero, eta hor, goratzen ez, Josu ere, gozela, oh, hemen solo bat, hola, baina super simple, eh? Super esa, pentatonika batekin, eta bending batzuk esajera, wow, no? Da, da ze, puro ACDC, eh? Hori bai, komentatu genula, eh?
0: Mira, bai, segiten du gora kantuak, eta lako batean, ez, ba... Ahí va, la puerta viene de usted, golpe va, no. Golpe espero su momento, ¿verdad? No sé, me la rirá, es que maten. Maten de usted. Bueno, biru bat bi, a ver, bueno, ni gusto, así ya te quento me arreco canto a de la, berri seré, beste universo bat etara guaselago, sango izate. Me

0: Ez dakizuen artean komentatuko zenuten, baina niretzako YouTube ubi taldearen unibertsura erabaten nauzue, eh? Palmo horrekin gero gitarra nola zabaltzen den, ez dakit, ez pixka diets.
1: Ba, bueno, apur bat, idea zan, apur bat deju.
0: Deju, behira.
1: Bai, idea hori zan, bai, apurtzea horrela.
0: Irurogeita marretara, ez da?
1: Bai. Bai, hori ideia dikusten klaru beratu, oza, kantuaren norabidean, esan gantuen, ba, mene, hau golan, apurtu enbida, eta bai, hori akorde zabalak, bai.
0: Bai, gero erosten dizut, eh? Zatia entzun da, atzetik gero, bai, dejure, esan da, erosten dizut, dejuren unibertsu hori ere, bai, badu argi eta garbi. Badu ze, 70ak aipatu behar dira, nik uste dut, orokorrean, diskoaren estetika guztian sartzen den garai bat da, ezta?
2: Esan digut, edizko nahikin beste elkarrezketa batzutan, esan digut hori 70 eko aparkadako gauza, ez? Ez ditut bizi 70 ez da egite.
0: Ez otako inorka ez ditut bizi, ez?
1: Ez, baina bara fanak garai horretako, oza, bai, mori, de ju, poliz, itoiz,
2: bukaerak,
0: laurogeitarako sarrera horretan zegoen roka, ez?
1: Bai.
0: Pasando zuena, psicodelia, progresiboa, bueno, horlako gauzak, ez?
1: Bai, hori da, hori da, eta nik uste dut, ba, horren ari pitiretute, ba, diskoaren portada eta hori Ander izan zen, burura riakona, zerrein gugu, argi, nik uste da, argi euki gandula, Paisan osala razki bat. Ezken non jakin zelakoa. Eta Anderrek egun baden esan bitu, ba, nik uste izan behar dela, elantxuen eta modunetara. Eta ideia bota bat, eta hortik aurrera, ba, eta hola, jasan. Anderrek indel.
0: Baiz, ikusten den itxura ikusita ere, pixka bat, estena, 70 izango zen asko jota itxasertzean xakean jolazten, esango jolazu. Gerora beste elementu batzuk agertzen joango liratekea kaso, ez? Eta, ozain dugu ze, elementuak desente, ez soilik xaketaula, baizik eta agertzen diren, bestekite da, lontziak edo diren, garai bateko ez dakit fiambrera handi horietako zer ematen zenak, ez dakit familian eramaten zen tartera erraldo horietako basoak diruditez, ez dakit edo lontziak dirudite, ba, irain bat gauza, gero argazki analogiko dela ere ez nabaritzen da, grano hori eta kolore hori argazkian, bueno, eta gero itoizio menaldia azaletik ez da esan
2: argi
0: hori ez naukatu
1: ez gara eskutatzen
2: argi eta garbi, baina gero bilatzen genuen ere koherentzia bat, ez?

0: egia da, claro, baina hori da. Argazkia dago aterata analogikoki. O sea, ordun, claro, pues da koherentzia bat esatea, claro, pues argazki, o sea, argazki bat aterata analogikoki, pues ez gara agertuko portatil edo ezagir mobil batekin, o sea, bai bilatu dugu, ez dut esango vintage hori, baina bai, ez, o sea, bai. Ez dakit nola esan, gauzak simpleak, azkenean da saketa balero bat, ez dakit, edalontzi batzuk, handerre, agian ez da ikuste, baina gertzen da ur pistola batek, oza,
1: bai.
0: Metako gauzak, hori, biatu gori, metako gauzak, udako gauzak, ondartzetako gauzak, ez, baina simpleak, ez da gertuko tipo bat, iPhone batekin, ona, kasko bat, edo iPods bat, ez, bena izan da koreta incluso argazki ateratzea analogikoki.
1: Bai, ze, bueno, ez dakit, zenbakiak urte bat iradokin nahi duen, zer iradokin nahi duen, ze kantuaren izan ez duen, baina bi iru bat bi, zenbakian orden aldatu ezkero, ez da gauza batzuk ere agertzen dira, ez, baina ez dakit, ze, pixkat, nik hartu dut udan amets eta erronka berriak etortez ezkigula burura, ez? Nola bitere pixkat hortik hartu dut kantua, eta horretik esatuen ez dakit distopia batean edo murgildu arazine gaitu zuen, edo beste zerbait dagoen buruan.
0: Bueno, badoka bere, esa, titula badoka bere, azalpena. Ez dakit, bueno, unaik izan ego zuzka azaldu, edo ez, zen nahiko simplea da, baina egia da ere, holan, joe, abesti bat, guk deitzen diogu, egoita iru amabi, ez? Hola bi, edo lausen bak izatea, bakoitzari asko zabaltzen dio, ba interpretazioen munduan, ez? Gero, azalpena asko simpleagoa da. Baina hala jende asko kaldetu, zer da, data bat, zer da, ez daki zer, zer da, bueno, horro zuten dugu, ez, ba, gutza, nahi oso pista bat eman, ez nahi esan zute, abestia beran dagoela, abestiaren egitara guen, edo, bai, egituran beran dagoela, gakoa edo erantzuna, ez,
1: aia,
0: bai,
1: Ados, jolaztu duzu horrekin ere. Ze, bueno, gero gila da, zubia dago, gitarra, ahotsen efektu aldaketa dago, eta ez du gaipatu, baina basua hemen esaterako sotilki bat ere jolasean entzuten da. Orokorrean, pisuera maten ari den bezala, eta beste guztiek, kaso gehiago jolastu hemen, basua ja entzuten dugu jolasean ari dela. Ez dakit oso jostaria den jozu, edo usten diozuen jolasten gehiagi.
2: Josu bada jostaria, Josu bada jostaria. bai, lo que pasa que kantu honek emotetxo nada, ba, margen bat, bera jolastu alizeteko igual, beste kantutan ez teko na. Se, hau kanta oso lasai azten da, eta badagoz isilune, isilune antzeko oso zen, eta hor duen berari emotetxo, ba, margen hori, ba, geusak, protagonismo pizka bat hartu alizeteko bajuak normalizan abitzen. Orduan, bai, hola da, bai.
1: Normalean baxuak, eten da, besten zerbitzura, ez? Nelo abit esatearen, eta, bueno, bai, entzuten da, eta esatzen, bueno, entzatutzi jote berari ere espazio txiki bat. Ikusten ez dena kantuarekin bukatzen da, kantua aurkeztu horretik, ez dakit kontzertuen gaia, zuen nola dauka zuen, ze badakigu, bueno, ez aurreko diskoan drama barik esaten zenuten, bueno, drama barik, baina drama barik egon daiteke bat bi urte, kontu ez dakit nola dauka zuen.
0: Esan zu, kontzertuena?
1: Bai.
0: Jo, babitu. Baurentxe bertan, nahiko ongi, gainera azken egunotan, ja, baiestatzen ari dira kontzertu batzuk, ez? Nik uste dut, orentxe bertan, bueno, nola bait, aurkezpen hasi dugu Baionan, urtarriak 8 egon ginen hor, eta gaur kontuak ateratzen, zaten, bueno, ba, gaur, eta... Bueno, gaur urtarrilan gaude, ez da gino izan.
1: Bai, urtarrilan gaude, oraindik
0: ere. Urtarrilan gaude, momentu sortzi kontzertu, ez? Eta, bueno, ba, Juan, bere ala plazaratuko ditugu data berriak, baina bai atera zaigu Iruña jotzeko aukera, Gasteizen jotzeko aukera, urtarrilak 31 Zornotzan egon gara gazte, uste dira musika gazte jaialdian, Gernikan nola ez ere egon gara, hortik munitibarretik, atera, bueno, oza...
1: Eta mugitu zaretela.
0: Badoaz. Eta oraindik geratzen dira gauza batzuk iragartzeko. Udakoak momentuz ez ditugu esan, ze batzuk adostuta daude, baina ezin dira esan, no? Berbalki eta ez dakiz zer.
1: Udako aferak dira horiek.
0: Udako aferak esan da, baina nik esango nuke ondo doa zela. Jarri genuen pizka bat esan genuen jarri genuen helburu bezala Euskal Herriko hiriburu guztietan aurkeztea, bai Baionan egon gara, Iruñan eta Gasteizen egon gara, bakarrik garatzen zaigu Donosti eta Bilbo lotzea, ez? Ea lortzen dugun, ez?
1: Ba, pixkanaka ez da, hor gauzaiek lotzen joa behar izaten delako, hori da, ikusten ez den lana, ez? Ikusten ez dena kantorekin loturen, ez hori da, ikusten ez den lana askotan, eta zu bezalako proiektu entzako, ba, beharrezkoa, ez? Kontzertuak ematea. Agurkanta moduan ulertu dune, guda bukaerako ere serriki moduan ere, pixka bat, ez? Introak folk americana giroa ekarriko digula iradokitzen du, gero beste zerbait denarren, ez pixka bat, badakun bai esaten den hori, ez pixka bat elkarrekin abestu eta venga, guazen pixka bat elkarrekin negarregitera. Ala ere, geratu naia hitz egiten da, nonbait geratu naia ez kantuan, ez dakit tokiren batean, pertsonaren batekin, udan bertan, zertaz ari zareten despedida moduko kantu honetan.
2: Kantu hau, claro, kantu da modan bakoitzak bere irakurketa deko. Baina kantu hau berez nik idatzen nagoen eta da antsietateari kantu bat.
1: Wow.
2: Osasun mentalari buruzko kantu bat nahi nagoen egin eta antsietateari kantu bat. No, bizipenakaz egin dago eta horri buruz da. Ikusten ez dena, ba, dala gaizorik zauzenien eta ez tala ikusten, zauri bat da barruan dara masuna eta askotan geratu nahi hori geratu nahi horretara bultzatzen zaizula, bizula eta horre aipatzen da bai larri eman eta larri utzi eta badauzako batzuk handik uste dutolan esan da orain beste modu batera entzuterakoa esango duzula bale.
1: Aldatzen da kontzeptua
2: bai.
1: Eta uda bukaeran antsietateak ere gora egiten du kontuz. Hori bati baino gehiago hori oporraldia bukatzera duaz eta antsietateak gora hori eta hori ez da ikusten.
0: Antsietatea eta batzutan ere niri behintzat tristura ere, ba? Ez ja egunak motza edo laburragoak dira, ez da bain beste agirik, denetateko ez dago mugimendu barruko mugimendu bat potente, ez?
1: Bai, horrela izaten da uda bukaera. Udako aferak, esan da bezala neguan udaberrian aurkezten hasiko zarete, tagoreko hasi zarete, baina etorreko dira data berriak, oie guztiak saretan eta parte kartuko dituzue, udan udakoak, eta behon daizuela, urte batzueren ostean, berriz ere lan berriarekin eta hain gogotsu egotearen, eta behon daizuela egindako lanagatik noski.
0: Mila esker, gizu beti dela placer bat, hemen zuregin eta naiz erratean egotea, eta, aukera izan dugu, nago ez hitz egiteko, eta beti izan dizugu, pila bat eskertzen dugula, hotxe ematea, eta guretzako, oso eskertuta gago de bintzen, eta eskerrik asko benetan, eta bihortzez.
1: Eskerrik asko zure, ondo izan.
0: Dale, agur.
2: Bai, agur.

Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Eguerdion entzule, eguerduko ordu batak dira eta informazio ariaren bigarren edizioan zaude. Azken orduko albiste batekin hasiko gara gaurkoan, abuztuak 11 ditu, asteartea da, eta funesko bizilagun bat hiltzen aurreko asteazkenean 42 urte zituela. Eta orain autopsiak baieztatu du auto batek jo zuela txirrindularia. Iragan asteazkenean, esan bezala, 42 urteko gizon bat topatu zuten hilik foruzainek, Nafarroa 128 errepidean, Azkoienen parean. Foruzaingoak gaur jakinarazi duenez, autopsiak baieztatu du autoren batek txirrindularia jozuela eta ura horren ondorio zehiltzela. Foruzaingoak gertatu zena ikertzen dabil honetan. Eta nazioartetik dator eguneko albistea, 7,4 graduko lurrikara batek Kolombiako erdialdea eta Ozeano Bareko kostaldea gogor astindu baitu, bada astelenean. Erdialde osoan sentitu den arren, Kipdo, Kali, Pereira edo Buenaventura dauden kolpatuenen artean. Kolombiako agintariek egindako azken balantzeen arabera, 132 lagun zendu dira eta 500 baino gehiago zauritu. Hondakinen artean dauden pertsonak erreskatatzeko lanek jarraitzen dute une honetan. Riazaralda eskualdeko Pereira irian zenbatu dira orain arte hilako gehien, 60 momentu honetan.
1: No ha habido comunicación, la gente está confundida, digamos que aún la gente no sale del impacto, del shock de lo que fue este terremoto.
0: Caracol telebistari emandako adierazpenetan eta biziki unkituta, Mauricio Salazar, Pereirako alkateak azaldu du lurrikararen ostean komunikazioak eten direla eta irian anabasa gailendu dela. Bestalde, lan gatazkak edo lan kontuak izpide badira 5 urte Rider legea Espainiako Kongresuan onartu zenetik. Sistema erabat aldarazi zuen legeak, baina oraindik ere makina bat lan gatazka daude sektorean. Horietako batzuk legearen osotasun faltaren oinordeko dira eta beste batzuk egoera berriek sortutako arazoak. Gurera aregiago urbilduz, tokiko merkataritzaren krisi betean, Iruñeko udalak Europaren laguntzarekin bultzatutako ekimen batek negozioen jasangarritasuna aztertu nahi du autodiagnosi prozesu baten bidez. Orain arte, 50 saltokik baino gehiago hartu dute parte Iruñeko udalak ohart batean azaldu duenez. Tresna horren bidez, negozio bakoitzaren egungo egoera ebaluatu daiteke, eraginkortasuna hobetzeko, hondakinak murrizteko, jardunbide arduratsuak sustatzeko eta ingurumen eta gizarte inpaktua hobetzeko. Udalak jakitera eman duenaren arabera, 10 minututan bete daiteke galdetegia. Alaber, aipatu behar dugu Mikel Ezkerro hildela, Argentinar jetorriko euskal diasporaren historialari eta zutabe nagusietako bat hain zuzen. Euskal kulturaren zabalkundean ardatz izanako historialari abertzalea, 88 urterekin hilda, bere jardunean nabarmentzekoak dira besteak beste Argentinaren eta Euskal Herriaren arteko zubigintzan egindako lana. Eta nazioartean jarraituz, joan den asteburuan bi ekitaldi internazionalista antolatu ziren Kuban eta La Jornada egunkariko Luis Hernández Navarro gaztariak informazioa bildu. Analisi osoa naiz.eus atarian aurkituko duzu entzule zinez interesgarria den analisia. Kuba pariatzen ari den blokeoa ongi baino betzo azaltzen duen analisia hain zuzen ere. Naiz.eusen irakurgai gero sakonduko dugu informazioa. Eta kirolak izpide, azken orduko albistea kontatuko dugu ere bai, Realak Chelsea izango baitu aurkari txapeldunen ligako sailkatze kanporaketan. Arturo Ruizen taldeak abuztuaren 26an jokatuko du joaneko partida Ingalaterran eta itzuleko neurketa irailaren 2an izango da etxean printzipioz Zubietan. Kanporaketako irabazleak txapeldunen ligako liga fasea jokatuko du eta galtzaidea aldiz Europa Kupan arituko da. Euskal taldeak pasaden debodaldian 3. postua eskuratu zuen. Naiz musika.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Azken ordukoak izango ditugu aztergai jarraian, kas kolektiboak modu altruistan banatzen zituen afari solidarioak debekatu ostean, Donostiako udalak aste arte honetan ziurtatu du egunean 416 bazkari emango dituela. Nola edo non emango dituen xehetasun gehiagorik eman gabe. Horretarako exigentzia printzipio bat ezartzen du, baina hori ere ez du zehaztu. Kasek emandako afari solidarioak debekatu eta biastera, eta gainera udaintzangoarekin sare horretako kideak ogitartekoak panatzeagatik jazarri ostean, Donostiako udalak ziurtatu du lan hori erakundeak bere gain hartuko duela. Udalak jakitera eman duenak ez du zehaztasun handirik bestalde. Datu zehaz bat besterik ez dute eskaini. Egunean 416 afari izango dira. Kasek 300 inguru banatzen zituenen aurrean. Albistea aste nagusian kaleratu du udalak eta gogora ekarri behar da kasen elkartasun ekintzari jarritako betoak hainbat protesta eragin dituela jai hauetan. Ildo horretan, EAJ-ko alkateak esan duenez, alternatiba ordenatua eskainiko dute, laneratzeko eta gizarteratzeko ibilbide individualizatuekin, eta denontzat segura izango dena, bai otorduak jasotzen dituztenentzat, bai administrazioentzat, bai gainerako herritarrentzat ere. Eta gogorakarko dugu kiroalbiste bat izan ere Realak Chelsea izango du aurkari txapeldunen ligako sailkatze kanporaketan. Arturo Ruizen taldeak abuzturen 26an jogatuko du joaneko partida Ingalaterran eta itzuliko neurketa iraiaren 2an izango da etxean printzipioz Zubietan jogatuko den partidan. Kanporaketako irabazleak txapeldunen ligako liga fasea jogatuko du eta galtzailea aldiz Europako kopan arituko da. Euskal taldeak pasaden denboraldian 3. postua eskuratu zuen eta historian 2. izango du txapeldunen liga sailkatzeko aukera. 2022-2023 denboraldian ere egin zuen eta arduan sailkatzeko faseko 2. kanporaketan Bayern Munichen aurka 1-1 galdu zuen Hanoetan eta 3-1 bat Alemania.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez entzule bi puntu nabarmendu behar ditugu arratsaleko 3ak direnean, bata AP8 errepidean, Irunen izan ere bertan auto ilarak daude eta trafikoa bada oso motela eta bestalde, bi autokia istripoa izan dute Bilbo herrigunetik gertu eta horren ondorioz bada trafikoa motela da inguru horretan ere bai. Hauek aipatuta, botako diogu bistazo bat bada eguraldiari arratsaldeak zer dakarren jakiteko, izan ere astearte honetan temperaturek gora egingo dute eta barnealdean batez ere beroa izango dugu berriz izpide. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo da oroar, ipar partean behi odei batzuk agertuko direla bada gauean. Haizea haule onda goizean eta aldakor ibiliondotik iparaldera egingo du arratsaldean zehar. Temperatura maksimoak nahiko edo barmen igoko dira barnaldean eta 25 gradu ingurukoak izango dira hegoaldean, gure herriko hegoaldean. Konkretuki Iruñean oraintxe bertan 34 gradu ditugu, Bilbon 31, Baionan 29, Gasteizen 33 eta Donostian bada hor kostaldean 27 gradu besterik ez. Hau izan da guztia gaurkoz entzule, kirol saio entzungo duzue orain jarraian, Ainhoa Ayerdi nutrizionistarekin bada elkarri izketa, eta arratsaldean zehar naiz.eu satarian informazio guztia eguneratua izango duzue. Bihartik aurrera informazio gehiago naiz irratian, goizeko 6 abiatuta, Lander Martinez eta Egoi Belatigirin eskutik. Eskerrik asko eta biharte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

música.

Kaixo, aritz naiz, Naskerreko basujolea, eta gaurko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestia komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utzazen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñin herrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutoan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Okeratu dudan abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Spalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 bateko diskan atera zen. Diskak kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltza gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezala. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: bere kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musika ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateaga.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Naiz irratiko Otea Lili irratzaioaren 30. emankizunerako Leire Led Inferno edo Leire Salamanca kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Leire Led Infernok proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Eta era horretara, Leire Led Infernoren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu. Zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Leire Led Inferno Leire Salamanca da, Tolosan jaio zen, 1978an, Piztu Punk eta Zero taldetako kantaria da, eta 2000-tik aurrera argi teknikaria ere da. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago. Kaixo, Leire, ze moduz abiltza?
2: Kaixo, ederki gustora hemen eltarren.
1: Argi teknikaria zara,
2: bai.
1: Ze desberdintasun dago agertokiaren gainean egotea, edo bestaldean egotea?
2: Jo, ez dakite, ilunetik argitara pasatzea betzela. Ez dakit nola esan, erabate ezberdina da, ze, bueno, momentu berean gertatzen da, baino ez dauk ezer ikusirik, frogatu behar da, ez dakit esaten.
1: Zuk non zaude gusturago?
2: Agertokian dudik gabe.
1: Bai?
2: Bai. Bai. Eta egia san, bueno, beti izan dute frogatzeko gogoa eta duela 4 urte besterik ez dudala frogatu. Azkenean leku batean bazaude bestean ezin egon eta bueno, nagoen lekuetan beti oso presentea egoten ez eta bueno, horren bere gauza ona eta txarra dakar, ez? Eta bueno,
1: zergatik hasi zinen kantari?
2: Jo, beti gustoko izan dudalako eta gogoa neukalako frogatzeko eta baita ere, jo, pixka bat gogoeta hori nukela gertze, arraio gertatzen da beste alde hortan, ez? Jendea, onerako eta txarreako, hainbeste maite duen beste alde hori, probatu nahi nuen, eta baita ere esate izut, nien ere etxean oso kantari ibilizaren naiz, gero instrumentuak eta ez dute zer joten eta danak era berean, ez? Deni ateratzen dien ere behar deten soinua edo. Eta suertatu zitzaiten izan zen, bueno, ez dakik, istripu baten antzeko zerbait bezala zen, baino hori, aukera suertatu zitzaiten, frogatu nuen, izan zen Piztu Punkek, beraien gitar jolea eta elkarrekin egiten genuen garai hartan drogasekin eta pela bazi joan taldetik oso lanpetuta zegoen eta horrela eta frogatzeko komentatu ziten inakit, frogatu nuen txerrari asko gustatu zitzaion eta ordundik beraiekin, belarekin nago txerrarekin.

0: intzak lo eta jangoek me zero taldea da hori eta hori kantuaren izenburua. Leire, ze desberdintasun dago punka izatea, punk estetikoa izatea edo postaleko punkia izatea?
1: Hori, netzako punka da nortasuna, osea, ez dauke zirikusik kanpoko itxurarekin, norbera nahi duen bezala eta bere balorengatik edo bere bizi modua nahi duen bezala bizitzea lortzen duena, hori da punka niretzako, ez? Ez dakit nola esan, azkenean trajez di joan tipo bat, kresta darama baina asko ze punkiagoa izan daiteke, ez? Hori, azkenean norberak bizi nahi duen bezala bizitzea eta
0: jarrera kontua beraz.
1: Hori da, jarrera kontua, bai. Marka irazu, egia esan bera, pena da, baino azken aldean naiz gehiagi euskeraz mintzatzen eta esplikatzeko pixka kostatu egite zait.
0: Kantuaren izenburua intzak lo eta jangoek me,
1: bai.
0: Lo egitea ez alda osasuntzua gorputzaren zat.
1: Bai, osasuntzua dena da nik uste tamaina batean eta gehiegi egin gabe, ez? Neurri batean zein da bakoitzaren neurria, bakoitzaren gorputzari entzun behar eta norberaren beharrei erantzutea, ez? Nik uste.
0: Eta asko jatea osasungarria alda.
1: Nik uste eta asko ez dala osasungarria ezertarako. Ez gutxi ez asko. Hori, azkenean segun zenbateko ariketa edo zenbate erretzen duzun zure gorputzarekin, gehiago eskatzen duzun neri bentsatala, ez? Segun ze ariketa fisikoa egiten duten edo nolako lana auketen, gehiago eskatzen dit, ez? Da edatea bezala, ez? Likidoa edo lo egitea berdin. Azkenean,
0: Straight edge edo punkean gero eta vegano jende gehiago dago.
1: Bai.
0: Zuk ze iristen
1: duzu? Neri superondo iritze zei, baina nik daukaten bizimodurako da kriston lioa. Ze azkenean, ni etxetik kanpo ordu asko edo asteburu asko pasatzen ditut, eta gero, azkenean konturatzen naiz, ni berez duela urteia desinte batzu ala hasi nintzen, baina, kontatzen izan, eske ez naukan ze jateik, eta askotan ere taperrakin juten nintzen, eta nintzen marzianagoak gilko pon, ez? Eta azken, entzan osasuntxu jateagatik, entzan, kriston estresa, ez da, azkenean, estreso, ematen ziten estres hori, izan, osasunak entzen zitena jaten nuna baino, ez? Eta orduan, ni nerekiko, erabakin, hobeto zala pixa denetatik jatea, eta, hainbesteko ardu dura buruan ez ukitzea.
0: Beraz, haragi ere jaten duzu?
1: Bai, gutxi, baino jaten dut, bai. Bai, batez ere, igual etxetik kanpo nagoenean. Etxean, barazki eta arraina asko zegoen gehiago, arraina oso gustoko dut.
0: Haragia osasungarri alda, osasuntzua alda?
1: Ze osasuntzua, berez, osasuntzua litzake, dena horreka batean jatea, gero eta gutxiago. Bai, da egia, azkenean, badakigu nola azten diran orain animaliak ez, eta bereak, eta arrautzak, eta dena, ez da etxeko arrautzak ezin dira erosiz, dena pasabar dute, analisi edo esamin batetik, ez? Baina, azkenean nik uste osasuntxua dela zurekin pakian egotea eta gorputzak eskartzen izuna jatea, ez?
0: Esan nahi zenuen antibiotiko pilo bat ematen dizkietela txerriei eta behiei eta...
1: Ala esaten dute eta ala dirudi, ez? Azkenean, dena nahiko desorekatuta dago eta nolabait, beraiek oreka bat inposatzeko, medio horiek erabiltzen dituz, ez azkenean.
0: Kantuaren izenburuaren arira, intzak lo eta jangok me, gure gizartean gauza asko usten ditugu bihar egiteko, ez da? Hau da, prokrastinazioaren aldeko gizartea algara.
1: Orokorrean ni adibidez eske orokorrean ez eta gehiegirik begiratzen, ez? Gizartea, dan bezalakoa da eta azkenean bakoitzak alduena egiten du. ni nere aldetik prokrastinatzen dut nerekiko dien gauzetan, osea, dala, ba, hola da, ez, eta ez dut gustoko, baino bai da egia, jo, ba, lanarekiko edo esemeakiko edo gauza horiek ditutela supertxukun, baino gero ikusten duzu nire garajeko nire txokoa, eta dauket, ba, bueno, ez dakit, hankaz gora ere ez, baino beti gauza horiek ikusten ditut pixka eta azkeneko momentura.
0: Semea ipatu duzu?
1: Bai.
0: Noiztik zara ama?
1: Duela ama zazpi urte. Bai, bai, elurri zela dut, kriston tipoa.
0: Maite minuta zode?
1: Bueno, maite minuta edo oso arre, eta bai, egiaz nire bai, irakaslea da, jaio zaretik. Bueno, jaio baina lehen honik ustet. Eta beak, bata, nire lurtoma edo ez dakin nola esan, ez? Eta bueno, bai, ba, beak egin du, ba, bueno, nik ulertaraztea gauz asko bizitza nola dihoazten, zein da nire zein dira nire lehentasunak, ez? Eta bueno, bizitza zer den benetan.
0: Eta ulertzen aldu zer den ama punk bat izatea?
1: Ez que bere erentzako normala da. Ez berentzako ama normala hori da, ez? Ze bueno, nik claro, ja adin badauka eta hortaz ja asko hitz egiten dugu, ez? Baino claro, berentzako ba bere ama txoro hau ba da ezagutzen duen ama eta duen ama, ez? Eta ja san oso harreman polita daukagu eta berentzako ba normala da. Orduan bai errespeto handia diogu bata besteari eta horregatik ba ez dago sekula, ez dago inungo arazorik eta ez da galdera rarorik baia.
0: Zergatik erabili duzu txoroa, ama txoroa, bueno, itza, terminoa?
1: Bueno, txoroa era polit batean, ez? Ze bueno, bueno, txora baino ni nahiko umia naiz. Hola, oso serioa naiz, ba bueno, behar danean, baino jolaztea maite dut pio bat. Eta orduan, ba bueno, ba ez da normalena, ez? Ja gurasoa zeanen badirudi izan bartzeala, ba bueno, ba ja bestera batikoa, jo, ja 50 urte itean, joa hemendik urte terdira, eta ni beste kontzeptua neukan, ez? Adinan ere niretzako, ja gaztetasunean, ba, ez nuen uste ez da adin ontara iritsiko nintzanik, hori hasteko, ez?
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, beste kontzeptu bat nuelako, ez? Gero baita bai da egia, ba, bueno, ba, gure aurreko generazioko jende askoia ez dagoela, ez? Beste garai bat izan zen, ba, bueno,
0: jende asko ez dagoela, ez nahezu hil
1: egin da, ez? Ba, bai, ba, bueno, gure harrapatu digu, ba, justo beste garai bat, ba, bueno, pentsa etxerra eta guzti hauen garaiko jende asko, ba, drogarekin hil egintzian, ez? Orduan, ba, bueno, egia esan eriotza leno gure adin ontan normalagoa zan, ez? Orain baino, orduan, bestaki, ba, beste kontzeptu bat sinmaz nauken, ez? Eta orain ikusten ez nire, ja, 50 urte itean ikuala, eta jo, ba, kristona iritzen zaitez, eta pentsatzen nun, ba, bueno, ba, burua serioa gukiko nuela, ba, ni supergustora nago, ez zela aldatzen, eta horrela jarlaitu nahi dut, baino, ba, eda egia, ba, bueno, ba, txoro hori, ba, gustoko etez, txoroa baino, umea bezala, o, zagin nola esan.
0: Orduan, bonus track, bonus urteak, urteetan bizi zara, zure iritziz?
1: Bueno, bonus horiek nik uste gure aurreko generazioak eman digula, ez? Ze azkenian, ba, bueno, ba, beraien hankasartzei esker, ba, guk ikasi dugu, ba, hortan ez hankasartzea, beste hankasartze batzuk eukitzela egia, ez? Orduan, ba, bueno, bonus trako hori nik uste beraiei esker dala, ez? Azkenian, ba, bueno, ba, hombre, gure bai, ba, bueno, ibir izan geha, ez? Horre, da, bola batzuk ja gastatu ditut, hori hola da, osea, bola de gente batzuk. Baino
0: zergatik gastatu dituzu?
1: Jo, ba, egia esan buruero bat izan naizelako, ba, bueno, kirol esente intzain ez hasta potro bat, eta nintzala animada bat, ez, eta ez naukan beldurrik, osea, pentsatzen un inmortala nintzala, o, bueno, ez nuen ez da pentsatzen ere, ez, eta bueno, ba pixka bat horregatik. Gero, ba bueno, dentro de lo que es aquí no la san, nere biurrikeri horren barren, ba nahiko txintxoa izan naiz, ez? Baino izan naiz super ausarta, o sea, ausarta baino era batean nahiko ez dakit, goin pentsatzen dut eta esaten, ba, "Donde vas?"
0: Inmortalidad aipatu duzu. Orain ze pentsatzen duzu hilkorra zarela?
1: Hombre, orain konsientegoa naiz eta ama naizenetik gehiago. Ama naizenetik ba, beste gogoeta batzu ditut. Eta, ba, bueno, leno animatzen itzan, banga, ba, edo zer, ba, mendian edo elurreta jute ginean, venga, edo zen lekutatik gestea, eta horrein beste, ba, bueno, jun behar balin bada, ba, noa, baino jun juteagatik ez noa, ez? Eta bai, ba, bizitzari beste, ba, ez dakit, beste rollo bat hartu diot.
0: Lehen jarrera ipatu dugu, punk jarrera, elur, semearekin, ba aldago, belaunaldien arteko talka bat. Hau da, zu ama izan da, bera...
1: Ke ba, eske, daukagu kriston, ez dakit, harritzekoa da, ez da, nire ere harritu iten hau, baina daukagu, ba, oso harreman polita, eta sanoa, ze nago superondo berarekin nagoenean, eta nago superondo berarekin ez nagoenean ere, ez? Horratik, ez dut uste maitemindu egon izenean, azkenean gaizki pasatzen, ez dakit nola esan, eta lurrekin ez de sekula gaizki pasatzen, ez? Orduan, ba ez dakit, eske da super arraroa, osea, ez da oso, ez dut oso maiz olako rollo polita ikusten, eta egia esan, da hori, osea, bakarri dijoa eta azkenean ba bueno hartu eman hori, ez, bai beak bai nik, ba osea berdin ematen du eta da superpolita.
0: Gauza batek harritu ninduen kantu honetan hitzak intzak lo eta jango me kantu hori dago disko Cajón de mis medicinas diskoaren barruan, ezta?
1: Bai.
0: Pilula asko hartzen alditugu.
1: Bueno, ba, nik uste, ba, bai, orokorrean gehiegi, osea, sustraia begiratu beharrean, azalera jutegea, eta, ba, ez dakit nola esan, ez, azkenean, maite ditugu, erderaz ateratzen zait, plateraz rapido, edo esaten dan hori, ez, azkenean, ba, bueno, hori, mamira jun beharrean, azalean gelditzen gea, eta, bueno, venga.
0: Horrekin zer esan nahi duzu, pilulek bakarrik azalekoa konpontzen dutela, eta barrukoa.
1: Era bat, nik uste bai, ez, azkenean, ba, bueno, da tirita bajartzea bezala, ez, eta, venga, korrika beste gauz batetala. Nik uste dut, pilula hartu behar horiek, ba, bueno, ba, pixka bat arago begiratu ezkero ez ditu, osea, ez dakit nola esaten dan, ez genituzkela hartu behar, ez? Ba bueno, azkenean gaitza atzeagotik datorrelako, emozionaletik datoztela, nik uste gaitza guztiak.
0: Eta txertuekin gauza berbera gertatzen da?
1: Bueno, txertoak nik uste ja ba, negozio handi badela, ez? Hori azkenean ba bueno, ba farmaziak eta bueno, ba pixka bat beraiek inposatzen dituzten gauza dela. Nik uste bata bestearekin ez daukala zerikusirik. Baina azkenean ba bueno, zaku berean sartzen digute dana, ez? Eta ematen du txertori gabe ba ezin dugula aurrera egin eta bueno, nik nahiko, ezakite, kontra esan adaukete, baita ere, ze, bueno, azkenean, baina uste dut, batez ere, ba, bueno, txikitan jartzen dizkiguten txertoiek, amak bere aurrekin egongo balia, egon beharko luketen denbora, titia eman behar den denbora, eta guzti hori, txerto gutxiago beharko genituzkela. Nik uste ja, txertoa guk eugeala. Zagit.
0: Eta oraingo txertoak, orain...
1: Eske da dena, niretzako dena da, ba bueno, hori, ba, diru ateratzeko, eta kontrolpean pixka bat eukitzeko gu guztiak, ez? Azkenean, ba, bueno, jo, pandemiko movida ere izan da pixka bat, ba, ez dakit, ez? Bakarrila falta zen esatea nolako begi kolore auki bartuten erori bartutenak, ez? Osea, izan da pixka bat, como joe, ba, erabakita ze jende sobratezan, ez? Orduan, ez dakit, pixka eta usai arraro dauka, ez dakit, de... Está aquí no la esan.

0: Ateo Light, hori da Piztupunk taldeak eskeni diguna, eta Leire daukagu gurekin, bera abeslaria dela hor. Leire, zer dira Gabonak edo beste kristau festak?
1: Jo, ba, Gabonak, karo, orain gaur egun ikustete, eta niretzako batez ere, da familiarekin elkartzeko aitziki eder bat, ez? Azkenia, ma, bueno, ja, data hori hortarako da, eta hori, gehiago amana izenetik, justo, batean, leno, galei batean, bueno, gorrotu ez dut esango, ez? Baina, kristomania nien, Olako jaiei eta orain egia esan gero eta gehiago maite ditut. Ez dauka zer ikusirik kristautasunarekin, ez erlijioarekin, ez nik uste azkenean dela aitziki ederra familiarekin elkartzeko eta egia esan data horietan beste dozein datatan naiz eta guain minauterik diala, ez? Kanpoko jende asko botatzen da Tolosara, tal, baina ez Gabonetan bai benetan botatzen dela kanpoan dabilen jende guztia, ez? Orduan aukera oso polita da. Betiko lagunak, familia eta...
0: Zeuk zure burua ateotzat duzu?
1: Bai, nahikoa, bai, ez dute inungo jainkotan eta sinisten ez dute rezatzen eta alderantzizen. Osea, asarrena horian, erdera zera behar mekagoen dios, ez dakit nola esan.
0: Baseguen talde bat, ez da?
1: Osea, lehenengo gauza okuritzen zaitena, hoxe da, ez dakit nola...
0: Kontra esan askorekin bizi altzara. Zan izuz, kontra esana,
1: bai.
0: Lehen orain gustoko dituzula festa horiek
1: ospatzea. Bai. Saiatzen naiz ez, baina kontoratzen naiz, tarteka, bai, ez, teoria oso ondo dakigu, gero praktika, gehiago kostatzen da. Baina saiatzen naiz nahiko fidela izaten, esan eta pentsatzen den dudanarekin. Naiz eta batzutan, ez dakit, nere kontra jun, ez dakit nola esan. Ez hori batez ere egin eta asko nere semiarekin eta oso ondo juntzait.
0: Psikosomatikoa da hori?
1: Jo, ez dakit, psikosomatikoa da.
0: Norberaren kontra joatea,
1: ez? Bueno, norberaren kontra, a ber, hobeto esplikatuko dut, ez que norberaren kontra, nahi esan, azkenean, hori, nire semian zea okurritu zaitez, ejemplua, jakinda, beranentzako zer dan hobe, naiz eta nik nahiko nuke manerekin denbora gehiotea, zakitez, adibide laneko txolima da, ez? Baina, azkenean da hori, ez? Benetan egitea, dakizuna ondo dagoela, naiz eta zure nahia beste bat izan, ez? Ez dakit.
0: Nahia, ez dakit, nahia den zurea, baina kantuak dio batzokiak erre.
1: Bueno, azteko ez da nik idatzitako ze baino, bueno, erretzen hasi ezkio, ez da gindik. Nun gelituko gineke, baina, bueno, ja gaur egungo gaina batzokian ikuste ez daukatela ez da lehen ozianaren itzala, ez? Eta zaitzut, batzoki baino lago igual beste gauza asko erreko nituzke ez da git.
0: Adibidez?
1: Bueno, adibidez, jo, bazakit egia san, porque eske batzuk errezkero beste batzuk ateratzen dira beti, ez? Orduan, hobe txarra ez hautzen deuna beste berri bat okerrago jartza baino.
0: Eta lizan apaiz asko pedofiloak dira eta bortxatzaleak.
1: Ala izan dira, bai. Tamalez, ala izan dira, eta, bueno, ni egia esan monjetako eskola batetik nator, eta bueno, egia esan ez etolako arazorik eduki. Baina ambientea oso ezagite, etzen bate ona.
0: Eta bortxaketak aipatu ditugunez, zer egingo zenik zuk bortxatzailei? Erreko zenituzke?
1: Nik uste, basamortu edo olako uarte batean danak bildu eta antxortziko dituzke danak elkar. Eta ez azkenean, ez da gero lasan, ez nahi nizango zerren epaile eta... Baina, bai, hori... ez dakit, labanan lepoti pasa baino lehenola azkar, ba, utziko nituzke denak beraiek elkarrekin hori, olako basamortu edo uarte ola urrutiko oitako batean ezer gabe eta beraien moldatzea ez dakit, eskenein galdera latzen diazio.

0: Bauan behin, zero taldea, eta hor nik uste nuen mutil gizon baten ahotza zela, Leire da, erregistro piloa ditu beraz, Leirek. Leire, demokrazerik ba aldugu gure gizartean?
1: Ba, ala nahi dute pentsatzea, baina nik uste dezet. Hola, kara la galeria edo esaten dan hori, bai, baina gero, ba, ki ba.
0: Merezi aldu bozkatzea?
1: Ez, baina ez bozkatzea, ez da ere ez detuzte, bueno, ongi dagoenik eskezagin, nahi, bize, ba, baina, aurten nahiz jungo bozkatzea, azkenean beti gude nahiz, ez?
0: Zergatik?
1: Nahiz eta, ba, bueno, azkenean, ba, zerbait aldatzeko zerbait egin behar derakon, ez? Baina, bai da egia, ba, gero eta gutxiago ikusten detela. Ze, bueno, dauden, ez zait, azkenean, nago bat inorrekin. Ez, azken finean, ba, bueno, bakoitzak bai alduen egiten du, baino gero totalke nahi duten botoaina ateatzeko beste batzuekin lotzen dira. Eta totalke nik bozkatu dieten horiek beste norbaitekin ezkontzen da, eta azkenean da, como ez dakit, ez, ba, bueno, ba, pixka bat beraien nahi dutena egiten duten.
0: Lehen aipatu duzu, agian batzutan boska eman duzula, eta bar, zer gertatuko litzateke gaur egun, ba, Ezkerra Abertzalea egongo balitz Jaurlaritzan?
1: Jo, ba, ez dakiz, azkenean, ba, beti beste ahondigo baten menpe zaude, ez? Orduan, ba, bueno, egun batetik bestela gauzak aldatzeik eukiko balituzte, ba, bueno, akaso igual zeo ze aldatuko litzake, baino, azkenean, iruitze zait, ba, bueno, norbait berria igotzen denean, bueno, boterera edo, inbehar ditula, ba, bueno, aurrekoak egin dituen pizia guztioe pixka bat nola bait, ba, konpondu, eta azkenean, ba, bueno, momentu ze nola esan gertatu, ba, ez da, ez dakit, baino, bueno, ba, pentsatzen dut, zintzoki jokatu ezkero, eta benetan gauzak ba idealki egin ahalko balituzte, ba, jo, goza bat izango litzakela.
0: Bauan, behin kantu honetan, aipatu duzu gero eta polizi pilo dagoela, ez?
1: Ba bai, gero eta polizi gehiago dago, eta bueno, ba, ez dakit, eta egia san, ba, ez dakit zertarako, porque ez gaude seguru bago, osea, ez dakit nola san, ez?
0: Horrekin ze esan nahi duzu, ez dela beharrezkoa polizia?
1: Ba, ez, egia san, niretzako asko ze gutxegorekin egingo genuken, eta benetan egin behar dutena egin behar dezkeo asko ze gutxeago oraindik.
0: Polizia guztiak desberdinak aldira, edo berdinak aldira?
1: Bueno, nik uste dut txakur berdina goiare desu, ez, nola da, ez bultzu jazu. Ba, ez, nahiko antzeko, ez, bueno, ikusten dan, ez, osea, ustakit.
0: Zu pentsatu alako batean, herri anarkista batean zaudela, hor polizia onartuko zenuke?
1: Bueno, ba, el ego que es da behar, ez, herri anarkista batean poliziak bakoitzak benetan egin behar duen egin behar ezkero, ba, es lego que behar, usted.
0: Aipatu, askotan aipatu da, eta liburu bat ere oindela gutxi atera da, torturen inguruan, emakumeek jasandako torturen inguruan, ez dela bakarrik polizia torturatzailea. Nola ikusten duzu feminismotik asunto hau?
1: Bueno, ba, ikusten du feminismoa eskerrak dagoen, ez? Ze bueno, ba berari esker emakumeak bueno, berreskuratu ditu edo eskubide pilo bat, eta bueno, machismoa denon baitan dagoela, osea, azkenean denok egin beharreko zerbait da.
0: Gizonak ez gara bakarrik matxistak.
1: Ez. Nik uste, bueno, ba, horrela jaio eta azigea, ez, eta, bueno, ba, nahi, hor dago, ez, kontraresan bat adibidez, ba, naiz eta nahi degun erabatea funtzionatu, ba, bueno, oraindik lan asko daukagu egiteko. Baina emakumeok ere, nik uste, osea, azkenean nahi gabe, ba, bueno, ba, bada erreflejo bat ukiko ba genu bezera, ez? Nahi dugu, ba, momentu askotan badakigu nola egin behar den, baina beste momentu batzutan nahi gabea ateratzen zaizkigu beharrez diren gauzan ikustet, ez?
0: Eta, zu agertokiaren gainean ibilizara, osabiltza, baita mailaren atzen ere bai, ikusten alduzu diskriminaziorik emakumearen ganako
1: Diskriminazioa bezala, ez dakit esaten baino, bai, erabatea bai, ez, batez ere, oraindik ez ditut ikusten gizonezko gaina emakume ez maien atzean, ez holtza gainean, eta gutxiago buruzagi moduan, ez dakitena, zan, bueno, buruzagi igual ez da hitza, ez, baino antolatzaile moduan, manajerrak, ekipo buruak, mulertzen, orduan, ba, bueno, ba, nola baiteko, eske, diskriminazioa ez dakitan hitza, ez, da nahiko itzpotoloa, baino berdintasuna ez dagoela argi dago, osea, hori...
0: Burua, ekarri dit, kotaren... afera, ez da? Hau da, emakume gehiago hartu beharko luke parte kontzertuetan talde...
1: Bai, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, ba, ez dakit zein den arrazoia, ez? Ze, bueno, ba...
0: Nazu kuota bat jarriko zenuke?
1: Nola, kuota bat?
0: Kuota bat, hau da, jaialdi honetan taldeen erdiak emakumea gutxienez edo eguneko...
1: Jo, eske, kuota bat jartzea ere, nahiko, osea, zakit ez, violentoa iruditzen zait. Azkenean nik ustet, gizartean gauza badala, eta deno, ez, kuotari jarri behar gabe, neri zigorak oso gaizik juntzaizkit, ez edo, txikitan ez zitu nahi izan unauten ean, gauzak, ez dakit nik ustet, ez ziketa kontua dela, eta maitasun kontua, ez, denon arten egiteko zerbait, eta azkenean eske baita ere, nik adibidez nire semea ez zetin jungo generoarekin, hazi ez, azkenean etxean ez da aipatu ere, beha mutia da, neska da, edo ni neska naizen edo mutia naizen ez, azkenean da pixka bat, jo, ba, ez dakite, ni naiz gogoratzen maiaren atzean nagoenean neska edo mutia naizen, edo eta holtzaren gainean nagoenean ez da ere ez, neska edo mutia naiz, bueno, neska naizela kontratzen naiz, osea, kontetan dauket, ba, ligatu nahi detenean, ez, eta kinola esan, osea, bestela, ez dauket kontutan, ez, nik uste pixka bat, baitare, alde hortan erlajatu beharko.
0: Gaur egun nola dago, semea aipatu duzu berriro, pornografia, nola ikusten duzu...
1: Bueno, nik ustez, beha, dena bi aldetatik, alde guztietatik onartua dan zerbait, nik ondo ikusten dut, zagin nola esan. Azkenean, bakoitzak nahi duena ateratzen balima du ekintza hortatik, nik ondo ikusten dut, ez? Azkenean, hori, inorre nahi ez duena egiten ez duen bitartean, aurrea.
0: Pornografiarekin agian ez dago hain lotuta, baina prostituzioa izan daiteke emakumeena, gizonezkoena ere bai. Nola ikusten duzu prostituzioa?
1: Bueno, azkenian, prostituzioa baita ere beste lanbide bat bezala ikusi aldet. Hori, ba, bere seguridade soziala ordaindu duta, bere kontratua eukita, ez dakit nola esan, azkenian bakoitza bere gorputzarekin nahi duen egiten du, kulturista bat bezala, ez dakit, ba, bere gorputza bizi da ere, edo aerobikeko irakasle bat bezala, ez dakit nola esan, ez, bere gorputzarekin ari da lanean ere, ez, eta beste batzuei erakutsi nola egin harik eta orduan azkenean, bueno, ba, zerbitzua da, ez, eta nik uste dut, ba, bueno, zerbitzu hori ondo bideratu ezkero, ba, zergatik ez, baino inungo ba, hori, bira beltzi gabe eta inungo, ba, bueno, ba, gauza guztia bere lekutik eta inungo, ba gaitzik edo, ez, ulertzea zu, ba, diatzen ari
0: nahi. Feminista abolizionista pilo badaude, horiek zure hitzak orain entzun ondoren
1: ja, badakit.
0: Meskuak burera emango lituzkete.
1: Bueno, baino nik abolizionistak, ba bueno, ezakite, eremu, osea, txuria eta beltzaren artean kriston kolore pila daude. Eta ni argi teknikari bezala gama guztiak erabiltzen ditut eta enaiz ez bat handez besteak geritzen, zegoen azkenean bueno, ez dakit, ez dago inungo gauza radikalarekin ados, ez? Eta, bueno, ba, beraien eritzia hori da, nerea hau da, eta bueno, errespetua da gauza, ez?

0: Abiadura bizian zero taldea, tortura auzolana. Jaurlaritzaren iragarki batek horrela zion, ezta? Euskadi auzolana.
1: Bai.
0: Ta?
1: Jo, bueno, pues, kristona aurpegia iruditzen zait, porque hori egin izan dugu beti, gure artean lagundu alizateko ez, eta bueno, pixkat, erabili dute, lema edo eslogan bat, ez dutena beraiek kumplitzen, ez, nik uste, baina, bueno.
0: Botereak beti orduan errekuperatzen ditu gureak diren gauzak, ez da, gureak ez nahi dute.
1: Ba, nik uste dara pixkat trampa bat moduan, ez, pixka bat herrira gerturatzeko, mozorro bat erantzekoa edo lako zerbait, ez, eta gero, mozorroa beste ikezala.
0: Autogestio eta auzolana dira boteren aurkako tresna eraginkorrenak?
1: Bueno, eraginkorrenak ezakit, baina oso eraginkorrak bai. Eta beraien eskutik kanpo ateratzen den guzti hori ez dute atsegin. Orduan, pixka bat herrira gerturatzeko era bat bezala da beraientzako eslogan hori, ez?
0: Eraginkorrenak ez esan duzu, zer izan daiteke eraginkorrena boteraren kontra?
1: Uf. Elkartasuna, herriaren elkartasuna.
0: Elkartasuna hor dago, ez da, autogestioa.
1: Hori da, orduan bai.
0: Ertzantzak torturatzen aldu.
1: Jo, bai, oraindik bai. Beste era batea, ez da, leno bezalako hain kantosoa, baino bai, noski. Otea Lili.

0: Kasba taldea, Angelu Zuzena, eta kantu honekin sartu gara bigarren saioaren bigarren zatian, ezta? Eta zer da Euskal Herria zuretzat?
1: Bueno, Euskal Herria bada paradiso txiki bat, ez? Denetari daukagu hemen, eta da kriston herria beratxa eta herri polita. Etxia.
0: Baina bortxatzale asko ere baditugu. Torturatzaileak.
1: Bai, hori ara da, baina hori munduan zehar pieba daude.
0: Ez? Arrasistak ere baditugu.
1: Bueno, denetatik, horre, bai, paradiso txiki bat, baina, bueno, bere, ekosistema guztia dituzte bere, ez? Bere gaitzak ere, bai.
0: Eta paradisoa dela esan duzu?
1: Bueno, paradisoa, bai.
0: Baina botereren menpe, mende bizigara, ez da, hau da, bi estatu ditugu...
1: Hombre, egia esan mundua pixka bat nola dagoen ikusita, ba, bai, nahiko paradisoa ikusten dut. Osea, nahiz eta gaitz eta gauze txarasko duki. Ostras, hemen dipixka kanpo begiratuta, gauza oso jodituta dago. Osea, orduan, ba, bai, ba, erabatean, ba, bai, dala pixka bat paradisoa ikusten.
0: Eta zein Euskal Herri ikusiko zenuke gustorago?
1: Bueno, ba, gauza, zuk aitatutako gauza guzti horiek ez duen Euskal Herri bat, baina, bueno, ba, hori antza ez da posible, eta bueno, ba, esate izut, ose, azkenean, ba, konparatzea, eske, ezin da ez konparatu, eta hori, ba, munduan nola dagoen beste leku askotan ikusita, nik uste hemen, ostras, nahiko ondo bizi gara.
0: Independentziaren aldeko altzara?
1: Independentzia, eski azkenean, zer da independentzia, ez? Beti beste norbaiten menpe gaude, osak independentzia, bueno, ez dakit nola san. Bai, alde naiz, baino, ba, bueno, beti beste norbaitekin dantzagin, berda, ez? Orduan, ba, bueno. Naiz, lasai egotekoaren aldekoa, eta bueno, pakian bizitzeko aldekoa.
0: Baina ez duzu uste... Bai, hizkuntzaldetik, kulturaldetik, politikoki beste batzuen mende bizi garela.
1: Bai, hori erabat eta gero eta gehiago. Baina, bueno, azkenean, jo, eske ezakiz egin dan formula. Naiz bustiko hor. Ze, jo, da, bai, ia esan da, bai da la pena bat, ez, azkenean, ba, bueno, argi uki barko genukena da, ba, beste lurralde batera jungo baginake, ba, beraien ohiturak errespetatu eta beraien ohiturekin bizitza, ez, baina, bueno, ba, antza ez horrela, baita ere bai da egia, ba, bueno, hizkuntzak eta kulturak horrela edatzen direla, baina, kontu zibili behar da, ze azkenean, ba, bueno, edatzetik desagertzela, ba, arrisku handia dago, ez?
0: Eta hiltzeko arrisku ere bai, ez?
1: Bai, hala da.
0: Herri bezala?
1: Hala da. Baina, bueno, hori ez dugu utziko, pasatzen.
0: Eta herri bezala ez, baina bestela, zer da zuretzat eriotza?
1: Jo, ba, eriotza da, bizitzaren beste atal bat, gertatzen dena da, ba, bueno, ba, tabu bezala erakutsi, bueno, ez digute erakutsi, ez digute hortaz hitz egiten, eta, bueno, ba, beste erabatea hartu barko genuken, ba, zerbait dela, ez? Baina, bueno, nola, hain iluna dirudien eta, ba, beldurra diogu. Eta etzaigu sekulando etortzen hori argi dago.
0: Iluntasun horretan ere bere buruaz, norberen buruaz beste egitea, buruaz beste egitea.
1: Bai, hori...
0: Hor sartuko zenuke?
1: Nola barkatu?
0: Suizidioaren inguruan...
1: Jo, ba, bera, tamalez, nik ezagun gehiagi eta gertuko lagun gehiagi ditut bere buruaz beste egin dutenak, eta da... Ba, atentzio asko ditzen diten zerbait, zeniko, ba, bueno, ez, iritze zaite, kristona ausardi auki bardala, horrelako zerbait diteko, eta oso argi auki bardala, eta baita ere, kasu askotan, momentuko gauz bat dala, ez, zenek ez, zeni etzaio bere buruti pasa, momenturen batian, ez, bua, kriston gauza pia, kriston ardura pia, eta batian, ba...
0: Zuri pasatu altzaizu?
1: Gaztetan, bai. Ba, gaztetan, bai. Baina gehien bat pixka bat aserreagatik, ez? Eta gero bat ez, batian, ba, bueno, ba, bi minututan, baina egun erdi batean ikusten duzu gauzak berelekura pixka bat juten direla, ez? Baina nik uste, etzaiona buruti pasa esaten duena, ez duela benetan esaten. Momentu batean edo bestean, nik uste, ia jende guztiari pasa zaiola, ez?
0: Estigmatizatuta dago, ez? Norberen buruaz beste egitea.
1: Erabat, eta iazan ez da ez egunkarietan agertzen, ez da hitz egiten ez telebistan, badirudi ez dela existitzen eta gero gehiago gertatzen den zerbait da.
0: Bueno, hori komunikabideak aipatu dituzu, baina lagunen artean eta...
1: Hombre, lagunen artean itzeiten dugu gertatzen denean. Gero egia san ja ez da itzeiten, ez? Eta bai da, esken mina handia ematen duen zerbait da, ze bueno, lagun bezala baita ere gauza asko buruatzen zaizkizu, ez? Zer egin dezakeen, zer ez... Baina azkenen, jo, nik uste oso erabaki pertsona dela, oso gogorra da, baino... No, pelota batzuk duki behar egiteko hori bai, eh? Osea, eta azkenia man nik uste egiten duenak, ba maitu duenaren txako oberako delako egiten duela, osea, ez dakit nola esan, ez? Ez dakit oso delikatua dela esaten nahi zena, baina nik ala uste dut.

0: Alda, Zibispazen parabelun da kantoren izena eta ertzainak genituen hor, Leire. Horre alda, odolaren usaina violentziaen erresumena alda.
1: Bueno, ba, azkenean bai ez da. Ze violentzia normalean odolean bukatzen da.
0: Dena den, Euskal Herrian txakurpilo bat hildituzte. Hori ere odola da.
1: Odola, odola da. Ez azkenean, ba, bueno, odola, odola da.
0: Zaila alda aukeratzea borroka ala hil esaldiaren o terminoen artean?
1: Hombre, borrokatzeko, osea, beste aukerarik ez balima dago, nik uste ez dela zaila aukeratzen. Ez azkenean, beste irten biderik ez balima dago, venga. Aurrea.
0: Zibispazen parabelun da hori orduan, ez da? Hau da,
1: oria.
0: Borroka armatua den
1: oria, azkenean,
0: jarrera.
1: Esan esan markatu.
0: Ez, borroka armatuaren jarrera.
1: Bai, azkenean nik uste eske ez da aukera bat, ez? Ez dago, ez balin badago beste aukerarik, ba azkenean ez dakit. Nola baita aurrera bota behar da, eta ez da era, osea, niretzako ez da era, baino batzuetan ez dago beste aukerarik, ez? Eta bueno, burua ba gola atera nahi badugu, eski ez dago nien beste aukera, ba dagoen aukera bakar hartu behar da, eta da puta bat.

0: Bitraker, Epi eta Blas. Aizu Leire, baldak izu zer esan nahi duen kantu honen...
1: Joleretzako da, ezukin ezu gabe. Osa, holako zerbait, ez? Eta da azkenian, ba, jo, ba, ba, bi superlagun, ez? Eta konbibentzian, ba, ikusten dituztela akats txorra da pilo bat, ez? Baina gero konturatzen dira, banatzen dianean, ba, bata bestea gabe, ba, iazan, ba... Ba, ba, ba, gaizki bizi dela, eh? Zokerrago bizi dela, orduan, ba...
0: Zer maite duzu gehiago gaua edo eguna?
1: Enaiz ere mutakoa. Orduan, leno aspaldi baten esango nizuke gaua. Guain, igual eguna. Ez dakit nola esan, eske segun ze momentutan, eh? Ze, edo zertarako.
0: Eremuak aipatu dituzu, maitasun eremura joango gora orain, maitasuna, polimaitasuna, irukoa, lesbianismoa, trans, maitasun guztietan aldago harreman boterea?
1: Jo, eta malez azkenian bai, egiten dela ez, pixka bat, ba bueno, ni bizitza ditutenetan azkenian, jo, ba, balantza... Ba, okertu egiten da, eta bueno, gauza da, ba, bueno, balantza hori pixka bat, ez, ba, bere honera voltatzea, baina, jo, zer reixa.
0: Polimaitasuna zer diozu?
1: Ha, nik super ondo iruditzen zai, baina nik ez dakit, nik oso tradizionala naiz gauza horietako.
0: Zer da tradizionala izatea?
1: Jo, ba, bueno, mono bikotea ba, eukitza gustatzen zait, eta iritze super ondo beste guztik egitea nahi dutena, batez ere egitea adostuta dagoena. Baina, jo, ikusitzen ditut olako, ze, bueno, ba, gure lagunen artean eta azkenen dena kostiak atatzen dira, osea. Naiko zaila da olako zerbait oreka batia mantentzea, ze bueno, hasieran dena da superpolita, baina azkenen norbait, bueno, polimaitasunetako hortako norbait ateatzen da, bueno, baino zaurituta erabat eta jodituta benetan, orduan, nik orainik ez dut ezautzen olako historia politik, ez dakit, baino, nahi superondo iruditzen zainik, joku hortan, momentuz behintzat, enaiz sartu.
0: Bikote harreman horretan, norberaren txatere tokia egon daiteke. Zer diozu Satisfyerri buruz?
1: Oh, super ondo iruditzen zaizkit baita ere, hombre.

0: azkenean, bueno, plazerra sentitzea eta norbera bakarrik konpontzea da gozada bat, osea, azkenean beste inorez behar izatea zu gustora oteko handia da.
1: Masturbazioa salizara ere
0: bai. Bai, bai, noski, hori azkenean ba sexuaren beste atal bada, ez? Eta hori gaina edozein momentutan egin dezakezu, ez duzu beste inor behar, osak eta marabia bat.
1: Marabila bada?
0: Ba, nik uste bai, ez, ba, zurekin bakarrik konpontzea eta ondo konpontzea, ba, bai, marabila bada, osea, azkenean.
1: Adierazpen askatasunari buruz hitz egingo dugu. Zuk nori etzinek utziko hitz egiten?
0: Ha, inorri. Seguruna ez da, ni jende guztiari uste diote esaten hori, ados jende gutxirekin nago, hori bai, baino itzen jende guztiari. Niretzako nahi ez detena, saiatzen nahi ez egiten.
1: Eta etzen nuke inor orduan isilduko, isilaraziko?
0: Bueno, entzun ostian bai, seguro. Zesaten duen entzun ostian bai, baino hitz egin aurretik ez.
1: Edo baten batek zerbait esaten duenean esan aldi oso zesatek.
0: Bai, hori bai.
1: Edo zesaten.
0: Bai, hori bai. Baino hitz egin aurretik isilarazi ez.
1: Agur.

0: Anestesia dugu, agur esan dut, baina ez agur agurtzeko, orain laster agurtuko dugu, baina zaila alda lire agur esatea bizitzari.
1: Jo, ba, oso. Oso, agur esatea bizitzari, erlazio bati, beste lugar datela joan lagun bati, edo bere bureaz beste egiten duen lagun bati, ez? Bai, oso zaila. Eta baita ere ez digute erakusten agur esate hori, ez? Askotan agur esango bat genuke behar den denboran agur horiek asko ze min gutxiago emango luketea.
0: Nik agur bat bidaliko izute mendik, musu batekin batera.
1: No, bai.
0: Leire, mila eskerren benegoteak.
1: Eskerrik asko, placer bat izan da. Mila eskerrik.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, lan honetan tono positibo erabili nahi izan dugu. Momentu honetan guk geuk ere geure burua horrela ikusten dugulako eta hori transmititzen zen, hain zuzen gure helburua. Hori diote diskoaren lerroetan, barruko lerroetan Sueder taldekoek. Udako aferak izeneko lana atera dute eta, bueno, Agerazola, Josu Mendiola eta Ander Uribarrez gainera gurekin ditugun Unai Aldekozea eta Xavier Larraintzarrek osatzen dute taldea. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Kaixo,
2: arratsaldeon, ondo.
0: Bueno, esan duzu, tono positiboarena, positibo izaten saiatu zaretela, bat eta beste, hori guztia hemen aipatzen duzu, Claro, lehendabiziko kantua mai, kantu fresko bat sartzen diozu, diskoari hasieren bateko. Gero ordea, bueno, bestelako gozak ere etorriko dira, baina zergatik azpimarra nahi izan duzu egin kontu horretan positibo itz horretan zergatik egin duzu azpimarra?
2: Ba, a ber, nik uste dut, ariketa bat egin dugula, gure barrura begiratzea, eta eske hola ikusi ditugu gure buruak, ez? Ikusi, gure buruak ikusi ditugu gogokin, ez da, git, bai, gure arteko energia positibo bat, ez? Eta, bueno, da, nik uste dut, bai, nola baitko, bueno, hori isladatzen dela, bat, kantu zazpi, kantu berri hauetan, ez? Eta, ba, batzutan badak, ez, pues, etiketak jarri behar dira, edo, esaten dut, bueno, nola bat definitu, eta, jo, ba, gu bai, alaitasuna, edo, positibitasun hori azpimarratu nahi dugula, ez?
0: Zagetu nahi, horrekin bat egiten duzun?
1: Bai, hola, da, zagure bat, zabek izan da, moden, orokortze horretan, da guk bai ikusten dugu positibotasun hori, baina, klaro, dara moduen, da gora berak edoz, eta diskoan ere, gora berak edoz, klaro. Ez da tono positiboa denetan, zuk izan duzun dugu, eta dauzkanta pare bat, ba igual, ba irenak, ba, bueno, ba, igual, bueno, triste edo, ez da, beste modu batera ikusten da denak, duzak.
0: Bueno, kantu honetan, zuek gitarra jotzez arduratzen zareten ez, eta gitarra normalean kompozizio instrumentu ere bere izaten denez, bai nabaritzen dela hori, baina bai soinu fresko hori ez, zakit gitarra arinak edo, ze eia da ere kanturen batean edo bestean desberdin entzuten dela, gero ipatuko zue zergatia kaso, baina hemen bai gitarra arinak entzuten direla ez da?
2: Bai, hor igual unek azaldu dezakezen den, bueno, riff hauen edo honen hasiera, ez? Bueno, nik uste ideia, buelta asko eman ditula, baina bai hor lortu dugula, hori, ez? Besti bat oso gitarrera, hasierako riffa ere polita da, eta, bueno, errepikatzen da, eta, bai, transmititzen du hori, bezakin, letra edo hitzarekin ere bat dualaz, bueno, hitzare badauka berean, da gero nahi bat zuen dugu, baina bai, nahiko gitarrero rockerilla, baina alde berean polita edo ondo sartzen denaz, atera zaigu, eta, bueno, batzutan gauzako lan ateratzen dira, bezakin, buelta batzuk eman ditugu kantu honekin, eta azkenean nik oso lortu dugula, ba, nahi genuen hori, ez?
1: Bai, sabe que están en vuelta a chu, baño gehiago. O sea, motivo principal horrek badeko zurte batzu. Hori entzuten dana hasiera. Hori egonda armairu papalean gordeta igual 10 bat urte. Esango dut saiatu ginen orain dela urte asko motivo horreri, riff horreri irtenbide bat emoten. Eta ere gehiago esango dut, nik eta bai Xabik eta Gernikan jente asko ikasi dugu gitar jotzen Aimarra ere gitarrekin, gatiboko gitar jolearekin. Nik urte asko modotaz beraz, eta berari esker esan behar dut gaur egun nahuen lekua. Asi que besarka bat Aimarreri. Motibo hori nik Aimarreri bere garaian erakutsin nion. Eta, jo, esaten zian, jo, ese motibo gona, tal, eta beste kantu egitura bat eukan momentu horretan, eta esaten zian, jo, motibo oso polita, baina kantu da bera, ez dut ikusten. Eta hortik aurrera geratu zan apal baten. Eta disko barria sortzerakoan, derriro eta gendun, hau txekendu apur bat apaletik, eta gai izen ginen hau egiteko. Hola, kanta bat sortzeko, eta azkenean ba baitzu, ba single bihurtu da.
0: Egira, ze hor, esan du bez, arrarako soinu freskori bai, baina gero, zubian flangerrarekin egiten den beste solo hori, eta gero, azken preestribiloen ere gitarra sotil-sotil nola sartzen duzen, hau da, kantu, bueltak eman da horrean nabaritzen da kasu, ez? Ez dela, hasi eta zuzenean brast egindako kantu horietako bat, hor nabaritzen da kasu, ez da?
2: Bai, hori da, oza, azkenean, abestea sortu zen hori motibo honetatik, eta horti ja joan gara garatzen, ez? Eta bai, pos, bai soloa dagoela guaba bat, bueno, oza, solteak, teklatuak ere badaude.
0: Bai, gero hori da, estrebiloko
2: pata. Hori da, bai, dira ja estudio, izango nuke estudioko gauzak, ez? Da, nola baita zera batean, pues, zukera maten dituzu gauzak, ba, pizkar gordinak, ez? Oza, ja, estrukturale etiketa eginda, baina claro, nola jazten duzu eta ja posazten zara, eta probatzen malin badago, eta ausartzen malin badago, claro, hor entzuten dena da, pues, nola baita nik esango nuke pasadela prozesu selektibo bat, ez gauza batzuk ere geratu dian hor bidean, ez, pues, probatu ez pues, jo, hau gondo geratzen da, hau ez eta noski dagoela ba oso landuta, ez.
0: Eta horrenera ustu eta bete egiten duzue kantua, ez, hor ahotsa sartzen dena, efektu batzuk ere agertzen dira, koroa ere agertzen da, ahotsetan, koroetan garrantzi desente eman diozu leheritu zet, ez dakit, aurreko diskotik ona, hor bai buelta bat eta bi eta giru gehiago eman da daude leheritu zet, ez dakit ados zaudetan.
1: Bai, kas, bai, oza, danari da buelta bat, bi eta iru eta lau emonda, oza, egize da, diskonetan izen garela oso zietzak, zietzak zun horren kapitainan derrizen da, abeselaria, hori holan da, eta, bai, garrantzia asko monotzago abotzari eta koru hori, ondo egitean, hainbeste, ordo, nik uste bai gehien bat, bueno, seguru, Anderrek ez izango leke edo hobeto baina bueltak eta bueltak egoten ze koru, zela aldain, eta zenbat, oza, beste mila, 10,000 aukera geratu dire zirri borroetan, baina bai, ordu asko dauzen mondago, bai.
2: Bai, nik gehituko nuke hori, ez? Oza, nik uzut, izan dela, kristuna horrela pausa, ze mail kreatiboan, nik uzut, implikatu garela bakoitza bere mailan pila bat, ez? Guk gitar jole moduan ere, pues egon gara hor bueltak ematen, baina koruetan eta hori zen asmoa, bai ahotsetan eta jo, hori lantzea eta Anderrek bai beti zetorren, Ander zetorren, ez? Jo, pues beitu pentsatu lau eta koru hau eta baina gaina oso abez koruekin oso ideia zehatzekin, ez? Ez da hau probatuko dut, ez? Tipua etortzen zen dire azkenen saioetara estudia hau pentsatu dut, hau hola harmonizatu dut hemen ahotsa hauek holan eta holan izan behar da, eta bueno, saiatu gara ba hori, ez? Ja, egin duguna, egin ditugu gauzako, ez dira izan egiteagatik, baizik eta ja bilatzen genuen zerbait, ez? Jo, pues, hemen hau nolabait boltzatu behar da, edo brilloa hartu behar da, pues, brillo hartzeko segin behar da, ba, pues, koro batzuk ba, agudoagoak, edo ez da hori, ez? Ja joan gara bilatzera, ez? Ez nahi genuen.
0: Bai, eta, bueno, hor, baita ere koroek eta pixka bat udaren zer hori ekartzen dute surf giro hori pixka eta kaso surfrokaren zer hori gehiago ekartzen digute, udako aferak esan dugulako, diskoak izan naduela, gero diseinua eta irudiz eta hitz egingo dugu. Bagoaz horretan ordea, bueno, ez dakit nori zuzendutako letra den, ze oroitzapen festa itzel bat topatzen da, ez da gauza bat zehatza, bakoizak berera eraman dezake, baina zuek norbaiti zuzenduta ezela ikusten du nik dagoela kantu hau.
2: Ba, beitu, nik esango izut, nik izan du zerbait horre, horre nintzen, ez? Nietzako da nahasketa polit bat, ze gero ere estribioetan ba, itza dauka nostalgia puntu bat, ez? Eza, nola, oroitzapen hori nola erretzen dute barrutik, ez? Ose, azkenean da, joe, zerbizi izan duan eta ja zer ez daukadan eta horren oroitzapena, ez? Baina bai, jo, da tono positibo bat, ba hori, ez? Nik, ez dakit, pentsatzen nuen, ba, bidai bat aztera edo aventura bat aztera duanean, ze sensazioaz dauzkazu, ez? Daukazu dena bat aurretik, ez dakit, igual zure fantasia da, baina daukazu, ez? Zure aurretik daukazu mundu osoa, eta bizka bat hori esaten du, ez? Eta Ba, hori ez. Berkatu ez, despistatzen ez bizka.
0: Lasai, lasai.
2: Da, galdera batzuk egiten ditu, ez? Nun hasten da abentura edo bidei bat, ez? Hori, nuen hasten da. Imaginatzen da, hasten zarenean, egiten duzunean, bueno, hor dago, eta nik oso guztiak gertatzen zaigula, ez? Ba, hori. Bueno, erronka da abentura baten aurrean, ze ilusioa dauzkagu, nola imaginatzen dugu, ze fantasia egiten ditugun, ez?
0: Bai, bai, eta badaude, horrelako kontu desente. Bueno, tentagarria, kantuak segitzen du, entzengo dugu zati bat, ze, gero akaso harretuko zaituzte esango zaituzte dana, ze mundutara eramaten hauen.

0: pixka bat jeie mundura eramaten hau, ez? Jeie mundura pixka bat eramaten hau, ez? Badu alako ukitu hori, bai, gero tamburinak berriz eramaten gaitu pixka bat jet eta horrelako talde, ez? Pixka bat taberneroetara eramaten gaitu. Mundu desberdinetara sartu zaretela iruditu zait diskoan zekero, bueno, ma, entzungo ditugu ez, baina horregatik ez duzela bataia, ez esan du, estiloak eta jarri merdira, bueno, rockaren anistasuna, eta pixkat hori bilatzen saiatu zarete, ez dakidana da, zuen eraginetatik abiatuta izan den, zuen fonotekatik abiatuta izan den, edo sortzen joan da konturatu gabe.
1: Ez dakiz ere esan, hemen gauza bera, ez? Bueno, ideia bat hor zegoen hasieran, hemen buelta batzuk rifeko ere, oza, hasierako rifekin ere hasieran buelta pila bat eman genitu, bilatzeko zerbait, nahi geno zerbait, abestu zitekeela, ez? Eta na, ez? Eta hemen nik uste dut bai akorde batzuk eraman genitu la lokalea, baina gero batez ere melodia izan zen abia puntua, ez? Uste dut melodia polita dela eta hortik montatu genuen abesti osoa, ez? Hemen bai melodiatik abiatu genuela, bai.
2: Bai, zuk esan dutuna, nik uste dut gu tal danok, taldean, zango bakoitza bere mundutik dator, eta musikalki nahiko ezberdina gara bai badeko guz gure lekua mankomunek, baina talde esain handi izateo bat, nik hau askotan pentsatu dut daukan bentaja bada bidea ez dagoela markatute eta gurri horrek motezku alako libertade bat, eta libertade horretan jokatzen dugu, nik uste dut, eta horregatik kantuak subentzun den duzu diskoa, eta kantu ez roka da, baina bai, zuk esan duzuna, leku ezberdinetatik doa. Eta hori da gustoko deko guna guk ez dugu, gure bide zehaz bat, gure bide markatu bat, baizik eta ba, espresatzeko libertade hori eukita, bilurrik ez euki zerbait egiteari.
0: Nor izan zen, edo ze momentutan erabak izan duten tamburina panderoa sartzea?
1: Segurazke estudioan izango zen hori dudari gabe da estudioko gauzak eta palmada batzuk eta hori da estudioko gauzak. Estudioan ere hona da, ze zuzuaz ideia batekin, eta gero, bero guk adibidez El Tigre estudioan, bai Xabi eta Joni izan genion bitu zuek, askatasun guztiarekin sartu, segurazki asko aportatuko duzue eta bueno, ba beraiek ere ba egin zituzten ekarpenak edo ordun ba nikuzetu hortik atera zirela, ez? Hori gertatu da kantu guztietan, bere jo, eta hemen jo, pues hau hola nikuzita, igual hau ondo geratzen da. Ta bueno, bai, gehigarri batzuk arreglo horiek ba hortik datoz, ez?
0: Bai, ze, bueno, bestela orokorrean nostalgia badago hitzetan, ez, tentagarri honetan badago nostalgia hitzetan, baina baita musikatan ere, hala ere, esaten duzuela bizkat, iragana ondo, bale, oso ondo dago, baina aurrera begiratu behar da, ezta?
1: Hori da, hori da, eta nik ere gehiago esango dizut, aurreko, oza, bagoaz kantarekin lotuta dago abesti hau. Hitza, hitza. Ze, bai, bagoaz azkenen geratzen zara hori, ez? Ba, ideiarekin, ja pasatu dena, ja ez dago, eta, baina, kantu honek esaten du, bale, hori da, pasatutakoa oso ondo egon da, eta tentagarria da hori mireztea batzutan, ba ez dakit, idealizatzen dugu, ez? Iraganean ze ongi geunden, baina kontuz, ze datorrena, eta hor dauka mesu positibo bat, datorrena, haizu, nork ez dizu esaten, asko zobeagoa izango dela, ez? Eta hori da mesua, ez? Da, bale, oso ondo, nostalgia eta hori guztia oso ondo dago, baina, ez aztu, ba hori, biharko horria idatzi behar dela, eta horri hau polita izan behar dela, eta hortako gaur atope egon behar zaren, ez? Hori da mesua.
0: Bai, ez dago zalantzarik. Bueno, esan dugu, unibertso desberdinetara egiten dugula bidaia zuen musikarekin, eta urrengo kantuarekin beste unibertso batetara egiten dugu salto. Udako gau beroak, eroak, bueno, bakoitzak nire mezalo erartu ditzala, begira, nolako doinuekin datorren hau.

0: Bueno, portadako argazkiari begiratzen baldin badiogu, Bizkarraldean Elantxobe geratuko litzateke, eta hasieran Elantxobeko okorrezpa dut, Elantxobeko dira, Deuskiz taldekoak.
1: Bai, Barrakelu Elantxobe, bai.
0: Hori, ja, pixka bat ekartzen du gogora hori, kantatzeko moduak, koroak eta erritmikak gero zuek apurtzen duzue eta beste giro batetara eramaten gaituzue, eta da gitarra funk hori jarrok unibertsuarekin betatzen duzuela, gero jarrokera goaz, esan dut, hasierako erritmo horietatik ez goaz gero, ez tekin nora, ez goaz tempoa jaitxi eta pom, jarrok batetara, ez?
2: Bai, bueno, horre berriro, da beste arreglo bat, horre ez da, kese abestian fijatu ginen, ez gaino, jo, zur zegoen Radio Futuraren abestien bat, ojo, beitu arreglo hau, zehondo geratu guzen, eta ikusi genuen osotasunean, dondo zegoela, dena den, asmatu duzu, ze hori, ba, Elantxobeko giro batera, bai eraman nahi genula, bai abestia, eta zango dut ez da gitoro korrean diska osoa, izan ere gero igual itzegin dezakegu, baina diskaren portada Elantxoben ateratakoa da. Eta nik uste bai abesti hau oso da torrela bat, ba hori, udako aferak izanarekin, ez? Bueno, hau da, udako gau eroak edo beroak bakoitzak nahi da interpretatu, baina bai, ez, pos hori, zer da uda, ez? Zer da udako, pos hori, historietak, espiritua, lagunak, itxasua, portuak, desala, bueno, hori guztia, ez?
1: Bai, eta kantu honetan ikustu dut, toke punto bat emo detzola, asmoa bai bazan, eta uste otor dauela, psikodelia puntu bat. Bai, asmoa hori izan. Udie eta psikodelia puntu bat.
0: Egita. Horretaz, zuok, Gernik aldetik, eki aldera egiten duzuen horietako zarete. Ez mende baldera. Hanei dut. Elantxobe aldera gehiago, mundak aldera baino.
1: Nik bai, bitu, beni bai, nik kasualidades bai. Bai, bai, igual gaztetan gehiago mundakara, baina zarra bai zunatzen nien Elantxobera, bai.
2: Ni pertsonalki, bueno, eta Gerni, badak izue, Gernikan adoptatua naizela, ezagresede iruinda erra naiz, baina egia da, bai, nik ekialdera joaten naiz, nik joaten naiz gehiago Elantxobe lagara, mundakara edo Bermeora baino.
0: Gauza bitxia delako, ez? Bakoitzak nora jotzen duen, eta hortik ere gauzak aldatu egiten dira, esan edot, ikuspegi aldatzen da.
2: Inertziak dira, bai.
0: Ba, baina ikuspegi ere aldatzen da, urde behi ikusteko modu ere aldatzen da, nik uste, dena aldatzen da. Galdetu berri zena da, ala ere, nolakoak diren eta ziren zuen udako gauak.
2: Buf, nolakoak ziren eta nolakoak dira, ba... Ni pertsonalki orain ba nahiko lasaiak dira, egia esan. Baina bueno, noizean behin bizitzen dira, bueno, lengo bezala, ez? Baina bueno, politak, ni abez iluna barrakasko gustatzen zaizkit. Momentu hori no ja igual eguzkia joan den eta ez dakiz sortzen da hor giro berezi bat, ez? Ez dago ilun, baina ez dago argi, ez dakit, argia hor oso berezi. Ni iluna barrakasko gustatzen zaizkit, ez?
1: Bueno, nik uste dut, justo sabita nire kasuen antzerako izan dut, ze taldeko guraso bakarrak gugara. Oso, gugara, dituzten abakarrik taldeen gugara. Orduen, bai, nik askoz lasaiago, hori fijo. Eta momentu puntualak endute, askoz lasaiago.
0: Ba, ez bestela, urde behin guran garrik aldean, uda, kontuz, eh?
1: Kontuz. bai. Oso politia da, menudie, bai.
0: Askorako eman dezaken zerbait.
2: Bai, eta Elantxo bera bueltatzen balen bagara, ba, bitu Madalenak, eta...
0: Horregatik, ez?
2: Eta ez da, hor, nik ere, a ber, hemen esango dut, udako gau lupero eta ero batzuk ere, San Ferminetan, Iruñeko San Ferminetan, gaitezkela, nirea defendatuko dut, baina bai, oro korrean, hori, lasaiagoak, egia da, baina, bueno, sortatzen denean ondo esprimituta.
0: Hori izaten da garrantzitsua. Bueno, azken gitarra Eta nola dago eginda, ze hor sartzen da, gitarra hori, taki efektua koroak ematen dira, handitzen da kantua. Nola dago eginda azken gitarra hori? Ze efektu da, jake baldin badaiteke?
1: Oktabadore bat da berez. Baina, bueno, oktabadore bat, gehi reverb bat, gehi delay bat, gehi, bai, baina, bai, oktabadore bat. Nasakortan, zela konfigurat, bai, oktabadore
0: bat. Bai, oktabadore bat, ze efektu oso bitxe egiten du.
1: Bai, bai, nik uste dut gure Suederren aurreko diskoan be bai, igual modu finagoan, baina be bai dau, oza, uste dut badala gure puntu karakteristiko bat hori oktabadore hori, nahiz eta hemen, nahiz entogun exageratu, hori holanda, bai.
0: Bueno, inola kantuan, pop rock klasikoago batetara guaz, akustikoak eramaten gaituela nik uste dut bideo horretara, sintek, molako tentsio bat sortzen dute. Hala, kantu hau ez da lasai-lasai eta harmonietan ere, badirudi momentu batean minorretatik maiorretara pasako garela, baina ez gara pasatzen maiorretara erabat kantu argitzu, ez tegetaz, horregatik ez, esaten duzu positibismoa, baina hemen, pixka bat arraru geratzen da positibismoaren kontu hori kantu honetan.
2: Bai, nik uste dut horre ez dakit, ez, nola, nahasketa horretan dago lagakua, gazigozo, da, oza, batzuta, ez da, bai, positibismoa, baina ez dena, ez, bai, jo, puntu hori ere ematen dio, ez dakit, ensalada dulce bat bezala, ez dakit, nola, ensalada templada bat bezala, ez, eta abesti hau, jo, ba, abesti hau Agerrek egin du gure bateria, bai letra, bai etza eta bai musika, eta nik uste, etorri zenean lokalera eta entzun genunean, zan, jo, abesti hau oso polita da, ez, ideia zirazko, jatorrizko ideia oso polita zen, eta bueno, gero jantzi genuen pizka bat, egia zen, ere, ez ge, hasiera baten uste dut ez genekila non di joan plan jo, gogorrago, lasaiago eta nahasketa horretan garatu da, ez? Hasieran da lasaia, hortik dago ere gitarra akustika bat, baina momentu batean apurtzen du, apurtzen da, eta inkluso hor daka subi bat, ere flanger batzuk, eta da nahiko kainero, ez? Baina nahi meno sopolita da, nik uste doinoa sopolita dela, ez?
1: Ba, nik uste bai badala kantu bat, ikertun dana kure artean, ager da, igual, musiko profesional bakarra dana, edo izango dana, orduan ikertun da, bai, mayor, menor, disminuida kornazte badau, eta gara, ikertun da,
0: konzientzia seguinda dagoela kanta. Bueno, letrari erreparatuta txoriaren kontua, claro, geratu naiz pixka deskolokatuta, ze esaten nuen, kaiolako txoria da, berak pixka erabaki dezakela dirudi, baina nik esaten baina, kaiolako txori batek badu erabakitzeko eskubiderik?
2: Bueno, betiko debate da hori, ez? A ber, batzutan dauzkazu baldintza batzuk, hor daudela, zuk ezin duzula erabaki, baina hala ere zuri, ba, geratzen zaizu, ez dakit, ez, reduktu txiki bat libre sintitzeko, ez, ez, eta, bueno, behintzat onartzen dut, edo oso dut onartzen hau, ez, hori debate oso ikasgarri da, eri bai, ez, odenean ez, ez, ezin duzunean ez egin, txori horrek, baina, bueno, azken igual txori horrek ere, badauka, zer egitea, badauka, amest, terik, edo, pauka, bueno, onartzea daukana, ez? Bueno, hor nik uste dut dagoela.
0: Hau dara eraman da, kasi-kasi izan daiteke lanean geratu den kuadrilakoa beste denako porretan daudenean,
1: Zerleke bai.
0: Zori ere batzutan gertatzen da, ez?
2: Ba, zu pentsa, beste batzuk parranda egiteko, beti egon berra tabernariaren bat lan egiteko prest, hori holanda.
0: Hori horrela, entzuko dugu kantuaren zati bat.

0: Berriz ere nostalgia kontuak, bueno, hor sartzen dira. Begia da! Hau, udarekin lotzen saiatzen berriz ere, kantu hau udako ze fasetan kokatuko zenueka?
1: Ez dakit, uda bukaeran, ez dakit.
0: Niretzako bukaeran dago, horregatik egiten du galdera.
2: Bai, agerreri galdetuko eta horre, bai.
0: Ze, karo, kantu bakoitza, udaren baitan, segunetan ze puntutan jartzen duzun, akaso zentzu ere aldatzen zaio?
1: Bai. Bai, izan da, igual agarreri galditu diogu, baina bai, niri behintzat, niri pertsonek entzuten danean, esan diteke bai, ja, uda bukaera, hau bukatzen da, hau, bueno.
0: Bai, niri behintzat hortik hartu diot. Goster kantua, bueno, hemen, berriz ere, zen asketa, bueno. Zekaro, koroetan eta lakoetan oso subrokean gaude. Baina gitarrak eta teklatuek oso jarrokera eramaten gaituzte berriz ere. Eta gitarraren soinua gainera potentea da. Ez da, ez, bagoazen entzun ditugun gitarra harinaiek ja galdu dira bidean, hemen.
1: Bai, bueno, eta ere gehiago oso guzur. A ber, abestenei dauka, oza, riff oso markatu azorrini, ba, taka. Eta horrein zuten dira gitarrak Fender batekin grabatu eta daude, hasiera batean Les Paul batekin grabatu genuen, eta nola bait, inkluso adindu dugu soinua, ez?
0: Bai,
1: oso, bai, hardcore oso astuna, ez? Eta gero estudia, oza, eta hasiera batean grabatu genuen Les Paul batekin, gero esan genuen, ostra, eta probatu genuen estrato batekin, eta horrela geratu zen, eza, inkluso da dago nola bait, relajatuta, ez? Soinua, ez? Baina egia da, ritmika desaldede da, abiste oso karratu da, baina azten da, taka, amada machete horrez. Baina, bueno, nik hau ere, eta gero estribillo bat daka, ez da, kitaze dezente toke bat, hor akordeak oso klasikoak dira, irekiak, bueno, rockean oso era bilitakoak, ez, osea, que...
0: Bai, badu, bidaia bat proposatzen du kantu honek.
1: Bai. Eta historia bera oso interesgarria hori zen zen.
0: Bai, hemen titulua bera, Goster zer esan nahi du?
1: Ba, bitu, Gosterrek esan nahi du, ba, Gostin egiten duena, ez? Bai, egin nahi genula, a ber, ja zer, bai.
0: Ona.
1: Claro, osea, asko hitz egiten da Gostini buruz, eta zan genuen, bueno, eta orduan Gostin egiten duena, zer esan gara, ba, Goster bat izan gara.
0: Claro, eta, logika du.
1: Eta ez daki, buratu zitzaigun batzutan igual oso errestasun edo errestasun batekin ez, eske egin diate Gostin, eske egin diazu Gostin, eta esan daiteke, noski, baina abesteak planteatzen du, eta zuke imaginatu, eta pertsonari, eta lotxatia bada, edo ez bazen ausartu zuri esatera zerbait, eta zer batzuk, ez dakit, ez du ematen, baina lotxatia gara.
0: Eta
1: zenbat aldiz, jo, eske garatu naiz esateko norbaiti, gogokin esateko zerbait, ez naiz ausartu, idatzi behar nion, baina jo, eta esaten badin badit, ez ez, eta jo, eske egin dira zu Gostin, bai, baina hor ere galdera sortu nahi ditugu, ez? Bueno, kontuz, horre, izango zen, igual beste aldetik, no? O sea, begiratzea Gostin egitea, baina beste aldetik, claro, ez postura oso edo jarrera oso, ez dakit, postura edo jarrera apal batetik.
0: Bai.
1: Bueno, interesgarri erotzen zegoen, ba, gauzei, ba, hueltak ematea, ez? Ez topikoetan ez erortzea, eta... interesgarria zen, topiko bati buruz edo modan dago hitz bati buruz Gostin egitea eta ez da hitz egitea, baina beste leku batetik ikusita.
0: Nik ari gorria agertzen denean, ja rollo txarra hartzen nion kontuari,
1: Bueno, da, ari gorria da, ez da argi gorria. Bueno, abesten da, ari gorria.
0: Bara, aria.
1: Aria, eta hori bak iso hor dago la leyenda bat, ez ba, bi pertsona, ari gorri bat, lotzen ditu da, eta ez daki zer, eta bueno, eta zer gertatzen da optik tiratzen bai mazu, bueno, hor sartu dugu ere mitologia. Claro, el urte zuta, ari gorria,
0: ez.
1: Adibes, argi edo red flag.
0: Bai, ez, ez, ez, ez. Hemen aria, aria.
1: Kontu red flag, red flag, tal.
0: Baina, ari gorri bat itiratzearena eta hori guztia, eta oso udako afera ere izan daiteke lako, ez?
1: Izan daiteke, ez? Imaginatu hor txosnetan zaudela eta pertsona batekin buruzatu duzula begira da, eta ostras, igual ari gorri bat batzen aitu, zer gertatzen da, pixka tiratzen balin badut eta pertsona horrera urbiltzen banez, ez? Bueno, horti joan daiteke gauza.
0: Arrisku puntu bat hartzen du guztiak.
1: Bueno.
0: Hori ere, horrela. Bueno, entzungo dugu kantuaren zati bat. Goste, erresan dugu moduan.

0: beste galdera musikal bat, eta jakin nahi dut nork lapurtzen duen beltz hori, nork hartzen duen erabakia, igoera horretatik bueltan horrela bueltatzekoa, break txiki horrekin bueltatzekoa.
1: Bua, nire naso goratzen.
0: Kanela bat iruditza zait, eh?
2: Ja, nik ere ez dakit esaten. Beste gauza batzuk esan ditzaket, baina...
0: Baina ez duzio horat.
2: Berako soloa, eta ez dakit zer, ere dauka ACDC toke bat, super rockero, eta hor, goratzen ez, Josu ere, gozela, hemen solo bat, baina super simple, super pentatonika batekin, eta bendin batzuk esagera, bueno, da, da hace puro ACDC, hori bai, komentatu genuela,
0: Mira, bai, segitendo gora kantuak, eta lako batean, ez, ba, ahi ba, lapurtu egin digute, kolpe bat, kolpe espero zu momentu, eta, no ze, belarrira asko ematen, ematen dute, bueno, bi iru bat bi, hau ere, bueno, nik uste dut, hasiatik entzun beharreko kantua dela, berriz ere, beste unibertsu batetara guazelako, zango izate.

0: Bueno, ez dakizuen artean komentatuko zenuten, baina niretzako YouTube ubi taldearen unibertsora eramaten nauzue, palmo horrekin gero gitarra nola zabaltzen den, ez dakit, ez pixka diets.
1: Da, bueno, apur bat, idea zan, apur bat deju.
0: Deju, behira.
1: Bai, idea hori zan, bai, apurtzea horrela.
0: Irurogeita marretara, ez da?
1: Bai. Bai, hori ideia dikustu klaru beratu, oza, kantuaren norabidan, esan duen, ba, mene, hau golan, apurtu enbida, eta bai, hori akorde zabalak, bai.
0: Bai, gero erosten dizut, ez? Atia entzun da, atzetik gero, esan da, erosten dizut, dejuren unibertsu hori ere, bai, badu argi eta garbi. Badu ze, 70ak aipatu behar dira, nik uste dut, orokorrean, diskoaren estetika guztian sartzen den garai bat da, ez da?
2: Esan digut, edizko nahikin beste elkarrezketa batzutan, esan digut hori 70... Eko aparkadako gauza, ez? Ez da, nik ez da, ez ditut bizi irrogeita marra gero, ez da, gite.
0: Ez otako inork ez ditu bizi, ez?
1: Ez, baina, bagara, fanak gara jortako, oza, bai, ez, mori, dehu, poliz, itoiz,
2: Bukaerak,
0: laurogeitarako sarrera horretan zegoen, roka, ez?
1: Bai.
0: Pasando zuena, psikodelia, progresiboa, bueno, horlako gauzak, ez?
1: Bai, hori da, eta nik uste dut, horren aritik tiretute, diskoaren portada eta hori Ander izan zen, burura riakona, zerrein gugu, argi, nik uste da, argi euki gandula, bai izan osa garrazki bat. Ezken non jakin izelakoa. Eta Anderrek egun baden esan ambitu ba, nik ustot izan behar dela, elantxuen eta modu honetara. Eta ideia bota bat, eta hortik aurrera, ba, eta hola, jasan. Eta Anderrek indel.
0: Bai, ze, ikusten den itxura ikusita ere, pixka bat, estena, 70ak izango zen asko jota itxasertzean xakean jolazten, esango jolazu. Gerora beste elementu batzuk agertzen joango liratekea kaso, ez? Eta bazain duditu ze elementuak desente, ez soilik xaketaula, baizik eta agertzen diren bestekite da, lontziak edo diren, garai bateko ez dakit fiambrera handi horietako zer ematen zenak, ez dakit familian eramaten zen tartera erraldo horietako basoak diruditez, ez dakit edo lontzi horiek dirudite, ba irain bat gauza, gero argazki analogiko dela ere ez nabaritzen da, grano hori eta kolore hori argazkian, bueno, eta gero itoizio menaldia azaletik ez da esan gara.
2: Argitan.
0: Hori ez naukatu.
1: Ez gara eskutatzen.
2: Argitan garbi, baina gero bilatzen genuen ere koherentzia bat, ez? Eta egia da, claro, baina hori da, argazkia dago aterata analogikoki. Osa, orduan, claro, pues da koherentzia bat, esatea, claro, pues argazki bat aterata analogikoki, pues ez gara agertuko portatil edo, ez da, gir, mobil batekin, esa, bai bilatu dugu, ez dute esango vintage hori, baina bai, ez, osa, bai. Ez da, gindu da, san, gauzak simpleak, azkenean da, sak eta alero bat, ez da, gite, edalontzi batzuk, Ander, aire, agian ez da ikusten, baina gertzen da, ur pistola batekin, osa,
0: Bai.
2: Metako gauzak, hori biatu gori, metako gauzak, udako gauzak, ondartzetako gauzak, ez? Baina simpleak, ez da, gertuko tipo bat, iPhone batekin, ona kasko bat edo iPods bat, ez? Bena izan da, koreta, inkluso argazki ateratzea analogikoki.
0: Bai, ze, bueno, gero ez dakit, zenbakiak urte bat iragokin nahi duen, zer iragokin nahi duen, ze kantuaren izan ez dugu esan, baina bi iru bat bi, zenbakien orden aldatu ezkero beste gauza batzuk ere agertzen dira, ez? Baina ez dakit, ze, pixkat, nik hartu dut udan amets eta erronka berriak etortez ezkigula burura, ez? Nola bitere pixkat hortik hartu dut kantua, eta horretik esatu nuen ez dakit distopia batean edo murgildu arazinen gaitu zuen, edo beste zerbait dagoen buruan.
2: Bueno, badoka bere, o sea, titula badoka bere, azalpena. Ez dakite, bueno, unaik izan ego zuzuka azaldu, edo ez, ze nahiko simplea da, baina egia da ere, holan, jo, abesti bat, guk deitzen diogu, egoita iru amabi, ez? Hola bi, edo lausen baki izatea, bakoitzari asko zabaltzen dio, ba interpretazioen munduan, ez? Gero, azalpena asko simpleagoa da. Baina hola jende asko kaldetu, zer da, data bat, zer da, ez daki zer, zer da, bueno, horrozten dugu, ez, bakutza, nahi oso pista bat eman, ez nahi kezen mozut, abestia beran dagoela, abestiaren egitara guen, ez, bai, egitara, egituran beran dagoela, gakoa edo erantzuna, ez?
0: Ados. Ados, jolastu duzu horrekin ere. Ze, bueno, gero gira da, zubia dago, gitarra, ahotsen efektu aldaketa dago, eta ez du gaipatu, baina basua hemen esaterako sotilki badere jolasean entzuten da. Orokorrean, pisuera maten ari den bezala eta beste guztiek akaso gehiago jolastu hemen, basua ja entzuten dugu jolasean ari dela. Ez dakit oso jostaria den Josu edo usten diozuen jolasten gehiagi.
1: Josu bada jostaria. bai, lo que pasa que kantu honek emotetxo nada, ba, margen bat, bera jolastu alizeteko igual, beste kantutan ez teko na. Ze, dau kanta oso lasai azten da, eta badago isilune, ez dut, bueno, isilune antzeko oso zen, bai. Eta orduen berari emotetxo, ba, margen hori, ba, geusak, protagonismo pizka bat, hartu alizeteko, ba, jugadak normali, ez da, erabitzen. Eta, orduen, ba, bai, bai, hola, bai. Bai,
0: normalean basuak, etzen da, besten zerbitzura, ez? Nelo egite esatearen, eta, bueno, bai, ere entzuten da, eta esatearen, bueno, behintzat utzi jote berari ere espazio txiki bat. Ikusten ez dena kantuarekin bukatzen da, kantua aurkeztu horretik, ez dakit kontzertuen gaia, zuen nola daukazuen, ze badakigu, bueno, ez aurreko diskoan drama barik esaten zenuten, bueno, drama barik, baina drama barik egon daiteke bat bi urte, kontu ez dakit nola daukazuen.
2: Esan zu, kontzertuena?
0: Bai.
2: Jo, babitu. Ba, horrentxe bertan, nahiko ongi, gainera azken egunotan, ja, bai estatzen ari dira kontzertu batzuk, ez? Nik uste dut, horrentxe bertan, bueno, nola bait, aurkezpen hasi dugu Baionan, urtarriak 8 egon ginen hor, eta gaur kontuak ataratzen, zaten, bueno, ba, gaur, eta, bueno, gaur urtarrian gaude, ez da gini
0: zaten. Bai, urtarrian gaude, horrein dikera.
2: Urtarrian gaude, okagun dutuko, bueno, momentuz 8 kontzertu, ez? Eta, bueno, ba, joan, bere ala plazaratuko ditugu data berriak, baina bai atera zaigu Iruña jotzeko aukera, Gasteizen jotzeko aukera, urtarriak 31 Zornotzan egon gara gazte, uste dira musika gazte jaialdian, Gernikan nola ez ere egon gara, hortik munitibarretik, bueno, o sea,
0: bai, eta mugitu zaretela.
2: Bai, badoaz. Eta oraindik, bueno, geratzen dira gauza batzuk iragartzeko. Udakoak momentuz ez ditugu esan, ze, bueno, pues batzuk adostuta daude, baina, bueno, ezin dira esan, no? Pues, bero alki, eta ez dakiz, zer?
0: Udako aferak dira horiek.
2: Udako aferak, esan, baina, joe, nik esan nuke ondo doazela. Jarri genuen pizka bat, bueno, serio, esan genuen, jarri genuen elburu bezala, Euskal Herriko hiriburu guztietan aurkeztea, bai, Baionan egon gara, Iruñan eta Gasteizen egon gara, bakarrik geratzen zaigu, ba, Donosti eta Bilbo lotzea, ez? Ea lotzen dugun, ez?
0: Ba, pixkanaka ez da, hor, gauzaiek lotzen joan behar izaten delako, hori da, ikusten ez den lana, ez? Ikusten ez dena kantorekin loturen, ez hori da, ikusten ez den lana askotan, eta zu bezalako proiektu entzako, ba, beharrezkoa, ez? Kontzertuak ematea. Bueno, agurkanta moduan ulertu dut, nik uda bukaerako ere serriki moduan ere, pixka bat, ez? Intro folk amerikana giroa ekarriko digula iradokitzen du, gero beste zerbait denarren, ez pixka bat, bada, kumbaia esaten den hori, ez pixka bat elkarrekin abestu, eta venga, guazen pixka bat elkarrekin negarregitera. Hala ere, geratu nahiaz hitz egiten da, nonbait geratu nahiaz, ez kantuan, ez dakit tokiren batean, pertsonaren batekin, udan bertan, zertaz ari zareten despedida moduko kantu honetan.
1: Bueno, kantu hau, claro, kantu da moda, bakoitzak bere irakurketa deko. Baina kantu hau, berez, nik idatzen aben, eta da, antxietateari kantu bat.
0: Wow.
1: Osasun mentalari buruzko kantu bat, nahi naben egin, eta antxietateari kantu bat. No, bueno, bizipenakaz egin dago, eta horrein buruz da, ikusten ez dena, ba, dala, gaizorik zauzenien eta hasta la ikusten zauri bat da barruan dara masuna eta askotan geratu nahi hori geratu nahi horretara bultzatzen zaizula bizula eta ba horre aipatzen da bai larri eman eta larri utzi eta bueno ba badausako batzuk nik uste dut holan esan da orain beste modu batera entzuterakoa esango duzula bale
0: aldatzen da aldatzen da kontzeptua
1: bai.
0: Eta uda bukaeran antzietateak ere gora egiten du kontuz hori bati baino hori oporraldia bukatzera duaz eta antzietateak gora hori eta hori ez da ikusten
2: antzietatea eta batzutan ere nire behintzat tristura ere ba ja egunak motza edo laburragoak dira ez dago hainbeste agiri bueno denetatik ez dago mugimendu barruko mugimenduak potente ez
0: Bai, horrela izaten da uda bukaera. Bueno, ba, udako aferak, esan da bezala neguan udaberrian aurkezten hasiko zarete, bueno, tagoreko hasi zarete, baina etorreko dira data berriak, hoi guztiak saretan eta parte hartuko dituzue, udan udakoak, eta, bueno, ba, behon da izuela. Urte batzueren ostean, berriz ere ba, lan berriarekin eta hain gogotsu egotearen, eta behon da izuela, egindako lanagatik noski.
1: Ba,
2: mi esker, Iker. Ba, oso ondo, bai, mi esker. Ba, gizu beti dela placer bat. Hemen zuregin eta nahiz erratean egotea. Eta, bueno, aukera izan dugu, ba, nago ez hitz egiteko, eta

Musicaria. Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

0: aurreko astean zarata tarterekin gertatu bezala, bueno, oraindik ere motorrak berotzeko utzi genuen eta horregatik ez genuen bera hemen izan, baina astanetan bai fin-fin izoli da urte berriarekin batera. Itxaso León, gabon, zer moduz?
1: Gabon eta urte berri hon.
0: Bueno, baita, baita.
1: Ez?
0: Bai, noiz usten dio zuzuk hori esatearen, nik atzo bat esan nion,
1: Ba, behitu, ez da noiz da norekin. Adibidez, zuri oraindik esan gabe nengoela uste dut, edo ez dakit, WhatsAppetik aia, bueno, ez dakit.
0: Bai, baina hori.
1: Baina, lehenengo aldiz, ez, berriro elkarre ikusten dugunean, edo elkarre entzuten kasu honetan, ba, orduan esaten dut. Baina bai, urtarrilaren erdi aldera, urte berrian, martxoa baldin bada, bueno, horra gian ja, ez nintzateke gogoratuko baina, bueno.
0: Nik batzutan nahi esaten dut azaroan eta horrego osak edo abuztuan urte herrian zer muz batzutan nahi eta
1: gogorra, bai bai
0: bai, bueno, da pixka bat deskolokatzeko eta izotza purtzeko esaten moduan, ez?
1: Bai, gabon zorion txuak bapatean
0: hori ere bai, hori bai.
1: Hori bueno, klasiko bat da.
0: Bai, hori erabiltzen dute xente. Gainera, normalen ez egizarratik, gabon zoriontxak ez, kastellanos esaten dut, Felices Pascuas.
1: Felices Pascuas.
0: Bai, hola, teratzen, ez dakizarratik, ez?
1: Vale.
0: Parean da buenak ajartzen dut, arpegu.

0: oso arraroa, eta, bueno, ba, ni parra egiten dut, eta eta aurrera. Bueno, estamos así, urtea.
1: Ba, ondo esan beharko?
0: Musikalki zerbait.
1: Oraindik denbora gehiagi ez dut izan. Ez derra egiteko, eta musikaldetik ere gauza handirik deskubritzeko, baina iazkoak dira ekarra.
0: Ez adonan batez ere, urte hasieran Bilbon izan dira kontzertu esien, eta zaket bat ere harrapatu duzun.
1: Ba, momentuz, ez aurten, a ber? Ez, aurten oraindik kontzerturik ez.
0: Da, gueneko pasagira batzuk eta.
1: Bai, bai.
0: Bai,
1: erritmoa esartu harko naiz pixkanaka, baina bai momentuz ez.
0: Bai, ikusi dut urtea nahiko potente izango dela, nahiko potente izango dela Bilbo.
1: Kaun dondo.
0: Bai, da Barakaldon ere, bai, noski. Zer beketik pasako era,
1: bai.
0: Zer dut pila bat izan.
1: Batzuk esaten duten bezala gauzatxoak datoz.
0: Bai. Aurten, itxurak, bueno, itxura guztien arabera, baten batek utxe egingo du, dataren batek, baina, bueno, ofizial egin arte gukezugu lagu izatea zabalduk.
1: Ah, bale, sekretu.
0: Bai, bueno, ba, horrelakoak ere gertatzen direlako. Dena ez da beti izaten jarrekorra, eta, bueno, ba, baten batzuk, eten bat, edo agur bat, ez da gizarrera garreko duten, eta...
1: Bueno,
0: bari
1: adi egongo gara.
0: Bai, eta, bueno, lendabiziak arri diguzun, sortatik lendabiziak arri diguzun kantua, okeraz panez gainera, haiek aurkeztu ziguten, orain ere ez gogoratzen buruza, baina nik uste dut, baietz, elkarrezketatu genuen.
1: Ez da, duela gutxi izan zen dituela hemen?
0: Telefonoz. Bai, izan ginen Tulirekin, la txamaga zari gara. Tulirekin, ze, bueno, kantoren, fijatu zara portadan, ez da?
1: Bai.
0: Claro, behi hori da Tuli joan delako behiak zaintzera Argentinara.
1: Ah!
0: Bai, handago, dagoeneko handago, Patagonien guru.
1: Oso ondo dago portada, eh?
0: Bai, nik uste nola zera da, Simona Agirrek egin izango zela. Estiloz eta
1: bai.
0: Baduaren zera, baina ez da Simona
1: Agirrek. Eta nork egin du?
0: Ez dugu horatzen, ba, esan ziaten, baina ez dugu horatzen. Memoria denerako ez dago. Ez dut ez dit denerako ematen.
1: Jo, ba, oso ondo dago, gainera gara jauetan eskertzen dira horrelako portada landuak.
0: Bai.
1: Ez dakit, bai. Ba, bueno, ez dakit aurkeztuko zizuten abesti hau edo, ez hau da, abendu hasierako aukerrez banago.
0: Bai.
1: Beraz, bai, nahiko berria dela esan daiteke. Eta, ba, nik flipatu dut gauza batekin, ez dakit, bueno, ez dakit kantua bera entzun duzun, edo
0: bai,
1: zalantza izan baduzu, bale, ba, ni bentzate harritu nauen gauza bat aipatuko dut, ez dakit, ba, zenekien, baina nik ikusi nuenean, NDLR eta la txamaren azela kantua pentsatu nuen, ba, NDLR izango dagian olako beste kolektibo bat, talde, musikal talde baino gehiago kolektibo hauetako bat, ez? La txama txilma fiantzeko bat, ba, hori pentsatu nuen, eta Instagramen NDLR tekleatu nuenean, topatu nintzen, Niño de los Recaus, la pegatina con Niño de los Recaus.
0: Hori da.
1: DJ estrenatu berriarekin, bai, flipatu dut horrekin.
0: Bai, hori kontatu zidaten.
1: Vale, orduan bazenekien, ba horrek espero gabean harrapatu nau, bai.
0: Bueno, batzuten gertatzen dira alakoak, ez beti, bueno, harrapatza bat bat zidu, guanekien, ba, bueno, sorpresarako tarteak ere existitzen direla, izu, hori ona da. Kantua niri arretu ninduena izan zen, izan buruak. Ni arretu ninduena, ze zinakin ez egina izan zen garaian.
1: Bai, Nafarroa oinezeko, bai, temazo bat.
0: Bai, ni garaian horatzen dut, Saskibaloi entratzaiok ere eltzen ditugu olako arbeltxo batzuk ez. Arrasteko gauzak eta ni 2000, ja da honeko maus bat urte izango dira bat egin nuela eta ezin egin jarri nion. Eta gero hori ikusi dut klub batzuk bere egin dutela esaldi hori ezin egin. Hau da, kirolera eraman dela.
1: Bai, eske oso... Ez da, oso kirol gutxuko...
0: Bueno, da...
1: Esaldia da,
0: ez da. Bai, da aurrera egiteko ez. Ezin baldin bada, ekin eta egingo duzu.
1: Bai. Jo, ahia da, lehenengo momentu batean ikusi nuenean, ba ez dakite hori Nafarroa oinezekin egiten nuen lotura horrengatik edo zergatik, baina hasiera batean pentsatu nuela. Ez dute da izango, ba hori, ez dakit, ikastolen jai baterako edo... Ez dakit zergatik lotura zuzen egin nuen eta pentsatu nuen, ba, bertxio bat, edo lako ekitaldi baterako abestia izan zitekeela, baina ez... da. Nik daki dala behintzat,
0: ez? Ez, ez da alakorik behintzat. Eta kantua, bueno, ba, hori, ez nire hori rekausekin, ba, hartzen du beste kutsu bat, ez? Latxama...
1: Bai, da, rantxera hori rabearekin nastuta.
0: Bueno, nauza bitxiak, gertatzen direla batzu, eta ez da?
1: Bai, bitxiak eta politak.
0: Ba, bueno.
1: Arri-arriak.
0: Bueno, ba, ez ez argin gogon entzun, eta gero komentatuko dugu. Hau xe da, zentazela Latxama, nilo de los rekausekin, batera egin duetan abestia. Ezina, ekinez, egina.

0: Oi, orice, vedea să iesi, nu, lăsa vădu microfonul, ar bătoie de maneta, maneta. Bai, zându una, zându una rabea ta, eta ranchera, gedo, bueno.
1: Bai, ista.
0: Mexico, cu muzica, ustartu da. Bai, bitxia, eta ta parita, eh? Haren ikusi beharko da, era, ea zer gertatzen den hemendik aurrera.
1: Norekin, la txamarekin, NDR-rekin?
0: Ez, la txamarekin. Bai, ze, bueno, ma, Martin Tuli, kanpoan dagoen bitartean ez dakigu, erabat, nondik eta...
1: Ordezkatuko duten,
0: edo... Edo nola segiko duten aurrera. Bueno, ikusi beharko da, ikusi beharko da. Nientzat, horren zein banago, eh? Akaso egingo dute rabe bertxioa, ez? Imaginatzen zu, la txamarra.
1: Bueno, ez lego ketxerto.
0: Eta jende hau jongo leitzateke zior, ez daukat inolako zalantzarik ez daukat.
1: Bai, ez dut uste publikoa indesberdina denik.
0: Ez dut uste denik, ere ala denik, baina bueno, ikusiko, zer gertatzen den. Bueno, eta ekarri diguzu Kataluniar bateken kolaborazioa, eta hurrengoa irakurreta kantuaren titulua, talde Kataluniar bat dela ulertzen dut, ezta?
1: Ba, ala uste dut, las petunias nik, a ber, bai, ez dakit nik ez dituen talde Kataluniar bezala ezagutzen, Egia esan, konprobatzera noa, baina hori ez dakit alako, a ber... Begirari naiz.
0: Bai, lasei.
1: Sonido muchacho.
0: Sonido muchacho rekin daude begira.
1: Bai, las petunias el futuro del indie, olakoak topatzen ditut. Baina jatorririk ez.
0: Begira.
1: Bueno, bestia gazteleraz da, hori esan behar dut horregatik diot ez dakite, ba, izenburuak beste zerbait pentsarazten digun, baina Tiraldo Blanc egia esan, bueno, bai, badakit, momentu bat.
0: Ados.
1: Teoria bat, bai, badakit nondik etor daitekeen.
0: Ados, ja, teoriari buelta maten diozun.
1: Ez, abestian aipatzen dutela, literatura valenciana, no se que, beraz bai, ez dakit, bertako figura bat den edo. Horretaz ari diren. Bueno, esan behar da, a ber, bai abesti honetan eta baita abesti honen parte den EP-an edo albuma ez da, EP-a da gehiago, lau abestikoa, zaldun gizako estetika mantentzen dutela eta portadan ageri diraiek ba, zaldun moderno moduan ez da motor batean eta horregire dira espatak, armadurak eta antzeko elementuak eta hain justu abesti honetan aipatzen dituzte ere horrelakoak armadurak, ezkutuak eta horrelakoak eta tartean ere esaten dute literatura valenciana arte regional orduan hortik etortiko da seguruenik izen buru da edo pentsatu nahi dut ba ez dakit bertako figura bat dela edo
0: ados bueno, batek dakin, nola...
1: Bai, ez nuke desinformatu, behitu, Tiran lo blanc, Tirante el blanco, novela de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba.
0: Begira.
1: Noble valenciano, novella caballeresca, bai, hortik doa.
0: Ados. Beraz, bai. Ez matuzo, nonek eta nora duan. Bueno, las petunias, bueno, emakumez osatutako taldea, ez da?
1: Hori da. Baito, justo entzuten ari garen melenaz bezala, ez? Da, antzekotasunak badituela esan daiteke. Emakumez osatutako taldea eta estiloa ere antzekoa. Bueno, ba, esan dudana, lau abestiko EP bat atera zutela, azaro amaieran, baina, ba, hori, 2005-2006 arteko trantzizio honetan, ari naiz entzuten azaro abenduko musika, eta hau da, azken aldean buklean daukadanetako bat, egiari zor.
0: Urteko zerrendak eta begiratzeko abazera, beste
1: ba, behitu, bai, hain zuzen esateren nindoan ekarri ditudan urrengoetako batzuk, bai deskubritu ditu dala urtenko zerrendei edo urteko laburpenei begira, diskorik onenen edo artista onenen edo deskubrimenduen aipamenei begira, deskubritu ditu dala. Orduan, bai, aurre berago aipatuko dugu hori, baina bai, bueno, kasu honetan da aurretik ezagutzen nuen talde bat eta orain duela gutxi ba musika berria atera duena, ez? Baina urrengo kasuetan bai aipatuko ditut dela, ba nazioartean azkenaldi honetan oihartzun handiagoa izan duten edo 2025ean nabarmendu dituztenak.
0: Ados, ondo iritzen zaitu hori, ni atzo ibili nintzen gauza batzuk behar gertzen, da, bueno, esan duzu aurrera entzongo dugun kantuekin komentatuko gula.
1: Bai, bale, ba.
0: Ibili nintzen gauza batzuk behar gertzen, da flipatu nuelako. Tiran lo blanke, esan dugu bezala, laspetu nia estalderena, hori da, entzun behar dugun hau bestia.

0: Hortxe, zaldiak esan dugu bezala, protagonista tiranlo blanke.
1: Hori da, etengabe daude horrelako referentziak.
0: Honetan eta, bueno, ba, ba antzen modu dugu, Las Petunias ere sartu da, zerrenda, zerrenda meintzat. Bueno, urrengo taldea, ez dakit nongoa den, hau ez dakit ja nazioartera guazen.
1: Bai, nazioartera goaz, eta bagoaz, esan dudan bezala, ipatzera, ba, urte amaieraren aitzakiarekin, ezagutu ditudan talde eta besteak, ba, han eta hemen aipatuak ikusi ditudalako, eta horietako bat da, Wet Leg, eta hautatu dut euren Man Get Out, Uztailean atera zuten diskoa, eta hau da bestirik entzunena une honetan, ez bakarrik disko horretatik, haien abesti entzunena ere oroar une honetan, talde britainiar bat da. Eta apur bat kuskuseatzen, bai ikusi dudala 2019tik daramatela lanean, 2023an Grammy bana jaso zutela, musika alternatibo albumo honenagatik eta musika alternatibo interpretazio honenagatik. Beraz ez da talde berria, baina bai, ba bueno, aurten ematen du kritikak gustuko izan duen talde bat dela.
0: Bai, galdetzen zuen ea zerrendena begiratzen zenua, ze atzo redakzen ginela. Okurtu zizaidan, ea Pitchforken zerrendan zer sartu diren. Bueno, ba, arazo handi bat daukat orain.
1: Zeba?
0: Ba, 50 disko honetatik igual ezagutzen dituelako soilik 6 artista.
1: Ui.
0: Bai. Egun kantu honenen zerrendatik
1: ere. Bai, eske niri ere gertatzen ezkitalakoako batean ikusten ditudala, ba hori horrelako errekopilazioak eta pentsatzen dut jota, non egon naiz da urten, ez denen egon naiz 2025
0: zerrendan. Bueno, ez dut ez, begiratu dut eta gaur segidan entzuko ditugun bi artistak Pitchforkek aipatzen ditu. Wetterleg, ez du kantua zuk aukeratu duzu Mastut, eta vale. Hauek aukeratzen dute Catch This Fist, 49. urteko kanturik onena bezala Pitchforken, kontuz, Pitchforkek hori esaten badu zer hori izango du.
1: Eta, zein da hautatu dutena?
0: Begiratzen ari nez, zerrenda beti, noa, bai, izena du, esan dut izena, berri do, itxaran, hemen dago... Catch this fist.
1: Vale, moisturizer diskotik.
0: Ba, ez dakit. Disko begira, oi, atera, bai. Eta diskoa berez ez dut ikusi. Ez zait iruditu, ze Wet Leg talde bezala bai ezagutzen ala, bai.
1: Jo, ba, nik ez taldea ez diskoa, baina, osea, diskoak bai izan duela presentzia gehiago azken aldian, edo bai ikusi dudala toki gehiagotan, ba, hori agian laburpen moduan aipatu dutelako.
0: Baina, begira, uste dut kantu azuk ekarri zenuela, 36. tokian ikusten dut, Relationships, Jaim taldearena. Uste dut zuk ekarri zenuela, ez da?
1: Jaim uste dut bai ekarri nuela, baina justu kantu hori, ez?
0: Eta Chappell Roan and the Subway?
1: Bai, osea, Chappell Roan and the Subway, ez dakit ekarri, a ber, bai, entzun du, osea...
0: Aipatuak izan dira, ez?
1: Aipatuak izan dira, Chappell Roan and the Subway...
0: Hori hogeita maika garran dago...
1: Bada, asko entzun dudan abesti bat...
0: Sabrina Carpenteren Manchild hogeita zazpi garran dago...
1: Bale...
0: Bueno, hor badira batzuk, banoa, ea iriztena izan... Hemen entzun ditu girratian batzuk, hemen konturatzen ez, baina FKA Twix entzun dugu, edo Abrakadabra zerarena ere, Lady Gagaena ere, jarri izan dut, baina...
1: Bueno, ni saiatu naiz, nazioarteko, bueno, panorama pixka.
0: Bai. Bueno, badaudela. Dijon, Yamaha, begira, justu Dijon Yamaha jarri nuen aurrekoan. Bat baniren Nueva Jol. Dago, amaika garren. Disko bezala urteko laugarren disko bezala uste du dagoela, kontuz.
1: Eske urteko diskoetako bat izan da, hau aipatu nuen uste
0: dut. Baina Karol G ere aurrenako amarretan ero horrela sartu dut.
1: Bai. Baina nik uste dut bat bunirena, osea, holan musika latinoan edo nik uste bat bunirena izan dela garrantzitsuena, niretzat eta gainera Gabonetako abestietan aipatu nuen diskorretako abesti bat nahiko Gabonetakoa dela edo.
0: No, bioiak oso aurrean ikusi ditut. Eta arregura sortu dit, eta esaterako Rosaliarekin konparatuz. Pink Pantheres ikusten dut badagoela baita ere. Pink Pantheres. Hori ere aipatu genuen?
1: Hori ere aipatu nuen, bai.
0: Begira, ez da kantu gogoratzen duzu ez ezta? Illegal sartu.
1: Bai, ez dakit tipikoena ekarri nuen. Ez que illegal oso birala izan zen.
0: Addison Rae.
1: Baina ez dakit hori edo beste bat ekarri nuen. Addison Rae ekarri dut.
0: Eta urteko kantua Cameron Winteren Love Takes Miles.
1: Guau, ez dakitzen den. Bueno, a ver, baliteke... baliteke entzutea eta esatea, bale, ba, zakit, TikToken ikusi dudalako, edo, ez? Ora, reel bat girotzeko, epilutelako, asegurazki ezaguna ingo ez daitu, baina.
0: Eta partizan rekortzeko zera da, Cameron Winter begira. Pitchforkek beti alternatibora begiratzen duela esaten da, naiz eta...
1: Bueno, ba, Cameron Winter apuntatuko dut.
0: Pijipitaz hartzen diren, Pitchforkek, bueno, egur pixka eta mantzai galde horretatik.
1: Vale.
0: Eta beti markatu nahi izatea agenda eta horako gauzak, baina bai, bai, horra gertu dira. Eta disko, bueno, gero aipatuko ditugu, aurten datozen disko batzuk. Jadagoeneko zerrenda bat agertu da, ze disko datozen aurten, eta ja, zer esaten duten. Bueno, What Leg, esan duzun bezala mestut, zergatik, itzegin dugu, zergatik autatu dituzun esan duzu, ez ez da?
1: Ez, bueno, a ber, ez dakit, zuk manstut esan duzu, nik hau irakurtzen dut Man Get Out bezala.
0: Ni ez dakit. Kao, nik frantxez ez irakurtzen dut.
1: Dena batera ipintzen dut, hitz bakarra ematen du, baina nik ulertu dut, ingelesez ulertu dut, frantxez ez dakit alako.
0: Kauzuk Man Get Out.
1: Man Get Out.
0: Logikoa da, nik berriz, manjetut, jandena, manjetut.
1: Vale, bueno. Ah, bueno.
0: Claro, eta...
1: Vale.
0: Eta,
1: ba, agian normal esat direla...
0: Itzioko badago bizkuntzetan, claro.
1: Vale. Era bat, bai, eske esan duzunean...
0: Edo dena jan, balde egin.
1: Dena jan zazu... Boa, vale.
0: Ez? Badu logika, ez?
1: Bai, hori naita egin dute, fijo, vale. Jasta, ulertuta. Bai, ze...
0: Taleren izena, Wet Leg, bueno, badu...
1: Bai, eta besteetan ez dakit, baina kantu honek bai dituela referentzia sexualak orduan horrekin claro, zer ikusia dauka ere bai.
0: Begira, ostras, ona.
1: Vale.
0: Bueno, orain ikusi beharko dugu.
1: Bitu zen nolertzen diren gauzak, ez? Hizkuntzak...
0: Bai, gero hizkuntzak jakitzak ez duela zertako balio eta zekizer da, ez?
1: Ba, behitu, horren froga.
0: Begira, bueno, orain badako ba, zer. Bueno, entzungo dugu kantuaz, esan edut.
1: Ba, bai, entzungo dugu.
0: What Leg taldearena, bantzitut, edo, Man Get Out. Zuki guzi, nola bilertzen duzun.

0: Hortxe beraz, eta bai.
1: Koket los forever, horregatik esaten dio, bai. Man, get out, atera hemendik, ez?
0: Bai, baina biak, eh? Ze...
1: Baina biak daude presente kantuan,
0: bai, bai,
1: beste
0: bai. Letrari begiratu eta jartzen duak, here, claro. Take this packet, you read it.
1: Hombre, bai.
0: Man, get out. Eta gero bukeran ere esaten du bienvenu, nik uste dut naita. This is the real world, honey, bienvenu.
1: Bai, ulertu adin frantsesezari dela.
0: Bai, hori da, ez? Bi hizkuntzak erabiltzen dituela, hortaz, bai. Bueno, asmatu dugu parean, eh?
1: Ba,
0: bakutsak era bat ere ulertu dut titulua eta bueno, bakutsak bere erara eta gainera ikusten dut ikusi oso portada, kantuarena
1: bai
0: bueno, ba, usto argi dagoela zertan ari den ez da
1: bai, bueno
0: esplikazio gehiagirik ez duela behar bueno, en fin gustatu zait
1: bai, bai
0: jolaz hori bueno, eta burrengoarekin bueno, usto dut ASAP Rocky izango dela ez
1: ASAP Rocky.
0: ASAP Rocky, ez? Bai. As soon as possible, izango da?
1: Bai, da. Bai, ASAP Rocky egon zen duela urte asko, ASAP, no se que, pues, que es gogoratzen, baina holako raperoen kolektibo batean. Hainbat rapero barne hartzen zituena. Bueno, eta horregatik geratu zen ASAP Rockyrekin, eta da...
0: Ostiralean ateratzen du diskoa.
1: Hori da. Eta uste dut bere izena dela, ba hori, itzioko bat ASAP as soon as possible-ekin, baina... dolarraren simboloarekin hori da. Eta da, bide batez...
0: Giru aldik eta azkarren egin.
1: Hori da. Bai, bai, horrel behar daiteke. Eta bide batez, esan dezakegu ere, Rianaren bikotea dela, eta Rianarekin batera hainbat semeala ba, dituena.
0: Ados. Bueno, kontua da, Don't Be Dump izaneko disko aterako dela aste horretan bertan, eta horren aitzakien, ba, begira, ez? Aurten aterako diren diskoen zerrenda.
1: Ba, bai, hau bai sar dezakegula 2026koen bai. Zerrendan, eta gainera kantua bera ere labetik atera berria da, urtarrilaren bostean. Zen,
0: bueno, ba, kontua bai. Da, aurtengo diskoak aipatuko ditugu horren aitzakien, aurten bale. Aterako du, Ari Lennox aterako du diskoa, esaterako, Beyoncék Act 3 aterako du, eta itxura guztien aramera edo rumore, bueno, rumorologiak hori dio, zurumorak hori diote, Tina Turnerren Hard Rockaren unibertsu gerturatuko ote den oraingo honetan. Nik esan nuen, irabazteko falta zaiona metala dela, karo, rock diskorik doskonenaren areak aso ez du irabazita. Nik esan nuen, honen elburu izango zela, nire uste eta pintzat, Grammyak eskuratzea, zera denetan.
1: Kategoria
0: denetan. Hori errekor hori egindakoan erretiratuko zela. Bueno, kontua da, gero Bjorkek ere aterako du, Blondie, BTS, Charlie XCX, Courtney Barnett, gehiago zein daude, emendik dry cleaning ere aterako du, gorilazek ateratzen du, fliak, Red Hot Chili Peppers-eko flia pentsatzen dut izango dela, ez dakit bera da, baina flia niretzako bera da, itxura guztien arabera berak ere diskoa dakarra urten, men aurrera goean nori ikusten ditu dan, Lana del Rey, Lucinda Williams, Madonnak Confessions on a Dance Floor Part 2 aterako du, Bai.
1: Ba, comeback asko ikusten ditut hor, ez? Bai. Buelta asko, aspalditik musika ateratzen ez dutenenak, edo...
0: Massive Attack, Megadeth, Morrissey, horiek, bueno, klasikoak, Olivia Rodrigo, kere ateratzen du diskoa, aurten beste Olivia bat, gero ipatuko dugu, bai. Da buelta kabaina, bueno. Peter Gabrielek ateratzen du diskoa, eta gero, Sleep for Motsek kere ateratzen du, eta, hola izenen artean, Tori Amosek ateratzen du, DXXek ere bai, eta benak agertzen dara Zach Bryan, eta xiu-xiu taldea ere agertzen da. Hauek dira, urteko lehendabiziko hilabetetan aterako diren diskoen zerrenda.
1: Hori urteko lehendabiziko.
0: Bai. Hauek espero dira gutxi gora bera urteko lehendabiziko hilabetetan. Karo, zergatik gertatzen den hau ere esango bizut. Eta normala Beyoncék lehendabiziko erdian ateratzea urrengo urteko gramietan sartu alizateko ekain aurratik atera behar duzu.
1: Estrategia.
0: Bai, noski. 2027ko da sartu nahi baldin baduzu, 26 hasiera atera behar duzu, eta hori guztia, hortaz, karo, hori neurtzen dute, hori neurtzen dute, eta elkarren artean ez kompetitzearen, ere hori askotan horregatik gertatzen da. Alako kateratzen badu diskoa, nik aurten badazpaz dut aterako, gramietan edo nahi dut, eta. En fin, bueno, ba, gauza da, ASAP Rocky dagoela hoien artean.
1: Pentsatzen nahi naiz, justu daukatela euskal artisten kontrako logika, ez? Zer, euskal artistek ide unte urtea maiera notera.
0: Claro.
1: Durango kuazokarako.
0: Hori da, bai, kontraragoaz, hori... Bai, eta orain, ostiraletan euskal herrian ateratzen da musika, lehen euskal herrian ostiraletan, ez? ostegunetan edo ateratzen zen. Ostiralari begira ateratzen zen.
1: Ja, orain mundu osoarekin bat goaz.
0: Bai, ba, bueno, ba, algoritmoek esaten dutelako ostiraletan publikatzea hobea dela, eta hori guztian. Ez eta, bueno, mundu mailan gero aldatzen den hori, eh? Singelak eta ateratzen dira, azteazkean, azte arte. Bueno,
1: bai, bai, horrelakoak ere egiten dira, baina egia da, azkenean jakiteagatik bada ere, ez? Badakizula ostiralean musika berri aterako dela eta adi egoten zara. Horregatik badakarrikoa da ere.
0: Ba, eta globalizazioa. Ba, Euskal Herrian leheno zen ostegunetan eta mundu guztia ostegunaren zaio egoten zen, ba orain den ostiralera ideia den ostiralera pasada eta hori gertatzen da. Bueno, Don't Be Damned pensando dugun moduan, bueno, hemen irakurtzen dudanez, itxaron aldi luzea izan da, ez? Disko honena.
1: Bai, uste dut 2022an atera zuela aurrekoa.
0: Ba, oso.
1: Ez dakit artean beste esteratea duen, baina disko aldetik behintzat, bai. Eta hemen apur bat atera da bere estilotik, aberregia da, esa prokirena, nik ez nukela kalifikatuko hip hop puru bezala, osea, esan nahi dut, ez da rap edo hip hop puro iduro, baina hemen bai atera dela apur bat ere estilo horretatik, eta apur bat pasada izenbruak berak dion bezala punk rockera, edo alako zerbait egin du, bai?
0: Edo alako zerbait.
1: Alako zerbait, baina, bueno, urbanoan ere ikusi dut azkenaldian artista askok duten joera dela, ba, baseetarako olako gitarrak erabiltzea, bai, apur bat punk rockero ipintzen dira batzutan, ez da gindola esan, urbanoa mantenduz, baina olako doinuak ere sartzen dituztela, beraz, ez da hain estoikoa horrelako artista batek jo era hoiek izatea, baina bueno, kantu honetan ba argi geratu da eta tituluak berak hala dio, punk rocky ipini dela. Eta gainera bere izenarekin ere itzioko egiten du, ASAP Rocky, punk rocky. Eta hemen aipatzeko beste kontu bat, bideoklipean Winona Ryder agertzen dela. Eta gainera Winona Ryder ere badago momentu hon batean, justu atera berri da Stranger Thingsen azken denboraldia. Moraldi berria eta azkena eta ba bueno, hor ere momentu honetan garrantzia daukan aktore bat bada eta bideoklip horretan ere ageri da.
0: Ados, bueno,
1: eta gainera Winona Ryder, bueno, ez dakite, nik esango nuke ba bestelako musika eta korronte artistiko batzuekin lotuko genukela, ez? Gotikoagoa edo, eta nik uste dut horregatik hautatu dutela bera hain zuzen, ba, beste rollo bat ematen diolako.
0: Bueno, ba, entzongo dugu, esan da bezala punk rocky, ASAP Rockyren kantua, esan da bezala, ostiral honetan Don't Be Damned izeneko diskoaren aurrerapen abestia da.

0: Hortxe beraz, entzon dugu ASAP Rockyrena, eta bai, alden du da, ni rapa esan duzunean, ma,
1: bai, ez da,
0: espero nuen.
1: Egia da, ba, esan dudana, berak egiten duela ere ez dela rap puru-purua eta beste hainbat gauzarekin hasten dela, eta gero egun gainera, ba, ez dakit, estatu batuetako antzeko artista askok esan dudana, ez, egiten dutela hori, ba, nazten dutela beste estilo batzuekin, gitarratxoekin, baina, bueno, abesti honetan nabarmenagoa izan da.
0: Bueno, ba, entzat hori, hori entzun dugu, eta bai, indi mundura gainera esango nukera manduela, eta
1: bai, bai,
0: kostara gainera
1: zerratik,
0: olako txorusarekin, eta, bueno, gitarra txorzunak, bai. Eta hori guztia pizkatera maten gaitu kostaldera ez tegiz zerratik, baina niri bintzat horrela suertatzen.
1: Bai, rollo surfero.
0: Bai, hori da. Bueno, eta azkenerako ekarri diguzu, San Fenderren abesti bat, baina, esan dut ez, iaz, bueno, izen propioetako bat izan zen Olivia Deanen kolaborazioarekin.
1: Ba bai, biak uste dut izan direla nahiko, bueno, artista relación, biek ez daukaten ere aurretik ere karrera, esate baterako Olivia Deanek ikusi dut 2019an egin zuela debuta.
0: Bai, bai.
1: Eta esan Fenderrek ere, ba, beitu honen kasuan ez dut begiratu noiz hasi zen, baina badakit bere abestiak entzunak nituela aurretik ere, aurreko urteetan ere, beraz, bai, ez da unai dasitzaidan, baina ikusi dut biak eman dutela buma aurten, esan Fenderren kasuan, otxailan atera zuen People Watching izeneko diskoa, eta orain abenduan atera du People Watching Deluxe Edition, eta horren baitan, badaude kolaborazioak ere, eta bestietako batzuen remixak, beraz, ekarri dudana Rain Mean, da, otxaileko disko horretan ageri zena bestietako bat, baina orain ba berriro atera dutena Olivia Deanen ahotsare sartuta. Eta ba bueno, oso adierazle ona iruditu zait esan bezala azken garaio honetan ospea hartu duten artistena, bien arteko kolaborazioa delako eta gainera musikalki onerako harritu nau, gustatu zait. Olivia Deanena aipatuko dugu bentzate, aipatu gabe gera ez dadin, orain asko entzuten ari dena edo bolo-bolo dagoen abestia da Man I Need.
0: Bai.
1: Eta segurazki gehienek entzungo genuena, baina bueno, beste hau ekarri dut, kolaborazio bat da, eta entzunalditxo bat bentzat merezi du.
0: Rain Me In, hau, Rain, honek zer esan edo madakigu, ze R-E-I-N da.
1: Jo, ba, ez Rain erekin kasu honetan.
0: Zain jakitearen, kurusetote hutsa.
1: Claro, es que kontua da
0: Rain esaten ari garelako eta bate-bate.
1: Kontua da inglesez phrasal verb direlakoak erabiltzen direla, direla olako hitz nasketak eta esamoldeak eta bakoitzak izan dezake izan buru, o sea, esan nahi super desberdina. Control, limit, restrain. Vale. Ba, uste dut dela, ikusi dudanagatik, norbait kontrolpean hartzea, eutxina, holako zerbait, bai.
0: Eutxina zaztu, ikusten dut euskarara horrela, horren begiratuko dut, gaztelera nola izuzen.
1: Beitu, badak izu ze figura etortzen zaidan burura, kontrolan, eusten nauen sokazara eta itotzen nauen, ez? Piskat, izan nahi hori bat.
0: Gaztelera, kontrolame, euskaraz, eutxina zaztu, desberdintasun, desente, egon daiteke.
1: Ez korregatik ingelesez biak
0: ikusitut,
1: kontrolatuta eutxi.
0: Metrize moa, frantxezez, hortaz, bueno.
1: Berriro sartzen gara hemen izkuntzen,
0: bai,
1: ba,
0: bai,
1: bueno, bueno, alde bikotasunarekin.
0: Hori da, hori da.
1: Alde askotasunarekin.
0: Hori da. Bueno, ba, gisa horretara, utzeko dugu gaurkoa, itxaso, mila esker, eta ondo bidea, datorren astean.
1: Ba, mila esker, beste bintartetxonetara gombidatzea gatik, eta aste bete barru egongo gara.
0: Hori da, ondo izan.
1: Berdin.

0: Gamer Ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongietorri Gamer Ontziaren 30. atalera, 166. atala guztira, eta bueno, denboraldi honetako ekuatorea ja pasatuta, ja, ez, udara begira eta apirilean. Astero, badakizue, Gamer Ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bostetatik aurrera ematen dugula zuzenekoa, bai irudiarekin eta bai audiorekin, eta gero, horren ostean, FM-etik, Naiz Irratian, aste arte gauean, amabitatik aurrera entzuteko aukera izango duzuela. Eta, ba, nola ez, geratuko da hau, entzun eta ikusteko, ba, oiko plataformetan, podcast edo bestelako formatuan, bideo formatuan. Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurki dezakezue, ba, guri buruzko informazio guztia, baita parte hartzeko bideak zeintzu diren ikusteko aukera be bertan daukazue. Ni Damian Badina baitia naiz, eta nirekin dare Lander Untzueta eta Aritz Odriozola betiko bezala, hau pasoek.
2: Apa,
3: atzaldean. Apa, bai, atzaldean.
2: Esateko gane joan, erratzoia horretik gidoia ikusten jana iztela, eta oso aste santu lasaiak, ez? Ez da...
3: Bai, bueltan torri gara labea zinez ikusten apuruetia zer dauen egunotan, eta bar, eta orokorrien jarratxotezak guagune asko erdi utxik, edo ez da bekin olan zer potolorik iragartzeko. Orduan, bai, a ber, ez da kitxe zeratxik izan zehazki, baina orokorrien nahiko lasai ebi gara.
1: Bai, ni bentzat, ez da gizuek, bideo jokoen aldetik batez ere ikusi dute hori Resident Evilen bederatzi hori, ez? Erreke hori ezten zan. Tian, ez? Egon dien pixkate mugimendu horrek eta jendearen iritziak eta hola pixkate, ez? Baina ja gauza da pasatuta zegoenetik. Eta gero ni pertsonalki be, esan behar dut, Supra Worldek atara dela hori, esala da, zirako sarbidean dagoen, ez? Ba, atara dago beste kapitulo txiki bat eta hori dokate jolasteko bezela, baina hori izan da, aste santuan ja, ia bukaerara, uste dut oindala lau egunera izan dela. Eta, bueno, baia da hori, movimentu gutxiko aste santu izan da, nik be neuk ez dut eukia aste handirik esetan ibiltzeko, baina bai, kuriosoa da, ze, seguramente baina azken txampa bat be, etorriko da, sudarako potentia.
2: Asi, zera probatzen subralanten aterauten bigarren mundu edo berri hori?
1: Eso. Hori, justo, es Supra World, es sartu nintzen, begiratu neban, bai, Supra Landa lehengoa, es Supra World izango esan noin bigarren hori, eta gero, bueno, lehengoan dare iru DLC bat eta beste joku bat, pero, bueno, danari DLC-ak, ez dakit, nola nahi duzuen hartzea, baina, eskenean, bigarrena esaten da, hau dara, Supra World hau, asko zaundiagoa da, egia da, eta nola hartzen duten, ez dakit, oraindik, eski kontutan eukideak da, irtena satia, dala, bigarren kapituluaren, seiren bat, ez, atia, vale. Eta nahiko luziak izaten die. Orduan, Supra World dau mentzat, ematen da benez, izango da gutxienez oso ondia, konparatuta vale. Supra Land sanarekin, eta ba, jendiak ejatzen da, ez, ba, pixkat utzik ikusten da, ez da behoz ondo probatu puzliak, eta jode bauria, ez, servidu goiztiak bada, jendia probatan dabil, literatu egin beharko dabe, eta bete, baina nik uste dut, ja, daukan orduko puruarekin bakarrik, eta entretenitu egiten dela, utza sentitzia orain, ez dute arazo bat ikusten, eta egia esan gustatzen jat. Asi que ikusiko dugu.
2: Hara, nik uste zerbideko iztiararen tratua hori dela, eh? Zuri lehenago izararen amatei zute, prezio morriztu batean, normalen prezio ordian ateratzen da, eta zuk, ba, alako, ez da izango beta testerra, pixkat bai, baina gehien bat feedback hori ematean aizatutela. Jendeak kexatzea, bueno, kexatzea libre da zaten dana ez, baina arrezin dezu atera desastra utz bat, baina, bueno.
3: Bai, horro goten da, kasu batzutan ikusten dugu aurrete asko zarbide batzu, eduki pilo batez, ja, ize jokue bukatute dauela, ez, da azkenengo teste horretarako, ize beta bat izango esana, ikusten dugu kasu batzutan, eta beste batzutan, ba, alfa proba hor, ez, oso soinarrizkoa, eta hortik aurrera duaz. Ea dela txartu iruditzen ez bataz besti, argi eta garbia dirazten badozun, ez? Steamen bertan sartu ezkero jokuen horri aldien, hor, praktikokin lehenengo gauzia, iruditzen eta bidizan azpizien agartzen da, joku aurretik esko sarbideen dauela, eta garatzaien oinarrizko informazio bat, ez, ba, ze edukideko zen gaur egun, noiz bukatzi espero da, nolako datu ekisten da, bez, karo, askoak ez da birakurriko, eta hanik pentsetat dut Supra Landen eurrekoan kasuen askori helduko jakiela, ba, oso joku kasual politxe umintzako adalako, ez? Asko engantzeko ziren horregaitzik, nahiko sarbide erreza aukidea belako, zentzu baten. Eta oin, ikusko bien bigarna, eta igual asko kerosi, jakin barik, ez? Zer da early access bat, aurretezko sarbideen dagoenik bez, orduen igual hortik sortu lehik ez, arazo horrek ez dakitze, eh? Bolan, askar batien bodota.
1: Bai, bai, eta gero, a ver, puzliak eta txistiak eta bez diain simpliak, eh? Ume bate, gaizki biliko, zan, hori zentu hortan izan lehik, egizia da ez dutela jaso lako esebez, eh? Baina, hori, esan duguna, berez jokua ja, roadmap bat baseukan, ez? Lehenengo itxeseban asetz eta jokuaren oinarrizko gauzak, bai, kontrolak, pertsonaiak eta hori, gero lako bonus area batzuk, eta gero... Ez? Ba, playtestinga da, eta tartean, ba, beti orkestezien, lau akto. Lehenengo aktua bukatuta egongo litzake, eta bigarren aktuan ia erdira bezdia iritsi. Odan hori garbi ikusten da, ez? Nunda bizten, eta ikusten dozu. Eta nire ustez, aktuak be oraindik pulido egingo die, bukatzen da neian be pulido egingo da.
3: Beste guetan amagotzi, bai, bai.
1: Ba, erik uste dut iteratuko da bela, egin batetan. Eta ez dago larasorik, eh? Nik gomendatzen dutxe eta probatzia. Nei bat oso biztaso bajo, ez? Begiratu nunbaitzen bideoren bat edo ikusi, eta benetan txukuna dala. Eta batez ere superalan jolastu baldin bat oso, ba, igual. Ez da zehazki berdina, baina nire asko gustatzen gat.
3: Ba, benik probatzen momentu seguru, eh? Azkenin betiko da. Ba, jokularrei, hor dau, inoz pasatzen zaren estimeko jokuen zerrendatik ikustu oso, da, ma, ia, zaiatu ingonaz, instala eta oso, gero hor jokoatu berri giltzen da, ez? Beti dau, hartu demon gora bera horrek, baina, baina, baina, zelantzari bai, bai. Probeko dugula. Niko Monte Berroan, justo goizien, idazten, gidoi idazten egon azela, bueno, gunotan entzun izin dugu, zain bat zurrumurru, batezbe metro sagako joku barrezin inguruen, ondire filtrazin hori bat edo beste, bai jokuen tituloa esanez, bai honen bidizo batzuk itzitze, baina gaur, justo irratzai hasi, baina portxutaren hau, ofizialki iragarri dabe ondien iztugu zer ikusi, baina, titulu etxi dozku ez, metro 2008 deitzen da, eta etxi ezagutuko dugu benetan, Xboxen Xbox First Look deitzen da ba, zuzeneko emanaldi baten, arratzalteko saspiretan ustot izango dela, eta guna ipatziaren, 4A Gamesen ba, metro lau izango zana dau, bai aipatu bot egon dizela filtrazio batzuk, baina berez dire 2008 prototipo baten bidizoak, orduen, segurunik usko dugunek, edo beste joku da guztiz, edo esteko ez dugu antxikeukiko. Orduen ia, baina, bueno, metro trilogizek kararazko arrakazti hartu deu, iru jokuek balorazio bikaina deki ez. Metro 2008 Last Lightek eta Exodusek. Eta, jo, ja, urte batzuk daroi ez honetan lanien, eta nik uste dut, tanok espero dugun, bideo joku edala, batez be, ez, ja, azteko grafikoki, ze joku oso potentik zen dire beti grafikoki, eta ja, hori ikusti erren bakarrik, merezi duko dugu. Osak hori ze, Xboxen aurkezpenen ikusko dugu, etxi, joku hau bakarrik egongo da, ez da holako aurkezpen orokor bat, honentzako bakarrik izango da.
2: Esan dezu bezala, Lander, Metro Perez trilogia zan, eta zan honuke liburuetan oinarrituta zegoen, eh?
3: Kero nahiko alden zan, liburuetan.
2: Ah, bai, ah, bale, bale. Ez esaten joan bezala, laugarrena liburutatik kanporatera duten, edo...
3: Vale. Claro, nik berez liagoren esan, bi, ja, lehenengo liburuek eta lehenengo jokuek bai okitzen bide esan, bai grabatzen biden antzeko historizoa, eta hortik aurrerari ja usteot asko banatzezala. Gero liburu gehiago da, beste gozaren bat edo beste urten da, orduan ez dakize puntutara ino jarraitzen da hori, baina esango neke aspalditzik ja alden du dizela, bide jokon, oza, liburuen mundutik.
2: Bueno, ikusi berkoa, beti esan duzu bezala, grafikoki azkenegoa bere garen atea zutenean nahiko txundigarre izan zan, eta ber berri hau. Ez da gitara, honek Unreal Engine erabiltzen zuen?
3: Ba, no, seguru esan honek epaietz, baina ez da gitz. Vale. Da berez, Studio Ukraine arbat, ez? Joku baina ez eta Moskun girotute dauen Ukraine erra dire. Eta ez da gitz, seguru, horri ikusteko aukeri bat egosun egoto, baina... Baizena beti oso potentie, gero gandera nik uste joku dara gazpazela atarabiela, ez? Obetutako bertsinore mate do beste, grafikoki aldaketakaz, ray tracing, izpizien trasaduri eukiban azkenak, baina, hon, karo, lokako etxeko holan porrolan, ray tracing bat ez, suposatxeo baietz.
2: Ez da, tane joan honen nahuek untza bintzat, ez da hila izan del SS bosta zan, aurreko nitziten horro bitena, hori zentzat, ez da
1: bosta, bosta. Bai, ba, ez da gite, Unreal Engine ekin dagoen, baina, bueno, Berez osteogun atzaldien esan duzu, ezta, Lander?
3: Hori da.
1: Bale, bale. Ba, adiegon biharko, ba.
3: Zoriz, horiz ez zanda nahi baduzu, albiztik asko azbetiko moduen, eta ia zara dakarren oingo erratzaioak.
0: Albiztia! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Aipatu dugu, ba, igual, laste santun ez da lagon honan albiztean dirik, eta bar, baina, egiz edazken urtiotan, indie jokuek bere txokoa bere ganatzi lortu da bela egunotan, ez? Apirileko egunotan. Ze estudizo independentiek osatzen daben The Triple I Initiative, bueltan ikusi dugu. Ekimenak batez be indie jokuen aurkezpenak, ez? Pidizioak, azken finien, talde hau da indie estudizoak osatu da benalako bueno, topagune bat edo esango dugu, gitzi gora bera. Bertan, hori urtero etxin da bena da olako aurkezpen simple txue, bueno, ja, junda evoluzionetan da gaur egun egizizan ikusgarritxu hau eta aregargarriz hau da. Eta gitxe gara bera, 41 bideo joku batu da besoengoan, orduan asko txue egon dire, baina ona karko dugusenak, ba, interesgarrizenak edo pentsetan dizinak izen dire, izango dire. Lehenengoa ja sagutzen gendun bat da, Castlevania Parrise barriro pasesan bertatik, Evil Empire-en Castlevania Belmont's Curse. Eta bueno, egizatztu eskula itxi datu askorik, baina bai pase dabe alako garatzaileik asiniko elkarrizketatxu bet, bapuruet bideo jokuen oinarrizek eta zalantza horrek argitzeko helburu egaz. Segun ez baduzu ezagutzen, honen dire Ted Zeltzen garatzaileetako batzuk, eta gara orduen asko petzetan gendun, ba, 2.5 Castlevania honegaz, barrio roglaik baten aurri noinela, edo, bueno, ez horako elementu batzuk hartuko bizela. Eta prinsipioz ez da holan izango, egize da Parisen girotuko dala, gero Castlevania, bueno, Draculan gaztelure ez, sartuko garela, hori ikusten dire arma desberdinek, eraso desberdinek eta bar, baina prinsipioz Castlevania klasikoan egiturie mantenduko deu bideo jokunek, batez bai patzen dabez Castlevania iru, bai girotze historizo apurbete joka, oinarrizko jokagarritasun aldetik, eta gero Super Nintendo ikusi genuen Super Castlevania lau borroka aldetik eta zigorra erabiltzeko bere mekanika aldetik, ez? Horrek usten da kulunkatzen Belmont barri hau, zigorra erabiltze kulunkatzen, hamat jauzi egiten da tabar. Eta, bueno, orokorrien barriro ikusi dugune oso ikusgarriz da, niri bentset estetikoki pia guztetan da, koloriek asko jokatzen dugu, ez da 2.5 da izen badiko bere, ez, nortasune bere espiritutxo hori, eta oso itxura politxe deko. 2026 aurten estreniko da, ez dakigu noiz, espero dugu ya laster, ez, zati, Baina plataforma nagusitanetan ikusko dugu, horren agaiotan, zein kontsola nagusizetan.
1: Hori da, Aritz, zuri ze... Ze vibra emoten dutzu honek, zuzala Symphony of the Night-en
2: bai, zalia. Zuzaletua. Aberria, esan berra dago. Castlevania ibili naizena da Symphony of the Night eta ero aria osorro hasi nintzen hiltzen, baina ez nuen pasatu. Hortaz, nire kontekstua oso limitatua da Castlevania munduan. Beti da albiste hona Castlevania berri bat izatea, baina estilo artistikoki eta mekanika aldetik, a ber, estilo artistiko aldetik oso berri irutzen zait eta ez ditain beste gogoratzen Castlevania bat, gehiago maten diate ba beste jolas batzuk ikusi izan dituguna azken aldian, ba holako metroidania jolasena. Mekanika aldetik irutzen zait igual oso azkarra. Bati bat oitzen mazea Symphony of the Night pausatuagoa dela, kontrol ortopedikoagoak diela, ba igual berregi irutzen zait. Azken finean, baina bueno, jolas guztiek azken aldean ikusi dugu, ez? Gehien evoluzio hori izate dutela. Ez da genero berdina, baino ezin dezu konparatu Dark Souls bat, Elden Ring edo Sekiro egin azkartasunakin. Mm-hmm. Azken finean olako evoluzioa dago. Gero bakoitzarei bat edo beste gustatuko zaio gehian, baina bueno, ez zait irutzen Damian pratuko tenik, aukera alima okatu igual pratu bai, baina erosiko etenik Castlevania hau. Ni jarraituko et Symphony of the Night-en remake-an zai. Baina, claro, remake horrekin jokatzen duzu asko. Zeda, zeurazki, bere generoan top jolasa. Ikusi da.
3: Bai, bai. Da, nik usto ganera, gaur egun behondo sartu dala Symphony of the Night, ez? Apuretsuko dute gaur egun plataformatarako oso pixel art, oso estetika berezizeteko. Eta hori aldatzi kalte garrizi zengo zan. Castlevania honen kontu da uste hendik, ez tala metroidbani bat izango, eh? Ulertzen duten agaitzik, linealtxuko izango da, bai gongo dire mapa labirintikoak eta hori dena, ez? Baina arkade estilo ez da izan, ez? Castlevania klasiko hauen oinarri horrek bai mantenduko duz. Diri hori izantera, bai guzti dut, ulertzeot, bueno, azkenik Castlevania mota asko dauz, eta batxuk asposa gaituko dire beste ikas baino. Baina, bueno, ya, bintxet, esagien berpizkundu honetarako gauza politxe izango dela irutxeat, eh?
2: Horea, bentzeta agertzea, ze Konami bak iguzen bat izagan hola hiltzen ditun, eta, bueno, gutxen ez da bilda.
3: Hori da. Bale, ba, Castlevania itxitxe beste batera goaz, ene bana esagutzen, taztakin segaitzik, baina, bueno, alde batetik bai, itxasalduko ditzuet zindan kontu, eh? Baina, Thick as Thieves, bideo jokue, bueno, ez da lehenko biderra, ez da iagarpena, esagutzen San Lendik, baina bai pase da The Triple I iniziatiko honetatik. Esateko, maiatzaren 20en estreneko dela ordenagailuetan. Joku hau da berez, Warren Spector Deus Ex originalan, bestie, hainbaten artien, zuzendari zen bideo joku barriza, Other Side Entertainment, estudizoa prestedeu hau garatzeko. Eta, berez aurretik ineman jarraitzen, ze iragarrezanien, esatezan PVE joku eixengo zala, hau da, jokalarizien kontra, zein jokalarizien gururien kontra, ze bideo joku mota bat, baina, oin dalak itxi, Spectorre komente ban, egitura hori alboratu ingo biela, eta horren ordez izango zela, bilagunen arteko kooperatibora bideratutako immersive sim estiloko bideojoku eta oda. Deus Ex, edo Dishonored, Prey, alako bideojokuen estiloko, ba, joku barri bet. Esan dute moduen, bilagunen arteko kooperatibora bideratutu dago, bilapur izango gara, lagun bategaz, eta, bueno, lehen pertsonan bizitako lapurretak izango dire ardatza horri ikusten da, ez? Ba, ojetu desberdinek erabilitze, inguruni ebera erabilitze, ba, lapurretan ebiliko garela, horlako, ez? Baltxorrak hartzen eta gero gure karta edo mesu hori izten bertan. Eta egizizan, kusetenak pilarak arretzte, egizia, igual, kooperatibora bideratu eta purruete saia izango dela, ez? Horlako joku batez gozatxia. Baina gintzen da bena da, horlako misiño neko montzak, neko laburrek, harin bukatzekoak, baina ba, setasunez eta erronkaz betzetako ingurunietan. Orduen, hau barrure doa eta ja jokatzeko, gozatzeko aukeri dugun.
2: Honek horatu ipia bat izan orde, eh?
1: Bai, ikusi dako dugu ese puntutaraino elburuak eskarbidaren eta jolasteko modua asko aldatuko da horren arabera, gero botereak eta be, ez euskalo. Baina itxuras, desde logo, Dishonor pilla bat.
3: Bai, dalako Dishonor Team Fortress B, ez? Aburritu, humore puntu bateko, bai, orduen. Bai. Baneko itxura hona. Izan dugu modu, maiatzaren nogo geizien, ez teneko da horren agaiutan, baina, Spectre komentea baina gaitzi, asmoa da, etorkizunien PlayStation 5-teko eta Xbox-izitako berzinoak behagotia. EPC-ko beste joku baten ganagoaz, oin, amentxe, aurkezpen honetan iragarri berri dan, Don't Starve barrize, ezagutu dugu, Don't Starve Elsewhere, dala jarraipen bat, Don't Starve bi izango zan agitxe gora bera. Nahiko zagune izan bideo joku egun dela urte batzuk, balako biziraupen, esplorazio, borroka puntu bete dukitzen man, bideo joku oso estetika berzizegaz, bat ez be Tim Burtonen, filmietako apurrete, estetika iun hori, girotxe iun hori gogora kartzen daben atal grafikoa deko bideo joku honek. Eta bueno, ingonetan, emoten deu mundu edo bioma barri batzutara bideetuko dugule, joko hartasun premisi eberes maten dutzen dabe, abeiko gara, ez? Gu bakarrik edo, eskasunetan segiduen ja, kooperatiboan, beste lagun bategaz, ba, gure basi eraikitzen, baliabideak biltzen, monstruan kontra borrokatzen, azkenean bori, ez da, bioma desberdinek esploratzen, ba, mendize gaipatzen dire, kobasuloak, errekak, unotanetarik egon gaur. Eta hori, azkenien, lehengoa gaz, jenti oso pozik ibili izan, egiz da gero, bai oki bala egunerak eta edo espantzino kooperatibo bat, batzuk horregaz hotz geratu ziren, eta bar, baina, bueno, denpori uki da bez, Claykoak, Clay Entertainment Studiosokoak, ba, eurreko dana hobetzeko, barriro hartzeko buelta bat emoteko, eta egiz izan, aurkezpenak oso itxurona deko.
2: Lander, trailerra ikusten ari gehan ez, ez dit gogoratzen aurreko Don't Starve-etan kamera 360 gradu giratzea zegonik.
3: Nik uste lehenkoan ez, gero DLC-ek eta hori hainbat egunerak eta hainbat eduki gegarri bideoz, originalak, horren ez dakitxe hor gero aukeri egeitzuko bien, baina zango neke lehenengo bertzinoan ez, ni horretan ibil nintzen bere gara izan.
2: Hala, kurizu dago. Haber, jarretzen du estetika oki berdina izaten, igual zango nuke orain pixat detaile maila hontiagoa eta kalitateo gehiagoko irudia euskala, Tero hori, oso ondo jarretzen duna da, bueno, estetika horretaz gain, munduan objektu batzuk hiru dimentsiotan daude, eta beste batzu dira, ba, bi dimentsioko sprite bat, zu giratu ala munduakin, ba, sprite beti zuri arpegi amaren zura zela, eh? Oso kuriosa da, baino. Haber, formulak ondo funtzionatu zuen lehenengo abentzatu oso ondo, gero zantzen DLC batzukin eta ba, pixat alako tirabira bat egon zan. Baina ikuste publikoak daunte Star gustoko zunak ondo hartuko dula, ze badaki zer aurkituko mundu honetan. Pentsatzen zartuko zituztela mekanika berri batzuk, munduaren mapa berria izango dela, eta alako ari hori ezberdinak ongo dira, baina esan zuen bezala basikoki Don't Star 2.0.
3: Bai, Kleida Studio bat, nik uste zaretzen astuto geratzen dana, baina Don't Star Vegas batera beste hainbat bideo joku handia tra da, bez? Sank eta Mark of the Ninja doztez burure, azken hau niri batez be, asko guzti daten bere gara izen. Eta, ba hori, ondino topera da biltzala erakusten da biz, osak gogotxo hau ikusteko, ez dakit komete batean, baina Don't Star Elsewhere-ek ondino esteko kaleratzea datarik, espero dugu aurten estrenetia, ez dakigu, baina momentuz behintzat PC-erako bakarrik izango dela iragarri dabe. Urrengo azbe gauza bera pasetan da, Prove You Are Human, ikusi genuen lehenengoz, dala 1000 Cross Resist taldien, hau da, Sunset Visitor Studiosoan, ez, 1000 den garatzaileen bideo joku barreze, eta nahiko aurkezpen eta proposamen berezize dakar, guizengo gara, gizakiz edala petzetan daben adibin artifizial bat, eta ibilibirko gara makinien kontra, ez galako kaptza edo puzzle moduko batzuk betetan, bueno, aurrera etxeko, aldi berien, nahiko historizo berezize konteko dagoela moten dugu, segusto 1000 Cross Resist novela, bueno, novela visual ez, baina aventura narratibo oso potenti izan, historiz izan nagusi bertan, eta orduen beste indi, oso berezize da oso erakargarri zebentzat, alako jokuek gustoko gogoko dekizen dantzat.
2: Trailera ikusi aurretik, txisteetan ikoan, kaptxa, titulua irakorreta, kaptxa ebazteko jolaz izango tezer. Eta kaptxa zartu indituzte. Har, kuriosa da, historia ze amaten du, interesgantea amaten du jartzen zaitun premisan.
3: Bai, eta grafiko gubienako berezizte da, oslako zoramen asko ikusten da ez, ideia abstraktu, baina sagun asko aldi berien, zakitzen, niri bentset, estudizoa asko guztia datela jakin, beste da jarraitzu berrekoa, zantzari parik.
1: Bai. Jarraitzeko botoiari sakatu dut zanipe, eta ikusiko dugu, a ber, nola doian.
2: Gero, hor pertsona agertzen den arpegi hori oso GLaDOS da, portalekoa.
3: Bai.
2: Robota nola doan jarrita.
3: Bai, zuhuz ez gero beldur puntu txubet be, egongo gara, ez da monture maten hor ikusten da purtsu bet, ez da dana Windows XP-ko fondo ondo kolore txugari, hori baino gai zaukotu jokuek, baina, bueno, ikusi berko daia nondi datorren. Gusto pasan hastien, Telegramiko gemenantxeako Telegram taldin jartzen deban Graveyard Keeper oparitzen ibili zirela, eta berez, oparitzen ibili ziren, bigarren jokue iragarri bielako. Graveyard Keeper B bepasezan orduen The Triple I Initiative honetatik eta bueno, ondela urte batzuk estrenesan joku original horren ba, premisi berreskuratuko dugu hau da, zingo dalako Stardew Valley bat, baina bueno, kanposantutan girotut ez da izango horren koloretsu horren politxe zombize eta bezalako monstro batzuk behagartuko dire hortik eta orduen alde batetik apurruet simulazio edo kudeak eta bideo joku bet, nuen ibili berko gara gure kanposantue atontzen, ez duzak, baliabide txukuntzen, bestie. Baina honko honetan, enboten deu Tower Defense mekanikak be, getxuko da bezala. Olako herri bat kudeatzi ez arduratu birko gara, ez da kanposantu bakarrik izango. Eta, ba, zenbaitetan, gure defentsak jarraitze, kokatut eta bar, ba, zombizen da bestelako monstruan erasoari aurre itzeko garaize be, etorko da. Lehenengoa, ikusto, pare baten oparitxo da belado, bintzit Humble Bundle dalako pio baten egon izen da, hainbat bider segunda vuelta gaurtik, eta nahiko balorazio onak dekoz, ez da esen, joku alako, joku arrakastatxu beto lokorrien, baina bai bildu deuz balorazio onak, orduen, hobekuntza honek azia, urrengo maiara iristi lortzen da ben, eta azken finen, zaldugun Stardew Valley estiloko joku izen da, ba, aukera gana dekoz, jende pio arrapetako.
2: Kuriosa, Lander, ez dakit, lehenengoa bat zauka, baina hor momentu baten ikusi da, ematen du baitare, ez da izango faktorio hain bete, baina alako produkzio lerroa jarritzazketzula, ez?
3: Moten du bai, ez lehenengoan ez dakit, ibil nintzen, bere gara izen apurtxu betor, sartu nintzen jokuen, baina minetxosun eskaini horren beste orduen, ez dakit segon
2: bat. Ez dizonatzen, zaukalik, eta ben hori ikusia da kuriosu nintzen. Tower defensanare, ba bueno, ondo badin badau kuriosu izan laizke. Eta nik uste, ondo beratu daitekela.
3: Agar, agunek be, prinsipioz esteko kaleratxe datari momentuz, baina pezerako izango dala iragarri dabe. Beste bategaz goaz, hau ezagutzen eban, ze usot aurreko doendela bi Steam Next Festetan agertu izan den bideojoku edala, dezaz disko deitzen da. Eta bagaratzaiek iragarri da benez, aurretezko sarbidien maizaren bostien abiatuko dabe ordenagailuen. Proposamena oso berezize da, da borroka joku bet, Batman Arkham sagien borroka, edo Shadow of Mordorren borroka koinarri hartzen da bezan joku bet, nun, hori ezta, kolpie, komboa, kontrarazoak, saiestiek, apurut, olakoak batzen deuz, irude formatuen ingurun egiten. Baina berezitasune da, ez, de das disco horregaz, ba, musikiri jarraitzen ibilko garela, ez, olako dantzalekuetan. Eta, bueno, prinsipioz, abesti ezagun ikizengo dire protagonista, orduen abesti ezagun horren erritmoa jarraitzute jo bierko dugu, saiztu bierko dugu, puntu gehiz alortze joango gara. Orokorren Steamix Festetan izugarrizko arrakasti lortu dugu, baina aipatu duten agaz batera, gure abestitzek gehitzeko aukeri egongo dalako, bai, orduen, karo, jenti dabil, bere bertsinak, bere modak, bere eraldatzik sartzen, eta, bari, aurkezpen politxegaz, zinin puntuazio taulak eta alakoak sartun dez, oso joku erritmikoa da, bueno, borrokak zire dana bakarrik, eta hori, arrakastan nahiko txulo hortu eban, orduen, beste bat, ez, jarraitzekoan, iribetxet pila erakartzez, Batman Arkameko borrokak ikaragartzik iribetxat, ez, orduen, oneri beste buelta bat emotiek, erabaki izugarzi iribetxat, eta aurkezpena be ikusteko da, horre ikusten da une nahiko psikodelikoak eta nahiko soroak, osak barriro beste bat jarretxu berrekoa, eta ja, aurretzesko sarbidea osela gazten da.
2: Lander, ulertzen dut, musikaren ritmoa jarretu horba ez du, horrek kontatuko izula konboak eta iteko, ez? Ritmo do damakizuna ez. Zure musika sartzen duzunean ere jolazak automatikaki identifikatuko du musika horren ritmoa eta?
3: Usto ez osaren bierzala hartzeko, vale. Bai hartzen deuz ez, hori, erritmoa, volumena eta kontuten hartu nazken finien, ez? Bai hartzen deus oinarri batzu, baina ustez zukaldo zule finju edo tresnaren badagoela horretarako. Claro, garatzea egiko mendatzen dabe, oza, adibidez, Twitchen basabizean edo eduki sortzaile basera erabili jogukok abestizek, ez dela, mostu ingo dutxu, baina, bueno, badauze horra aukerak, bitxet gure etzien, lasai jolasteko beste abesti honekaz.
2: Idea oso nahi dutzen zait.
3: Bai, da, bolta bat emoti ez Guitar Hero talako jokuen estiloari, baina honetan ba, borroka joku bat izan da.
1: Eta, de hecho, norbere kantuak jo eta fintzeko aukerak eta espaldi datozen gauza bat da, pentsatzen dut ez, olako gauzak, batez ere gaur egun ez, daren tresnekin eta diagin gajera diela. Esan dozu mesela gero, ezingo duzu streameratu edo, segun zei pintzen duzu, baina nik uste dut gaur egun jatxukun egiteko moduan, bai, eta ez, holako ritmo joku batera norbere musikak enjolaztea
3: betia azertu bat zelizan lantzari parik
2: bara, estremeatu beti laizketzu estremeatu karo, gero desmonetizatzea izue igual edo bideo
3: musika dezuna
2: kendu iten dizue baina estremeatu bitartean ez musika jarra laizketzu
1: ja, esatu ez zuzenekorako ondo
2: bai, gero horti bideo bat ateratzen ebezu YouTube-erako edo Twitch-en bertan geratzeko ba, hor dea horra jarazua
3: bai. Eta horan ekarri gure notxuen edo nabarmenu gure neban azkenengo bideojokue Over the Hill da, ontxe bertan iragarri da ben titulue. Eta hau da Absolute Drift eta Art of Rally garatzaileen bideojoku barriro kotxe egizengo dira protagonista, baina goan ez dire ez lastarketak ez derrapiek ez. Horren ordez, ba, SnowRunner edo MudRunner estiloko bideojokuen bueno, patxadie, bidaize, kapurbetez, hori da izango da helburu, autoklasikoakaz, bai, bilbide, arriskutsuek zeharkatu biherko dugu, nahiko estetika berezitzea, oso simple, oso berezitzue. Eta hori, benetan itxura oso politxeko, bat ezen lagunikaz jokatzeko, eta lasai batien ibiltzeko. Eta hori bakarrik, apriaren 24en probaldi bete egongo dala, pleitez bat egongo dala iragarri dabe, estimetik bertatik izena moteko aukeri dau. Osa, gari, igual hau, ez dakitxe, zure estiloka esango da, baina bai, igual iragarri asai gaitxu, ez da, bai.
2: Bai, diratzen dit, alako, esan desun bezala, ez da lasterketa, izik eta gehiago da desertutik auto eto terrenoakin ibiltzea, momentu batzutan gogoratu jate paisaiak pixkat, nahiz eta ez da hon estilo artistiko berdinen egin da Sable, alako desertu eta oiekin.
3: Baina iurni nagoen aspentetan.
2: Baitare, iurni eta baitare pixako horatuit analizekaren ona suardo bedezi. Areke desertuko mapatzutan antzeko da aukala da. Arjolaza politan baten du pixkat lazaitasun horri biltzea. Ikusi harkoa edo, karo, maten du irukotxe ikusita kooperatiboa izango bala. Derrigorrez kooperatiba izan beharko duen edo banakabiliarko zean. Gero ematen du gainera horrek momentaten ikusi da ola jartzen dituzu alako utzunea pasatzeko eta ondo gongo litzateke kotxe bakoitza bere zaborra edukitzea eta ba, guztien kombinazioa behar izatea mapa bat pasatu alizateko. Asi que ikusi beharko da. Baina bai, hasiera batean bastante eragarri nau eta gira esan ez nuen
3: estortzen. Esan dozuzuen gauza danak, sartuko da gazela prinsipioz, berez zingo da iru lagunek askolazteko abenturatxu bat, ez da hitz bakarka jokatzeko aukeri gongo dan, baina bai, auto mota desberdinek hartute, da baliabide desberdinek sartute autoan, ba, bidaia hori errazteko edo komplikatzeko aukerak egongo dira, orduen hortik doa apuruet bai, bideojokoa.
2: Ba, oso ondo, alaren lander ustez, ditelu bastantez gehiago erakutsi zituztela, ez?
3: Bai, hori da, epatu dugu moduen, 40 bideojoku egon ziren, ba, adibidez, batzuk ezagutzen handezuen, beste batzuk ez, ba, Neverway, Alabaster Dawn, alakoak egon dire, igez estrenesan Kern eskalatze jokuen doako DLC bat, iragarri dabe, gero Super Battle Golf edo Warhammer Survivors, berez oinartien pezerako iragarritze egon dizela, kontsoletara luko dizela be, aipatu dago ez bertan. Horitzen, nahiko aurkezpen ekimen berez izizten da, nahiko politxe, joku oso interesgarritzeko egon dire, eta horretz aparte, garatzaile ikasbe elkarrizketak etxeko aprobetxe dabe, informazio pila dago, oza, nahiko ondo, nahiko txukun. Gusten dago betzen doa bizela, ez, formatu doneri buelta pagar bat emonda fintzen da bizela, eta hori ze, gemen antzien bertan ikusko duzuz bidizoak, edo ekimen osoa ikusteko aukerioko duzu.
2: Ba, azken fedean, indi hauetan eta askotan altxorra topatze dituzu ezautzen ez dituzunetik, ez? Adibidez, bat ipat azkenengo berde jildau oso kuriosu egin zait, eta benetan interesgarria, eta adibidez, Graveyard Keeper lehenengo ikusitan aukan da etzin tiratzen, baina bigarrengoan orain automatizazio puntu horrena izan dezakena ez dakite izango duen gero. Eta bat, bat tower defensak gustatzen zaizkidela, ba, atentzioa ekarri dit. Hortaz, igual merezi gola, landar, imaginatzete igotzen dezunean albistea hauekin eta beste batzukin, ba, biztazoa gota berkutela. Zerbetia, jolaz, hamezte publizitate izaten ez duten hauetan, ba, altxorren bat beti goten da gustokoen gozaizuna. Asi que...
3: Bai, eta lehen aipatut hori Over the Hill kotxiena, ez dakit ezagutzen zen duen Art of Rally, baina...
2: Bai, bai, Art of Rally nibilin nintzen eta gustatu zitzen. Iezan rallyen gehiago gustatu zait Superbuden rally. Bueno, ez dakit, hola izan hau, pero...
3: Rally, bai, bai.
2: Baina...
3: Rally etxe, ez dakit.
2: Bai. Horea rally etxe.
3: Justo egunetan barriro gona zentxuten, eh? Genti oso posi dagoela jokunegaz, eta garatzei ganera... Osa, hobetzen jarratzen dagoela, ez garatzeiek, dekoratu behar da euskeraz dagoela ganera. Eta neko gauza politxek irakurritaz, osa, geni behia no zeltzen dodan, eta mongatzen daukeratxo bet.
2: Bai, bai. Indiak alde batera utzita, ba, bueno, pasatu argea Nintendora, ze, negunotan, ba, Nintendok Rhythm Heaven Groove izeneko jolatza, bueno, horren kaleratzea iragarri du, aurtengo ustaiak bian aterako anik, eta esan dutenez, ba, bueno, bai Switch zarra aukatena, Switch lehenengoa, eta Switch birako aterako da jolasa. Jolasak, ba, bueno, jolas mota hauetako betiko premisa mantenduko du, azken finean, bueno, musika edo, askotan musikar ez dagoten, ritmo bat jarraitu behar izaten dezu probak pasatzeko, eta hortan oinarritzen jarraituko dut, nik uste bere formula, exitoren formula hause dala, eta zertarako aldatu, ez?
3: Hori da.
2: Horain gainera, edizio honetan, ba, txunku musika ile japonearraren abestiak eta doinuak izango ditugu, ba, probak sortzeakoan eta, beraz, puntu hori gehiago izango deu. Eta, gogoratu behar dago, frankizia hau, igualan beste itzaiutzu ezaguna izango, baina Rhythm Tengoku izeneko joko batekin aziziela Game Boy Advance-ean. Baina, nik uste gehienok ezautzen deuna dala frankizia hau, ba, bueno, Nintendo DS-eko Rhythm Paradise jolaz... arrakastatzu eta hain polit arregatik. Alare, lehengo jolasa Japoneako esklusioa zan, baina gero nik uste ondorengoak ez dautu egin ustela. Eta bueno, esan bezala, proposamena oso simplea da, Landarrek leno aurkeztu egun indie hori dezaz disco estilora, hau da, musika edo ritmoa kin batera aprotxatu behar dezu jolaza pasatzeko. Eta oso ondo iten zula, nirentzen Nintendo DS-koa nibilintzen eta gustatzen zitzaidan, nire arrebai izugarri gustatzen zitzaion, Raiden Paradise, beraz, gomendatu beharko jo, lehenko switcha duka, así que... Mm-hmm. Bera, jolasa parea beha. Nik uzatu, Nintendok olako jolasa ateratzeitula switcherako, eta diala joko oso egokiak jende bat ekartzeko igual ez dena oso oiko bide jokotan ibiltzen dena.
3: Baina Nintendo DS-en azken arrakastien gakotako atoriz esan Wii-na eta Nintendo DS-ena ez bizena, ba, beste publiko mota bat erakartzi lortu biela, eta lako jokua ez izan, azkenin Recién Paradise, nik behiz hartu notxo zen, ordu piloa, eta asko guztetan jate. Eta izena gara izan olako, azakau berezkuratzeko eta sutxera kartzeko, ez? Aretzi oste, orokorrien, uste, momentuz, bi mini joku, baino ez da bezala erakutsi, bat untxe ikusi dugunez, horre, zukaldien da bilela, bueno, paraskizek hartzen. Eta aretzi oste, prinsipioz, itxura batien, mandoko botoia, oza, botoia erabilitze bakarrik izango dala. Petzetan eman, joiko nagaz batera, ez, joikoneko giroskopio esaugarrezekaz batera, sozer galko zalain, baina txura batien, ez atxe moten dugu. Igual bizi galtzela da bi, baina bueno. Eta hori beste minio joko bekusi biharko azken nien. Krasizean purutoria, ezagutu barik deskubertzen joa tira, ez, dena jakitzeslako da izan. Baina bueno, ia zenbat batzen dugu zen joku barri honek.
2: Hor, Nintendo DS-koak pantalla taktilarekin tak-tak egiten zaukan bere puntua. Ez da, gero kombinazio batzuk inbertzian botoiekin, nenez gauratzen hori, baina. Nik egoxe komentatzen, Juan, espero nula switch berriak ez daugarrekin, bat joikonakin, edo ez dakit, xagu bezala ebiltzekore badao aukera, hor lakoakin minijokoren bat ateratzea, minijoko mekanika berriren bat zartzea. Ez da, gitna, switchak badauka kamara aurreraka zure arpegia grabatzen duna?
3: Switch bizek badeko... Kampoko kamari, baina bestelaz...
2: Atzekaldean ordea.
3: Ez, aparteko kamari.
2: Bai.
3: Webcam moduko bat, bai.
2: Ez, atean joan egon lolako gaiuekin ere mekanika berbiatzuk sortu, non, ritmoa jarraitu erdezun kamarakin movimendugun batzuk egin da edo, ez dakit. Baina, bueno, abar, espero ez da hiela izan, abotoia bakarri sakatzen, ze... Fixe bajonazo izan horitzateke.
3: Ja, suposatxe gero komplikiko gara asuntoa, Zer Recién Paradise... Amaierarako nahiko komplikau esan, simple azte esan, baina gero proba, ojo, zara ziren bapa ezerrezak izaten. Niretzako bentset, nero jenti egual trebia bizonga da ez, baina bueno. Eta pentsen nahi dut hori, komplikiko dizela, da gongo dizela beste mekanika, edo zaugarri berezi batzuk, baina karo, adetxo guztien da hori da, ba, jakine switchek berez, giroskopia dekola, eta uste mini jokua ikusten zulez, eskuen mugitzen da balan, ba, horretarako pentseta daulea ilutxeate, baina bueno, auskalo.
2: Uztaiak bian, jolazaterako da, beraz, udarako nahi bazute joko divertigarri jarin eta fresko bat, amen dago bazute.
3: Udarako nik uste perfecto dala, bai.
1: Bai, nik badaukat, jokoren bat, ritmo jokoren bat, baina egia esan, egin sekula ebili, eta badaukat, lantxo bat pendentes, erakartzena, baina, bueno, sekula nahi animatu. Inbiako da, rankingen bat, eta daukatenetatik aukeratu bat, eta animatu, ez dik ez.
3: Bai, nik uste dut miekaz daulan, batez be, arrakastatxuk izan zela urte luzez Just Dance eta olakoak, ez? Uizatzenak.
1: Bueno, bai, karo.
3: Bai,
1: erritmo joko baino gehiago die, ez? Igual.
3: Ja, esileke bai.
1: Ja, tantza jokoak, deizte dut handik, bai. Ja. Bai, batez ere, egibal kamarakin, ez? Jolazteko horikin etankin, eta bere garaian, eta roi hortara. Zaten daute, manduakin eta baino gehiago.
3: Ezaztu Star Wars kinetegaz, eh? Inoz bez.
1: A ver.
2: Kuriosa da, bueno, anekdota bat uste maia zuz hartzen, kinetak gehien ikusi dutenak ez diala bide jokotan izan, baizik eta ikarkuntzan izan diala, ze kamarak oso ondo datoz, bizio estoreskopikoa, uste infragorriare badaukala, gauza horietarako, ez da izan berdola, plataforma super ondo. Ikusi pila bat dan, ikarkuntzan. Bide jokotan, ez dakit inoiz ikusietan, ba igual, ba, betiko korte inglez edo horlako atera junda, baina bestela, inoiz ez da ikusi. Kinek da jolazen.
3: Habitxo, kurioso.
1: Baina nik uste dut Euskalian eta bai diteziela, ja, txapelkotak eta dantzanak eta erabilita, ez? Kineta eta kamarak eta hola.
3: Txatina epatzen dago turbeltze, ekia Matrat probeba dugun. Baina gara ezagutzen, untxina bilbegira. Matrat dez uste dut da, ditzen dala joku eberes. dala 2020 zen Switcherako estrenesan Nippon Ichin bideojoku justo, es nahiko ezagun daizela japonierrak, eta jo, noan ezagutzen, baina erritmo joku nahiko politxea lan botu nebetxe orkespena kresto nada, osea que eske bitxe hobe kontuten hartzeko.
1: Bai, begiratu bat jotzeko, es, rankinio egiterakoan.
3: Hori da, hori da.
2: Nik ez duen ezagutzen, egia esan.
1: Omodo, apuntauta. Eskerrik asko. Bueno, eta erritmo jokotatik nola baiteko beste igual erritmo joko bat ere zalik, eh? Baina kasu honetan, euskerazko bideojoko berri batekin gatoz, eta oinguan, bada, ez, ez da joku indi bat, esango duguna, baizik, eta joku nahiko handi bat. Sifu zoragarrexa, gure hizkuntzan gaindi leiken joku bat da hemendik aurrera. Ze Josu Igoa sale eta itzultzaile veteranoan lan berrixa da, eta, bueno, berak idatzitako albistean bertan, ez, ikus leike bere perspektibatik nola erakartzen da benez, joku mota honek, eta gero, ba, nola iristen da, ez, txinatarrez entzutera jokua, euskeraz, jolazten daren bitartean, euskerazko testuekin. Eta, bueno, ba, PC-an eukiko dugu euskeraz, momentuz, ez da izango ofiziala, itzulpena, baina gamerontxean sartu eskero eta euskerazko itzulpenetan sartu eskero, ba, eukiko dugu, ez, PC-erako, bai, Windows, GNU Linux, eta MacOS-erako bertsioak prestatu dituenak Josuk. Konboak, desbideratzeak, saiesteak, eta azken finean, ba, Slow Clap taldearen maizulan hau, arte martzialetan zentratzen dan joku bada, eta saiatzen dana da, arte martzialen film klasikoen, ba, ikusgarritasun hau zintzen, ez, gure eskuetan eta gure mugimenduetan. Proposamena bereizgarria da, badauka pues, toke berezi bat, eta egia da, azkenean, hasiera batean gala gazte bat, mendekua bilatzen duguna, baina berpisteko almena dauka bere adina galtziaren truke, ez, badauzko alako zera esan, pitxi batzuk ero, eta horrek apurtzen doian enean, ba, sartzen doia. Ordan, hiltzen zan bakoitzean, pixka sartzeza, bizitza barra txikiagotze jatzu, baina, bueno, ezagutza, ez, eta borrokarako gaitasunak areagotzen dotzuz. Eta hobekuntza iraunkorrak desblokeatzen joango ga gure mendekua bideratzeko. Ordan, bueno, doako eguneratzeakin arena, ez, modalitate bat askatu da, ero eskuragarri pingi da, erronko amortuakin, eta hau be euskaratuta dago, así que, bueno, ez da baitzakiarik, ez?
3: Hori, hori, oingitzia, gusto, hau, euskaratzea hau oindala egun batzutatik, deko gu gemila bintzean, baina, bueno, ez dugu aipatu oinartien, justo goi oso herri bilda, apurute bertzine batzuk azarazoaka, ez da bar, konpontzen, gure berari laguntzen ibili gara, eta prinsipes, oker esperna behin, jadana konpondute dago, osa, que bertara sartu nizkero, ez, bihatzeko bertzine desberdinetako itxulpen hau, ondoi bini biherko zan, ez dela montoke bat, eta Josu gaz batera, ba, konpontzen saietuko gara.
1: Claro, hori dauka ona, ez, bera, gure komunitateak, kara, ez, zela da, euskal komunitatea oso txikia da, eta torre euska gauza txarrak eta gauza honak. Baina, kasu honetan, ba, laguntzeko prest, gemerontxea.eusetik sartu, Telegram kanalean sartu, eta ba, bertan segituan, ez, lagunduko dutzu norbaitek.
3: No, hori da. Ezi,
1: ba, bentsat, esango dutzu ezin da bela, hori da,
3: bai, eta bueno, niri Sifu bere gara izen pila guzti daten, oza, asko maite dudan bideo joku beda, oza, que luzu betez, euskera zeukitxe, anera, Josu mai egaz, itxulpenak oso ondo etxin euskara txiek maia bikainera guztin dugu, alor horretan, eta, na, hori, goza
1: menetxe. Esango dugu dala, bideo jokuen euskara txaiarik trebatu benetarikoa, ez? Esango dugu, igual gehien itzuli da benetarikoa, seguro.
3: Ibai, oien gure negaz batera hor pari dituko dure egize porroka.
1: Horregaitik ez da desan gehiena, baina gehien da benetakoa.
3: Bai, bizek pari den, eta bizek maizu dutxek, zentzu honetan. Eta beren lana da eskertzeko, bai, eski pasada bat, eso, voluntariok ibiltzi olako joku sagunek handizek, batxutan super handizek, ez da, joan ez horren beste, baina esken, bardintxo, oza, gogoko dek izan bideo joku honek hartunde da euskeratzen ibiltzi, pasada bat, eskenien, alde txar bakarra dagoena da, ez dozela ofizialki, edo normalin ez dozela, baina bestela txalotxeko da gora ipatxeko lana zabantzari parik.
2: Gure partez beti izala eskarrak Josuri, itzultzatik. Kurioso ez da gizatik, partzezen haukan, Sifu Japonian gertatzen zala, baina ez Txina gertatu gezik, Josu komendatzen du, hori, Txinatar ez jartzea audioa, pixat, imertzi hori lortzeko, genera txinatarra bi ematen dintula, alde batetik kantondarra eta bestea mandarin da. Ba, behira, detai horien ekin, Ez da izatik betzatzen Japonien zala.
3: Ez girotu girotu ez da gitz txinan dan edo alako estatu batu ez, apur bete, bueno, girotxe berez izagaz. Baina gano, oinarritzen da arte martxelen film txinatagatan bat ez du ez. Ba, bueno, jakitzen datuzko burure, baina Bruce Lee edo beste hainbat izelik ez. Eta gizien bat horrek hartzen deuz oinarri girotxerakoan. Ez baina egizun zertaz doan, alanda be, bai gomendatu leike Amazon Prime-en dauen Secret Level ez, horre telesaileko, dalako antologi bet, bideojoku desberdinena. Eta bertan badau Sifu natal bat, nahiko ondo adirazten esaltzen dabena zertan datzan bideojoku ez, orduan, hori ikusteko aukeri badeko zue, gero, ba, jokueko izagoa salduko duzu.
1: Hori da, Secret Leveleko lehenengo denboraldiko bigarren atala. Zuzenian jualek ikustera, ez dago zetan besterik ikusi biajek. Hori begaduka honak Secret Levelek, zetan nadie, ez, aparte dare.
3: Hori da, eta mar bat minutxuten, ez dut uste gehiago irauten barik, o atal horrek behintzelt, bordeko zu ondo saldute.
1: Oso, no. Hori da, baina albiste laburrak ez, aspaldiko partez, askotan ez dut gaztirik emoten eta egurra.
3: Bai, eta lehenko hain dekartera, justo, bueno, egunetan, nio eskomentu izin dugu irratxa joan, ez?
1: Bai, eso indala asko, eh?
3: Hori da.
1: Eso indala asko.
3: Bai, odeiko zerbitzuek, ba, bueno, batzuk hain beran dauzen, ez tekila rakastaskorik, da zehazki, bai, batzuk gendun Amazoneko, un Amazon Prime eta Amazon Luna, ez, zerbitzuek. Eta justo indala gitzi, nik neuke monetxon aukera bat, ze, eldu jaten zagune gaitzik, ba, batzuk erabiltzen biela, euren bideojokoen eskantzi eprotan biela, ez badakizuen Amazon Prime horrein jute, ez, horrein beko zerbitzu hau, horrein juz gero, Amazon Luna barruen bideojokoen katalogo murriztue deko zu. Ba, besteak beste, oindrain artean egon dire badibidez azkenengo Indiana Jones, Alan Wake bigarren agonda bebai, usteot, EA Sports FC 26, ez, azkenengo FIFA begondala hortik, okesan.
2: Horrein dela azte bede bihazte jarri zuten.
3: Hori da, ba, oin, arazoka hasi gara, bai, borrizketak aipatu dabez Amazonetik. Eta, bueno, esan behar da, lainoko joku eta zaparte, oza, zu, horra jo duzu, Prime-eko arpidetxie, baina orain artien, horretaz aparte, zukzeu jokuek erosteko aukeri egon da, zerbitzonen barruen. Ba, bueno, banakako joku honek danak kanpora doaz, ezingo gotoguz erosi joku gehizau holan, eta horretaz aparte, uste dut, deskargetako aukeri ebek enduengo dabele, oza, jarositxe hausenak, kolako nasteren bat edo goda hortartien. Eta horretaz aparte, irugarrenen saltokizen jokuek gehitxiko aukeri ebe kenduko dabe. Orain artien ba, gogegaz edo ustote pik egon dara tartien bebai, ea bebai segurenik. Bauren joku batzuk gehitxiko aukeriko dugu Amazon Luna honetan. Horretun horre bekanpora doaz. Eta azkenien gehitxiko dizena dire, bori, ezta, Prime arpidetxegaz edo bestela Amazon Luna arpidetxegaz dala beste premium maila bat edo joku gehiagoaz, ba, horretariko jokuek bakarrik geratuko dire. Garo, da hori da guzti, ez oindela lagun batzuk, eka patzen hori ziren, da meneri da haritzeri, joe, ba, ugal Amazonek uste gendure baino onger gehiagoeko, ez, odeiko bideo jokuen zerbitzonen barruen, baina murrizketa honekaz, ba, moten dugu, ugal, ez toakila horren ondo, edo ez tekila apustu zendori egitzeko asmorik, ez, epeluzela, orduen ikusi berko dugu honek zer esan gure daben, ia denpori gaz ondoratzen dan, sozelan bizirik mantetzen dan, azken fin, asko Amazon Prime-eko arpidun asko dauz, bai, banak eta zerbitzu gaitxik, bai, telesaien zerbitzu gaitxik ez, kendim, telesaien da filmien zerbitzu gaitxik, orduen, berez, bai, zimierko zan, katalogo edo zerbitzu erakargarriz askontzat, baina ikusten dugu, igual Amazon ez dagoela prest euren bideojokun katalogo hau elikatzeko edo mantentzeko bintzet.
2: Bai, a ber, Amazonek alako hainbat zerbitzu dauzka Prime-an barruan, batzu funtzionatzen diote ondo, adibidez Prime Video. Bueno, horre ustez publizitatea egin da zerbait ontzala, baina, bueno, mazor funtzionatzen diote. Luna ematen du, ba, agian ez talaien beste lortzen ari, eta ikusi dugu oraingo aipatu dago kaleratzeak edo ze hauekin, murrizketa hauekin, eta erobaitarea dizbauka Spotify-ren kompetentzietiko bueno, kompetentzia komila artean Amazon Music uste dizena dula, zerbitzu hori ez doak jo zondo, bueno, kriston txapa bihaltz ematen ziaten korreotik probatzeko hori, ose Amazon Prime badauka bat, ez? Baina, bueno, ez ditu izten, beti hori iten du, zerbait aldatzen du, baino ez ditu izten, ez dakit, aguantatzen duen.
3: Bire kasuen, bai izan berot, oza, nabigatzaile di probetako oso horrez, zuzenien probetako keri motu dutxun, ba, ebilez, hazin nintzen nien, ja gero instalatu gure izin eban Google TV telebista baten, eta hor, ja, ez dago aplikazin jorik, Iatu enbiar ezin deman Fire Stickerako, oda Amazonen, claro. Horrako APK bat, aparte, eta bertatik instalatu telebistan. Gero ondo biltze zan, Ba, garo, horre jadeko zu, oztopo bat, taskok ez da bestopo hori paseko, orduen. Yeah. Ostras, eske ja, deko zu nien servitxua eskaintzeko, ez? Ba, deko zu APK hori, ba, deko zu Android hori. Zeba, ez da zuzartu un Play Store sozelan, edo nizarrakit, ez?
2: Ja, baina, azken fina, pentsatu erzu Amazonek Chromecasta bezala, berea daukala Fire Stick, eta hortik negozio hori

0: si Steam Machine, ¿quién es?
1: Ya, bebai, bebai.
0: Pantzan, eta gero hueltau da indartxoago.
1: Bebai.
0: Bueno, inclusive hago crisis a quien se pasa esta dama ya.
1: Claro.
0: Me estoy diciendo de...
1: Oye, con esa pacha, gusto.
0: ¿Cómo esta funciona tú? Esa es esa.
1: Oye, con esa pacha, gusto. Crisis en as. Ramagas, eta hori dana, igual on ya hardware erosteko araso de koguzela. Va, muchas cosas a momento, onen inguruko apostu etxeko, bebai, ¿es? Vaya.
0: Bai, que está haciendo nada... Oin era que no se de la rama. Ola hijo la estoy a valer más. Físico de
2: Está bien, ahí da tu centro a veces usa su taraco a ir el área bilzen. Pero ni usted... Nahi ala es... Zoritxarrez o zorionez, ez dakit zeharrezan, etorkizuna lainoan egongo dela jolasa. Eta bertan, ingo dala. Oraingo belano aldi hauek, ateraziana, Luna, Google-ek ebere bat zaukan izena eta zena goratzen, Nvidia-na, hauek izan goberan nik uste tezetz. Eta behinak esan dugu zela generazioa pasatuko dala arrakastari gabe, eta bere momentu egizten danean, non, ja internetaren abia urak eta ja oso nadianean eta konexio latentzia gutxi kei agian jolas oso potentea hauden zeure ordena joan ibiltzeko, ba orduan igual paus hori emango degula baina bueno, ez det epe motz batean ikusten egia esan
1: ez nipez la eskerrak
2: argauzasko altzen dituzu horra pasatzen adiz modak, ja aztu ez litzatezke
1: ikusko dugu egia zelan
0: ikusko dugu hori euskalo. O sea, igual hartuko dago beste kutsu bat, es coleccionista goa, izango da retro goa, baina ez dakito, igual beste garrantzi bat eukiko dago, es? Eukitziak zure kopia, zuria izatiak, txia mantentzia. Igual egongo di bi aukerak eta bat izango da masiboa goa, batez ere gauza hon multiplayer retarako taula, eta igual beste batzu beratuko di, ez dakito, es que ez dakito. Baina ez da izango teknologiak ez da belako baimentzen, izango da beste jasoi batzu baitik, seguramente, ez aurre nago, kusiko dugu.
1: Ba, bueno, erratxai amatxe horretik beste albiste txiki pare bat itxina dutxutaz, eta bata da, Level 5-en bideo jokurik arrakastatxunetarikoan, ba, bueno, inguruko albiztia, eurrekoan, ba, Level 5-ek, ez estudio japoniar, enpresa japoniar esagun honek, bere oiko aurkezpena eman, bertan hain bat bideo joku itxi dezku zen, baina, nik usto sali ekeizin espero da bena dela, Professor Layton barrize, Professor Layton ande New World of Steam, orain hartien switcherako iragarritxe gondala. Hortez aparte, bajakin dugu PC-erako da PlayStation 5-erako, be, ez terenko dela, ustut lehenko aldize dela, Professor Layton Nintendo kontsolatatik urteten dela. Berez, hau be, izin zanez, Nintendo DS-erako beste joku kasuala horretareko bat, puzliek eta alako erronkatxuek aurkezten dozkuzen balako nahiko aurkezpen politxegaz eta astral grafiko eta historizio politxegaz. Uh-huh. Eta bueno, urte asko gondire Professor Layton barririk kaleratu barik eta moten dugu ingoan ja jauzi handibete monda elduko gala gaur egun plataformatara. Ez dakigu noiz estreneko lan ondino, urten bai, baina ez dakigu dati, baina hori ze, jarraitzu berreko beste titulu txubet.
2: Bai, abarra, aterazanean Nintendo desean dabiltzen netzan eta neko, ba bueno, divertigarria zan. Egan da gero formula asko esplotatu zutela, gauza berdina eskeniz, bai puzla ez berdina, baina basikamente berdina. Oraingoak ematen du alako mundu irudimentzioko, ez nahi zatrabitzen irekia ezate, baina pixkatolako zerbait izan daitekela. Azik ikusi berko dugu, formula berria ondo ateratzen zaien, edo ez, eta ero, ba bueno, estetika betiko, neiko estetika polita dauka, eta oso identifikagarria.
1: Bai, nire horien estil asko guztia eta hori gorrien Level 5-ena. Hor, ez da, ikizun honi dira ebidez, Inazuma Eleven, hau futbol jokuen zagie, horren ardu da duen, horren inguruko gauza berriz ebe DLC-ren bat edo beste, eta iragarri da bezala. Gero horrek espenien Snack Worlden remake, bueno, remastera azta izan da, nolako zozerbe eskaino dizkue, Fantasy Life, be, euren beste joku mitiko badala, Androiderako eta iOS-erako atal berri bete gongo gala iragarri dabe, bueno, ema gusatxu, horrek batuko dugu zero webunien, ba, bueno, Level 5 nik uste dut, apurutazute geratzen dan, estudizio japoniar oso oso potente badala, eta joku handi asko itxi dezkuzela. Zai hagas bukatzeko, beste estudizio japoniar batera pasten gara, tengo honetan, estimera begiri jartzen gara. Ze justo azte santuen, segonek lehenengo gunetan, ez? Horro porraldiko lehenengo gunetan, iragarpen politxe itzituzkuen Capcomekoak. Ze Resident Evil 2 eta Resident Evil 3 Nemesis klasikoak, zein Breath of Fire 4 mitikoa, Steam plataformara, erun deus. Hau da, nik aspaldi eskatzen eban guza bat, ez? Usto tierra zeien inoz komentizindogulez, elan Resident Evilen remake

0: Arriseraz, bai, oso ondo, plataforma taletan estretan dira, baina joko originalak alboratute izten bizela, eskendu zen egungo plataformatan eukitzen, eta orduan, baskertzeko, ez, lan ekarri da bezan klasiko honek orain arte gogen egon dizela, berez, gogeko obekuntza gazpatera aldu dire estimera, espero otortik abiatute kontsolatan be ikusteko aukeri eukitzie, bentset, zen ikustu posgarri zizengo zela. Torreta parte, Breath of Fire lau be, nik izteko jokatute, baina betintxutaz geuza oso oso onak JRPG mitiko neri buruz, eta posteko hau be, estimera eldu izena, orduen ia purke-apurke, urreko baten ikusten den duzen, Dino Crisis originalak estimera eltzen, posalako gozatxuek, ia Capcomek hori dena mobi dute, beste estudizio batzuk behan imitan dizen. Batez be, PlayStation bat, PlayStation bi aroko joku horrekaz, ez?
1: Ander, Resident Evil pigiak remastera aterazioten, ez?
0: Karo, enbien, remake,
1: garrana
0: eta irugarrana na. Oin, zurrumurru dauz lehengoana datorrela barriro, eta bar, eta bar. Resident Evil remake behikus egin duen GameCube-en, eta hori badau gaur egungo plataformatan bebai, baina oin atara da bena da lehengoa originala. Hori da Steamen ikusi duguna.
1: Vale.
0: Azkin hau bekuntxak azbari, ez da? Pantaia zabalantzako euskarrize, agintzintzako euskarrize, olako gusatxu dekos, orduan, bueno.
2: Ekaiz honetan berriro erosiako ginoan, ez? Esan dozunez.
0: Bai, bai, bai. Aztu zure aspaldiko CD hori berreskuratzen ahaz.
2: Ez ez, bueno, ero nik adidez bia badaukat, ez? Berria.
0: Aha.
1: Aha.
2: Esaten dut.
1: Baina, hori polita izan zen, bia
2: super bai, ez?
1: Remake adaukean egin oporitzea ja, zahar.
0: Bai, bai, bai.
2: O sea, zuketan nahi bio doko remakea, Lander.
0: Tia, baina ez da, originala aparte doa.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai.
2: Bai, izan zeikela, ez? Ikusten dut ez dagoela supergaresti, baina alata be, jo, eh?
0: Ja, estren ez diren ustot arazoren bat edo beste gonzala batez be Steam Deckan, edo, zaitz, holako batera gartasun arazoren batzuk eukitzen bizela. Usto joan dezela, konpotzen, oso oker espana bien. Baina, bueno, ia honek az batera, eta beste joku, beste ema joku, be, hori izan dutena egungo kontsolatan, horna gaiutan ikustien, ikusti dut. Ja, behin gaur egungo belaunaldizetara porti eta kitxi gara gara mantentzi errazala, ez? Karo, play bateko joku bete kartzi gaur egunera, ba, lan bat eskatzen dugu. Igual ez asko, baina lan bat eskatzen dugu. Baina gaur egun, ja, errazala, ez, porti eti mantentzi, hor duen. Nik ustotan atxako positibo ala, eta horiek be posigiratzen dizela salmentak az, oza, azkenien lan txiki bat ez jarren, salmentan nahiko potentik lortu alda, ez?
1: Amentxe usten dugu, garrukoa?
0: Nire txibai, lusotu gara batiko lez, oza, que usteko momentu aproposada, bai.
2: Oso, ondo. Bueno, ba, nik uste dut honekin pasatuko gala, hemen gure izaren bat erosaktibeko da, azkenengo bertxinorako, ero osorik ikusi desurentzako, edo bestela be, igual, bideoan, ez, Euskalo nola geratuko dan, baina bestela ondo ibili, azte hona euki, eta datorren aztera arte.
0: Bai, bardin, datorren aztin ikusko gara, bai.
1: Animo porritzularekin.